0: دا وخت تاسو ریډیو امن نیٹ ورک اوري.
1: اوس د خبرونو وخت شوه دی، راځي چې خبرونه واورو.
2: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم، دا غواز د ریډیو امانټ اس 1.4 نیٹ ورک دی. د دې وخت مهم خبرونو سره زم لیاقت خان. د کوهستان کرپشن سکینډل شپږ ارب اساسي خیبر پختونخوا حکومت خولي کړی شوی دی. کوم احتساب بیرو نه به شپږ ارب روپۍ نه زیات مالیت اساسي خیبر پختونخوا حکومت خولي کړی دی. د کوم احتساب بیرو چیرمین لیفټیننټ جنرل ریټایرډ نذیر احمد دغاسسي چیف سیکرټری خیبر پختونخوا شهاب علی شاه خولي کړی دی. میڈیا رپورٹ تر مہا سسو کے نقد رقم سنا قیمتی جائیداد او لگژری گاڑی شامل تھی. دا میڈیا رپورٹ تر مہا کوہستان مالیاتی کرپشن کیس کے سرکاری فنڈ نا پا مجموعی تو گو دش ارب روپئے نہ زیاد غبن انکشاف شویو. دا نور ریکوری عمل جاری دے. بانی پیٹیائی قیدی تنہائی کے دے نور خاموش نشو پاتی کے دلی وزیر اللہ خیبر پختونخوا سہیل افریدی اڈیالہ جیل مہتا میڈیا سرا خبر کولو پا دوران ولی دی چی سبقہ وزیر اعظم او بانی پیٹیائی مسلسل قیدی تنہائی کے ستل شوی دے غا بنیادی حقوق متاثر کے گی. سہیل افریدی د بانی پیٹیائی خویاندو سر اظہار ایک جختیلا پر اڈیالہ جیل تتللیو. دا میڈیا سرا خبر کولو پا دوران مطالبہ کری دا چی بانی پیٹیائی علاج دا کورولا موجود کے شفا انٹرنیشنل اسپتال یا نور معیاری طبی مرکز کے حفاظتی ڈاکٹرانو نگرانی کیوں کڑی شی. وزیر اللہ ولی دی جہ حکومت دغه رویہ غیر عینی او غیر انسانی دا. بانی پیٹیائی سرا ملکتونو باندھے پابندی تشویشناک دا. سہیل افریدی الزام لگولی دی چې بانی پیٹیائی سرا ملکتونو باندش دی خبر علامت دی چې هغوی صحت یا صورتحال پټولی شي. وفاقی حکومت سول سروینٹس غیر ملکی او دوہری شہریت متعلقہ ہم قدم اچت کڑی دی نوی او سخت قواعد نافذ کڑی دی. دے سلسلہ کی سول سروینٹس ڈسکلوزر اینڈ ریگولیشن آف فارن نیشنلٹی رولس کال 2025 بضبطہ نوٹیفیکیشن جاری کڑی دی. دو نوی قواعد لاندے ٹول سول سروینٹس خپل کور والا او د بچو غیر ملکی یا دوہری شہریت متعلقہ مکمل تفصیلات فراہم کولو پابند جڑ شوی دی. سرکاری افسرانو ته غیر ملکی پاسپورٹ شہریت یا نور بہرانی وابستگیو بارے کے مکمل معلومات ورکونی شی. رولز مطابق کا یو سیول سروینٹ حکومت نا اجازت حاصلو بغیر غیر ملکی شہریت نشی اختیار کولی. کچیری یو افسر خپل غیر ملکی شہریت یا متعلقہ معلومات نہ ظاہر کوی د هغوی خلاف پا محکمانہ کاروئی کولی شی. نوٹیفیکیشن کی وجہ کڑی شوی دا چې غیر ملکی شہریت پټول مس کنڈکٹ تصور کی گی. د پاکستان مسلم لیگ نون صدر محمد نواز شریف یوزل بیا خپل ګیلا سرګند کړی دا. ویلی دی چې زه سو ځله د اقتدار نه بهر کړی شوی او بار ملک ته لیږلی شوی جیل ته هم اچولی شوی. د سوچ خبره دا چې آخر داسې ولی کیږي. نواز شریف د گلگت بلتستان انتخابی مهم په دوران عوامی اجتماع ته خطاب کولو په دوران ولیدی چې دا ځل به هغه گلگت بلتستان کې جری ترقیاتی منصوبو نگرانی په خپل کوي. هته کې به سیاحت ته فروغ ورکولو ته ترجیح ورکول شي ځکه چې روزګار نوې موقع پیدا شي. نواز شریف کرکنانو ته خطاب کولو په دوران ولیدی چې سو ځله د ملک نه بهر لیګل شویان جیل ته هم اچول شویا. ولی د سوچ خبره دا چې داسې ولی کیږي. د کرکنانو هم دې کې قصور دی ځکه چې تاسو ولی داسې ورکړی دی. نواز شریف ولی دی چې کال 2019 کې ما گلگت بلتستان مسایلو حل کولو لپاره کمیټه جوړه کړې وه. ولی د هغې نه بعد زه د اقتدار نه وایستلی شو چې د هغې وجې منصوبه مکمل نکړی شوه. شانگلا کے تیرش پا یو افسوسناک حادثہ پیښ شوی ده. د کور چت غورځې دلو ناشپک بچی په حق رسیدلی او یو بچی زخمی شوی دی. د ریسکیو 11-22 تر مها شانگلا علاقے کوزال پوری رحیم آباد کے واقعہ را پیښ شوی ده. د یو رہائشی کور کمرے اچانک چت غورځې دلی دی. د حادثے په وخت کمرے کې موجود و بچی ملبے لاندې راغلی دی. ریسکیو 11-22 تا اطلاع ملوی دلو سرا ٹیمونه فوری موقع ته رسیدلی دی. د ملبے نه ټول بچی رستلی دی چې پای کې شپږ بچی په حق رسیدلی. ولی بلخوا کوهستان کې د ایکسیډنٹ یو افسوسناک حادثه پیښ شوی ده. شپږ تنان په حق رسیدلی دی. د ریسکیو 11-22 رپورټ تر مها گلگت ناراول پنڈی ته روان موټر ژور کوی ته غورځېدلی دی چې په نتیجه کې گاڑی کې سوار ټول مسافر په حق رسیدلی دی. ملک کے جاری IMF پروگرام سخت شرطوں لوجی پاکستان ترقیاتی بجٹ سخت متاثر کے دلو انکشاف شوی دی میڈیا رپورٹ تر مها پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام لپاره مختص یوزر ارب روپے کی 2523 ارب روپے استعمال کی دلی شي. دا میڈیا رپورٹ تر مها دغه عدد شمار سالانه پلان کوارڈینیشن کمیټه اجلاس کی پیش کړی شوی دی. دا کمیټه اجلاس صدرت وفاقی منصوبه بندی او ترقی وزیر احسان اقبال کړی دی. دا میڈیا رپورٹ تر مها کال 2025 جولای میاشتې نه تر روان کال مئی میاشتې 25 منټې پورې وفاقی وزارتونو او ادارو ترقیاتی فنڈ 25% برخه خرچ کړی شوی دا او باقی فنڈ غیر استعمال شوده دی. اجلاس ته خطاب کولو په دوران وفاقی وزیر احسان اقبال ولی دی چې ملکی ترقیاتی منصوبو لپاره دستیاب وسایل مسلسل کمی کی سرمایه کرای شره جی ڈی پی 2.5% نه کمی دلو نه بعد 0.5% تراغلی دا. احسان اقبال ولی دی چې 15,000 ارب روپے منصوبو کے پی سی ون باندې کار جاری دی. مکمل ترقیاتی منصوبو لپاره کم زیات 10,000 ارب روپے پکار دی. احسان اقبال ولی دی چې موجوده صورتحال کې به صرف ترجیحی او منتخب منصوبو باندې کار کولی شي. خیبر پختونخوا حکومت راتلون کی مالی کال 2023 بجٹ کے ترقیاتی حکمت عملی تو نوی ترتیب ورکول سرا یو داسی ماڈل اختیار کول فیصلہ کړی دا چاہی کہ نوی اسکیمون آغا سرا سرا کالونو نانا مکمل منصوبو مکمل کول تبا اولنی ترجیح ورکولی شی. میڈیا رپورٹ تر مہا حکومت 1600 زیات نوی ترقیاتی اسکیمون راتلون کی سلنا ترقیاتی پروگرام کی شامل کول باندې غور کوي. چداغین آباد با صوبے کی جاری او مجوزہ ترقیاتی منصوبو مجموعی شمیرہ 2500 تا ورسی گی. دا رپورٹ تر مہا ترقیاتی فنڈ کم زیات 88% برہا جری منصوبو مکمل کولو او 40% برہا نوی اسکیمون لپاره مختص کولی شی. او اوس یو نظر د نړۍ په حال راتلون کے ہفتے پر دوران ایران سرا معاہدہ کی دلشی جنگ بندی کی توسیع او ابناء خرم دوبارہ بحری تگ رتگ لاپارہ کلو کی گی. دا امریکی صدر ٹرمپ پولی دی چاہ پہیال کے راتلون کے یوے ہفتے پر دوران ایران سرا معاہدہ کی دلشی. امریکی نیوز چینل سرا خبر کولو پر دوران ڈونلڈ ٹرمپ پولی دی چاہ معاہدے لاندے جنگ بندی کی توسیع کے گی ابناء خرم با دوبارہ بحری تگ رتگ لاپارہ کلو کولی شی. وضیحت ویچ دن محکم امریکی صدر ٹرمپ پولی اچھی ایران سرا امریکی مذاکرات تیز سرا جاری دی. ہوئی تپی غمون کے تعطل ایران فیصلے نہ مسئلہ نشت دا. امریکی صدر ولی اچھے پیغامون کے معطل مطلب داغ نہ دی. امریکہ بیا فوجی کروائیں شروع کری. ایران عمان اعتماد کے ہستلوں بعد ابناء خرمز کے نوے ضابطہ نافذ کرے دا. ابناء خرمز باندھے خود مختار استعمال حق صرف ایران او عمان تا حاصل دے. دا ایران نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی ولی دی چې ایران عمان اعتماد کے ہستل اسرا ابناء خرمز کے ٹریفک او نیویگیشن کنٹرول متعلقہ نوے ضابطہ عمل نافذ کولو اعلان کرے دے. ابناء خرمز یو ڈیر اہم بین الاقوامی اوبو لارا دا. ہائی باندے خود مختار استعمال حق صرف ایران او عمان تا حاصل دے. کاظم غریب آبادی وزیر کرے دا چی نوے انتظامات او ضابطہ کرے عمان سرا مشورت او اعتماد کے ہستل بعد نافذ کڑی شوی دی. کاظم غریب آبادی ولی دی چی ایران اوبو لارے کے بحری ٹریفک او نیویگیشن نظام نور موثر جوڑولو لپاره اقدامات اوچتوی.

د امریکي صدر ډونالد ټرمپ اسرائیل وزیر اعظم نتنیاهو ته پاګل ویلي دي. میډیا رپورټ تر مخه امریکي صدر ډونالد ټرمپ اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره ټلیفون خبرو په دوران سخت لهجه خپل کړی ده او هغه ته پاګل ویلي دي. ټرمپ نتنیاهو سره خبرو کول په دوران ویلي دي کچېرې زنوانن به ته په جیل کې وا. امریکی صدر لبنان باندې اسرائیل بمبارۍ امریکی امن کوششونو خلاف ګرځولې دي. د میډیا رپورټ تر مخه وایټ هاوس حکامو لخوا ویل شوی دی چې صدر ټرمپ نتنیاهو جرحانه رویه باندې سخت برهمه اظهار کړی دی. ټرمپ په لبنان باندې اسرائیل بمبارۍ امریکی امن کوششونو خلاف ګرځولې دي. اسرائیل قیادت باندې جنگ باندې شرطونو احترام کولو دباو اچولې دي. دود ریڈیو امنیٹ سی اشاریہ چار نیٹورک ہم خبرون دنور ہم خبرون اور دلو دپارا ریڈیو امنیٹ سی اشاریہ چار کرکٹ آنکو بٹا گرام فیس بک پیج لائک رائے اوست نیوز ٹیم سرا ماتر آکرائی جزت دلوی اللہ پامان.

0: نو بالکل ګرانو اوریدونکو اوس تاسو راتللی شئ پروګرام کې مونږ ته کال کولی شئ. کال به کوئ په 0311 84 33 878 0311 84 33 878 دغه زموږ د کلینک هیلپ لاین نمبر دی. په دغه باندې تاسو مونږ ته میسج هم لیږلی شئ او د کال په لارې باندې هم تاسو راتللی شئ. میسج طرف ته بزور مونږ ته میسج لیږلی وي، السلام علیکم حیات بھائی تاسو څنګه یې او ډاکټر صاحب څنګه دی؟
1: وعلیکم السلام،
0: تاسو خپ خیر راغلی او اخترو کو میوش فرام پاگوڑای خاجی ډیر مهرباني، شکریہ مونږ کوم دا اختر ډیر زیات بهترین او ډیر خسته طریقې سره مونږ اختر کړی دی. دا اختر خو اسی هم پکار وی چې اختر خود خوشحالو رزوی د خوشحالی رزوی، نو په دغه کې بیا کوم دا ډیر خوشاله نه غا پکار وی. نو امید لرم تاسو به هم دا اختر کوم دا انجوای کړی وی. ډیر مننه زمونږ دغه خورکه کوم مونږ ته پیغام لیکل دی. بل مسجد طرف تبزو، السلام علیکم، عید مبارک مبارک، کیسا رہا؟ بہت عرصے بعد ملاقات ہوئی، ڈیر سارا پیار، آپ کیسے ہے؟ حج ڈیر مننا ستاسو، شکریہ جی، تاسو تو ہم دا اختر ڈیر ڈیر مبارک شی، دغا لوی اختر جکم دیر ستاسو ڈیر جاتا میرو بانی، شکریہ. اور دن کو راتل شے ایک پروگرام کی کال کولی شے پا 0311 84 33 878 0311 84 33 878 دا غزم دا کلینک ہیلپ لائن نمبر دے. ڈاکٹر اکبر قریشی صاحب مونگ سرا دا پروگرام کی موجود دی، مونگ سرا غوی ناست کبھی نو کچرا کی تاسو ہم دوسیت والے سرا غوی نا پختنی لرائی رو بیارات لیلشے مونگ تا کال کا ولیشے.

0: خا جی دا میسج پلار باندې موږ ته میسج لګلې حیات بی تاسو ته ډاکټر سیپ ته سلام اختر مبارک شه تاسو جی
1: وعلیکم السلام خیر مبارک
0: ډیر مننه جی تاسو هم چې کوم دغه اختر مبارک شه ډیر ډیر د اختر خوشاله نه کوم دغه تاسو دی هم مبارک شه ډاکټر بل میسج دلګلې وی السلام علیکم ډاکټر سیپ څنګه یې
1: وعلیکم السلام ورحمت الله
0: ای ډاکټر سیپ نا دا تاسو کوي زما مور دا هغه په ګوتو باندې درد وی چې وی دا څه وجه کې دی شي
1: جی گوتو باندې درد چې کوم دین نو بیبی ته تازه وایم چې دا یورک ایسیډم کی دی شي او دا سه نورم دا سه د جوړونو دردونه کی دی شي دا اوس قتل غواړي چې څه وجه ده دا موږ سره ډیر ځل ټیک شو الله پاک ټیک کړل دوی دې مراشي ان شاء الله الله بولا صحت ورکی
0: جی ډیر مننه شکریا بالکل دا میسج موږ ته چا هم لګل دوی بالکل زموږ د کلینیک وزټ کول شي زموږ کلینیک ته تاسو راتل شي دا داسي بیمارو د هوميوپیتیک نتا سو کامیاب لا چې کوم دا قتل لا سه کول شي زوب موږ کال تر رفتہ ګورو چې پلان باندې سوک تي او سبب غوړي السلام علیکم جی هلو وعلیکم السلام جی سو کو حکم زینا خبر حال دی لائن چکم دا ہم ڈراپ شو بالکل اردن کو کوشش کو زم کمپٹیشن نمبر دے پتہ خبان دی مسر رابطہ کہ کی شی دا سگنل دا ایشو دا وجے ساسو کال چکم دا مسرا نہ کنیکٹ کی گی ساسو خبر چکم دا مسرا صحیح طریقے سے نہ کی گی خا یزو کال طرف تو گورو سوکتی اور سبب الغوری السلام علیکم جی ہیلو خا دی کال چکم دا ہم ڈراپ

0: جی دا مسج بلار باندې مونږ ته مسج لګلې حیات بي تاسو پسي ډاکټر سي پسي مونږ ډېر خفو تاسو خور يم دی وي
1: جی بالکل مونږ هم خفو زګ رمضان رو رسو الله دې عزت منکا او الله دې مخه پکوه
0: جی ډېر مننه جی شکریا بالکل سنگ ډاکټر سي وي چې مونږ هم تاسو پسي خفو نو زګ مونږ تاسو له دوباره چکم دی غراغلو ان شاء الله اوس پنځو ها زوبا مونږ بل کالر طرف ته ګورو سب دې سبل غړي السلام علیکم جی شکر دے اللہ کرن دے جی تا سوکو دے کم زینا
2: شاہ خالد
0: دے کم زینا خا جی شاہ خالد سے پروگرام کی طرف سے ہر کلے وایو جی بالکل ڈاکٹر صاحب ٹھیک ٹھاک تھے جی تا صبح سب پختن ڈاکٹر صاحب نے لڑائی اچھا تا تکلیف تھی جی خکور زنانا ہوتا جی خیٹ کے مروڑ دے جی جی جی ہاں جی عہدہ سمر وقت نہ تکلیف تھی جی ہاں سلور پنجر جی ٹک شو جی اور عمر بس عمر بھی مریض عمر بس عمر بھی عمر پچیس سال ٹک شو ہاں ریڈیو تو صرف جواب رکھے جی تاسولا ڈیر امن جی شکریہ ڈاکٹر صاحب شاہ خالد روڈ جمنگ راگلے ہو دوی چې زموږ کور کې مریض دی هغه د خېټې تکلیف دی ورته جی خېټه خراب دی درې سلور روزونه
1: جی خېټه خراب دی دا د ډېر کاز دی د ډېر وجوهات دی دا اوس کتل غواړي چې څه وجه ده چې د دې خېټه خرابېږي نو کو دوی تشریف راوړي شي را دي شي علاج به کو الله بوله صحت ورکړي
0: جی جی ډېره زیاته مهرباني شکریا بالکل تاسو موږ کلینیک وزټ کولای شئ کچر کې تاسو موږ کلینیک تراتل غواړي کلینیک اډرس تاسو ته معلوم نوي نو زموږ د کلینیک اډرس ته نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل کلینیک گٹ موڑ میدان سنگ تاسو گٹ موڑ میدان تراشائی اور دچ کوم دوش نہ ہتیکاڈونو نوې دفتر دے بالکل اغه خوا کی زمون دغه کلینک موجود دی ان شاء الله سبب هم ډاکټر صاحب سحر اتو نو واخلا مازیګر سلور بجو پوری بخپلا او پیډی کوي په کلینک کې به موجود وي بالکل تاسو رات تل شئ ڈاکٹر صاحب پروگرام وقت مونږ سره تقریبا ختمېدو کې جی پدل کې به مونږ سره نن څه شریک کوي جی
1: بس دا اړه مې و چې دا حمزه بابا یوسف خيستا خيستا شیونه
0: جی بالکل ارشاد جی
1: حمزہ بابا وہی کہنا چی چی مدام پور تک ان کے ستا د نازیم چی مدام پور تک ان کے ستا د نازیم زکا ہسے د ہر چا نہ بے نیازیم
0: وا جی اعلی
1: نہ قیامت وعدہ دے لنڈ رات کے خوا د قیامت وعدہ دے لنڈ رات کے خو زل دے پرے با ډیر دور او درازیم
0: تیر خ
1: او د هسته د خوبول نغمی سدی د هسته د خوبول نغمی سدی خو بس دا چې ته مطربی زه د سازیم
0: واه چی علا
1: او مخکې وی چی چې د مینې چې د مینې کلم غریب غریب سلطان چې د مینې کلم غریب غریب سلطان زار د تانا زار د تانا زه حمزه غریب نوازیم
0: ډیر خج ډیر علا
1: اجازه واړم الله پامان

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف او صرف کپ شپ پیو سره. ډیره خوندوره ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پہ ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-5029-246. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئیے سر دے اور کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام پکم کچ بستاسو د ہر نا علاج مرض علاج ډیر په تسلی سرا کولیشی, یعنی شوگر, بلڈ پریشر, خونی او بادی بواسیر, ارکل نسا, بے اولادی, د نارینه او زنانه او پټه مسلې, دملا درد, دملا پرک او هډو کی غهر اوړیدل, د زړونو رګونه بندیدل, د میډی مسلې, فالج, زیړې, ویخته غورځیدل یا په مخ باندې ویخته راختل, نور یو شمیر مسئلے. د ډیټولو مرضونو علاج په درمان هومیوپیتک سینټر جیل موړ بټګرام کې ډیر په تسلۍ سره کولای شي. کچرتا ستاسو ماشومان تاسو کې سم مسئلے وي, لکه د عمر سره سم نګر زیدل, د خپل لاسونو کمزورتیا, د سترګو مسئلے, په غوږونو درنیدل, په پوزه کې غوښه کېدل یا نور څه کمزورتیا وي, نو تاسو خپل ماشومان درمان هومیوپیتک سینټر جیل موړ بټګرام ته راوستلی شئ. درمان هومیوپیتک سینٹر ټول هفته کولاوی چې پکې د پېښور دوا مشهور هومیوپیتک ډاکټران موجود وي. درمان هومیوپیتک سینٹر ته ډاکټر نظام الدین جلال صاحب له پېښورا تشریف راوړي. د هفته لومړۍ سلور ورځې پیر, منګل, بودھ, جمعرات, یعنی سلورمه, پنځمه, شپږمه او زیارت د سحر اتو نه مازیګر سلورو بجو پورې موجود وي. دغه شان د هفته اخیری درې ورځې جمعه, هفته او اتوار د پېښور بل قابل ڈاکٹر نجم الحسن سے د سحر اتونا مازیگر تر سلور بجو پوری موجود وی. د نور معلومات د پارا پدی نمبر رابطہ کولے شئی 0331-47-48-317 0331-47-48-317 پتہ یار ساتھ ہی درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
2: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپیتک سینټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي, یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض, بلډ پریشر, شوګر, دما, ارکن نسا, بواسیر, خونی, بادی نواسیر, انزائیٹی, ٹینشن, ڈپریشن, سٹریس, د سرمنی مرزونا, د نارینو او زنانو پټ مرزونا, د گردے کانے, د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې, نو د هر میاشتې لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپیتک سینټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساته, نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل سینټر نوې نادرا دفتر سره نږدې ګټ مول میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.
3: بٹگرام خلقو دپارا خوشخبری, استاسو لا ابتباد, مانسیری, اسلام آباد, پیخور تا دتلو ضرورت نشتا, زکچی استاسو پا خپل بٹگرام کے پا نیو جرمن ہومیوپیتک میڈیکل کلینک کے ڈاکٹر نور حسن سے خپل او پی ڈی کوی. ددوی او پی ڈی با ہر میاشتی دو 21 تاریخ نا 30-31 تاریخ پوری کی گی. کچر استاسو پا میدہ کی زخم, السر یا تیزابیت وی, شوگر, بلڈ پریشر, دما, رسولی، بواسیر، خونی بادی نواسیر، د جوړونو دردونه، د ملا دردونه، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن سره سره د ګردو کانی یا د دین علاوه د بی اولادۍ مسله وی، نو دغه د ټولو مرزونو علاج نیو جرمن هومیوپیتک میڈیکل کلینک کی ڈاکٹر نور حسن سے پزیر نگرانی کی با کی گی. نو تاسو پتہ یاد ساتھ نیو جرمن ہومیوپیتک میڈیکل کلینک، گٹ موڈ میدان. مزید معلومات تاسو پتہ دغه نمبر هم اغستلی شئی 0311 84 33 878. د بډګرام خلکو د پاره خوشخبری، استاسو له ابتباد مانسیری اسلام آباد پېښور ته د تلو ضرورت نشته، ځکه چې استاسو په خپل بډګرام کې په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې ډاکټر نور حسن صاحب خپل او پی ڈی کوي. د دوی او پی ڈی با هرې میاشتې د 21 تاریخ نه 30-31 تاریخ پورې کیږي. که چېرې ستاسو په معده کې زخم، السر یا تیزابیت وي، شوګر، بلډ پریشر، دمه، رسولی، بواسیر، خونی بادی نواسیر، د جوړونو دردونه، د ملا دردونه، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن سره سره د ګردو کانی یا د دین علاوه د بی اولادۍ مسله وی، نو دغه د ټولو مرزونو علاج نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې ډاکټر نور حسن صاحب په زیر نگرانی کې با کیږي. نو تاسو پته یاد ساتئ، نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک، گٹ موڈ میدان. مزید معلومات تاسو په دا نمبر هم اغستلی شئی 0311 84 33 878.
4: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
5: نرو را بس ډیر زیات می خوړه، ډیر ترسکون پخلی ورندار کړو.
4: ورندار خو ترسکون پخلی کړو، خو
5: خوسته
4: خدا چې دا ورندار د خپ پخلی سره کمال د معیاري مصالو هم دی.
5: نو دا مصالې خو موږ هم استعمالو، خو دا سي ترسکون خوراک ما چرته بجون کې نه دی کړی.
4: مصالې نه، معیاري مصالې.
5: موږ ته هم دا معیاري مصالې راو خای کنه. مسلمان د خوده ولی په موږ دا سي ترسکون خوراک پرزونه دی. سو
4: دا معیاري مصالو د پاره صرف یونم پایل خان مسالہ جات بٹاگرام چرتا جی بتاتا دا بریانی، پلاو، کیمی، کڑائے، پکوڑو، کبابو، سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا ڈیرخی او معیاری مسالے دا بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا حغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی. پائل خان مسالہ جات بٹاگرام، پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹاگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی. دا تحصیل بٹاگرام پا بانیا، بانڈیگو، کزبانڈا، میرا بازار، پیراڑائی، کلہ بہرام خان، جسول بازار، بٹموڑائی، شملائی، علاقہ دیشان، تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائی، کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانائی سرا ملاوی گی. ددین علاوہ پچتر پلین بازار او د ضلعہ تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی. کم خلق چھ دا بٹاگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي، یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې. او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبرو رابطه کوا 0344 950 3273. بل نمبر یې دی 0305 534 8441.
6: پشاور ٹی د خوند معیار اور د اعتبار نوم دی. اس پشاور ٹی پا بٹی گرام، تورغڑ، شنگلا، الائی، گزبانڈا، تاکوٹ کے پوڑو اور غٹو جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوی گی. ہم دغ رنگا پشاور ٹی پا حلی جنرل سٹور کے ہم دستیاب دے. دا پشاور ٹی مین ڈسٹریبیوٹر جواد خان سرا تاسو پا دے نمبر رابطہ کولی شے. واٹس ایپ نمبر دے 0308-941-5893. موبائل نمبر دے 0321-592-1911. پشاور ٹی پا ہر پیالے کی خون، خوشبو اور معیار.

0: تو خدای مو بیخ پدې چیو باسا
1: سچل دی هلکا بیا د سچې جوړې کړې دي روزانه ستا مسلې وی
0: مسلې بنی وی چې په بیخوندو چیر علا وخت کې پاخه کړل
1: نو مونږ سوکو څو تاسو له بازار نه خچې راوړم
0: دا خ چای به داسې وینو زنست کم نوری دا چای
1: نو سبس کې هلی سدی
2: یہ ہے قمر چائے کا پاکستان
3: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حل یہ کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
0: نیمنی دو سو ازل ورته ما هم د کمر چای ویلی دی په پلالا به منی سو دی لاړ شي او د بازار نه به د کمر چای په ځای نور به خوند چیرې په مخ کړی وی
1: دا ازل به کمر چای راوړم خدا به راته چرته ملاو شي
3: دا به تا ته په بټګرام کوزبانډا میرا بانډیګو چتر پلین تاکوټ کرګ او بنا بازارونو علاوه دا بٹاگرام او الائی پا ہر غٹ او وڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی پا بٹاگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نهم اخستلے شئی دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9000-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
4: جہاں میٹھی بولیاں
2: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
5: دا آسان روزگار دا پارا شارٹ کورسز میڈیکل فیلڈ کے شارٹ کورسز قبول دا پارا با اعتماد ادارہ ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بٹگرام وکالا کورسز از دا قبولو بہترین موقع ہیلتھ ٹیکنیشین سرجیکل ٹیکنیشین انستیزیا ٹیکنیشین لیبارٹری ٹیکنیشین فارمیسی ٹیکنیشین کارڈیالوجی ٹیکنیشین ایکس رے ٹیکنیشین اور فیمیل میڈیکل ٹیکنیشین الکانو او جنکو دا پارا داخلے شروع دی سر سرا کی ڈگری بی فارمیسی اسٹور لائسنس دپارا ہوم داخلی شروع دی ورٹکس کالج بٹگرام میڈیکل فیکلٹی دا خیبر پختونخوانا الحاق شویدہ ہیلتھ فاؤنڈیشن کے پکے نہ ہوم رجسٹر دا ڈی ایچ کیو اسپتال بٹگرام کے بعد کلینکل ٹریننگ ہوم درکولے کی گی مزید معلومات دپارا ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بٹگرام تا تشریف راوڑے مپت یاد ساتھ ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بالمقابل الفقیر شاپنگ مال نزد پی ایس او پیٹرول پمپ بٹگرام ایم ڈی رحم اللہ یوسف زئی صاحب سرا پدی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0997-310-240 موبائل نمبر دے 0347-955-43-27
6: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اور ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مونگ سریو سائی
7: ریڈیو امن نیٹورک
8: پیغام امن ہے
9: پیار کی ایک دنیا لے کر
8: محبت سمیٹ کر
10: سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک

چې بده کې هم ساسو روحاني علاج کیږي جی د قران او د حديث پر روشنه کیږي ساسو د خوخي پروگرام ساسو د انتظار پروگرام جی پرون خو مونږ تاسو راغلی چون کې زمونږ آواز پرونه لومبي زلباني اول زلباني جی 96 سنو ریڈیو تھے مرگری ریڈیو پھلی کے شامل ہو چون کے زمین سر پشاور کے دا نیٹ سے ٹیکنیکلی پرابلمز دی تو 1300 رضو راسی جی کو انشاءاللہ اور رضنی وقت باقا سنال بشی نو تاصل پر مانگی اوڈی رخ کولی موضوع شامل اولا یار دروغ ویل گنارو ہس کل ہم دروغ ویل ندی کول پکار ہاں خوزن اندر تبل موضوع شامل ہو ہاں بے تاصل زمین پروگرام ریکارڈنگ پلیش چون کے منگ سر پشاور کے نیٹ کے سمسل راغلا بہرحال زمنگ آواز یہ چسوک پہ کم سیکیوری منگ تو یو ٹیکس میسج ہم روزانہ پکارو جی ڈاکٹر صاحب ساس آواز منگ سر بالکل برابر دے ہاں سمر زمنگ لسنر جی 0333-72-72-523 بانے صرف منگل اونلی آن یو صرف میسج پکار دے خجی خنن درتا یو ڈیر کلی موضوع شامل ہو چونکہ حالات مناسب سر ڈیر فٹ موضوع ہم دا ڈیر زبردست سر ڈیر بہترین موضوع ہم دا خا زنانہ بعد اچانا پردہ کبھی دا زمنگ دنن پروگرام موضوع شو ہاں خزی بعد اچانا پردہ کبھی عورتوں کو کس سے پردہ کرنا چاہیے آج کا ہمارا موضوع انشاءاللہ اسی کے حوالے سے ہوگا جی ڈیر فمینی سرا ڈیر محبت سرا ڈیر سکون سرا ڈیر محبت ہو پھر احترام سر بوری ان شاء اللہ تو قرآن و حدیث نبر ان شاء اللہ نندر تخایو چی خزی بعد اچانا پردہ کبھی خا اور اچانا بن کبھی کم اداسی رشتی ری چاگر ڈیر جاتے مقدس رشتی دیا او دلتا با یو خبر نن زبلم تاسو لوازی هوما بازی زمنگا داسی خویان دشتا چاگا کلوا دشی نو دواده نا پس لیور سر پا موٹر سیکل بانی کی نکل مور کرزی آیا دا سنگ دیا یا سخر لزور کول خبیول زور کئی سرون والا زور کئی آیا دا سنگ دیا چونکہ دا زمنگ دی معاشرہ کی عام دی دا خبری نن دا تخایو چا آیا دا سنگ دیا دا جائز دی کنا او کنی نو درتے بے ثابت کو دا خیرہ خان دا خود زمنگ دا پروگرام موضوع شو جی دا موضوع آغاز پہ دلکو پورا دری میں لٹا پس جی دا غی نمخ کی بد آسمانی کاسمیٹکس حوالے سے خبری تری قبل غالم چونکہ دا پروگرام سپانسر کبھی آسمانی کاسمیٹکس جی خبر وشید آسمانی کاسمیٹکس شکر الحمدللہ سکم اتک کالا مدرسر پا ایف ایم پا دنیا کی وشو جی 22 ایف ایم بانے ماشاءاللہ زمین پروگرامز کی گی نند وشتم ریڈیو بانے زمین پروگرامز آسورا جا ماشاءاللہ شامل ہاں زمین آواز آسورا 22 ایف ایم بانے دورز سلور گینٹی زمان پروگرامز جی وی خو پینزے گینٹی خو یو گینٹے میں بل چالا ورکڑیا غیر علاقے او سلور گینٹی زکم شکر الحمدللہ خان اڈیر کمزور عجز انسان ما خان خو سکم ات کالا میں دسر تیر کڑا خان آغاز منگا فا ایف ایم لکی 88 بانی کڑیو جی او شکر الحمدللہ او سمز منگ آواز تاسو فا ایف ایم لکی 88 بانی دشپی ہر اشپا دس نگیارا پورے وڑی دلشی خان خبر حال خبری مختصر کو یا پورن دا موضوع آغاز کو یو دری منٹ پس دا موضوع آغاز کو دا غینا مخی دا آسمانی کاسمیٹکس حوالے سر خبری تری کول غالم چونکہ دا پروگرام سپانسر کوی آسمانی کاسمیٹکس دی ارسے بک خبر وشید آسمانی فارمولا کریم آسمانی فیس واش آسمانی صابن دا مخ دخ کلا دا پارا دا دانو دا پارا داغون دا پارا تیر سرو دا پارا زماغا خویان دے میں نے چاقی وی زمانگ خوانی دانی دی داغون دا تیر سری دی زیاد چی بری جی او پریشانی جو لکڑی او مر رہ کم خو مر نزیاد کرو جی آسمانی فارمولا کریم تاسو استعمال والا چی جی دا ملٹی ویٹامن نمبر پور کلی خوشبو سر سر انٹی ایجنگ فارمولا ہم بکی شامل خاجی او سے بزمنگ آسمانی فارمولا کریم دا استعمال نمک کی آسمانی فیس واش آسمانی صابن بانے مخوئی بھی آسمانی فارمولا کریم پخبل چہرہ بانے الگ یو زبردست کلی بہترین رزلٹ حاصل شی جی او دے سر سرا سے بک زمنگا خبر وشید آسمانی رائس بیوٹی کریم آسمانی رائس بیوٹی فیس واش دا رجو والا بیوٹی کریم رجو والا فیس واش آسمانی نمبر چ استعمال کو خاص کر آئل اسکن دا پارا مخ پیپ دارو دانو دا پارا تیر سرو دا پارا دا وائٹنگ دا پارا ہم بہترین جی او نم پہ تاسو گوری چھ آسمانی رائس بیوٹی پیس واش تاسو استعمال ہوئی کنا او تاسو پہ مخ او انزلو یقین ساتھ حیران بم کچھ دا دم رخ کلے پیس واش دا دم رخ زبردست ریزلٹ زکا چھ گوری زما دا چائس پیس واش زما دا خوخ پیس واش آسمانی رائس پیس واش دیکھا او سیبا گوسم گوری ما سرا پجیب کی پروت دیکھا سفائدہ تبیمہ

0: او بالکل یقینا دا پروگرام دا دویم برخی آغاز شو صحت خزانو پری پروگرام کې تاسو موږ سره براہ راست دا میسج پلی کا دا کال ولی خپل مصروف وخت والے کې ولې شي نن والا موضوع موږ سره ریکارڈ شو نن والا موضوع کرے چا بکارو بالکل موږ سره دا واتس اپ پلی کې تاسو سره بیتو ستی اونلی ون صرف یو میسج به کوي خان جی ڈاکٹر صاحب نن والا موضوع تاسو کوم بیان کرے پر دی حوالے سره دا کوم موضوع موږ لرا سند کې خان 0333-7272-533 باندې تاسو موږ سره پروگرام کې هم براہ راست دا میسج پلی کا دا کال پلی کې شرکت کولې شم دک نمبر زموږ دا واتس اپ هم دی نن والا موضوع پدی نمبر تاسو موږ نه غوښتلی شي جی 0333-7272-533 خاص خپل پروگرام کې نمبر یعنی یو زلوې ما خو چون کې زموږ آواز تاسو سره 96 اف ام سونو ریډیو د تیمرګری ریډیو په لیکلو مې زلوانې شامل لږی لہذا دې خلکو لپاره زه خپل نمبر دوباره هم ریپیټ کوم جی ګری آن د ریکارډ خبره ده پاتو کالو کې ما د خپل نمبر دوباره نه ویلې ها تاسو لپاره به دوباره وې مجي 0333-7272-533 دغه نمبر باندې تاسو موږ سره پروگرام کې براہ راست د میسج پلی کا د کال بلی کا خپل مصروف په وخت والے کولای شي جی د پروگرام د دویم برخې آغاز شو سیاحت خزانه او یقینا پروگرام کې فرست ان لګي کال خلو صرف او صرف یو منټ یا یو نیم منټ بس هغه نه مخکې به ان شاء الله د آسمانی کاسمیټکس حوالے سره خبرې طریقې ول غواړم چې دا پروگرام سپانسر کوي آسمانی کاسمیټکس ماته ویل شي ډاکټر اسرار جان د وخت په پېښور کې آسمانی سټوډیو کې موجود دی مجي او سیبه کا خبر وشي د آسمانی فارمولا کریم آسمانی فیس واش آسمانی صابون د مخ د ښکلا لپاره د دانو لپاره داغونو لپاره تیر سرو لپاره یو ډیر بهترین کریم آسمانی فارمولا کریم انتخاب تاسو کولای شي جی آسمانی د غاخونو پاوډر د غاخونو صفایي د فارغ غاخونو زیړ شوی دي تور شوی دي وینې کوي او ریخ کوي آسمانی هربل ټوت پاوډر انتخاب تاسو کولای شي جی او دا قشانی بلیچ هم تاسو مارکیټ کې زمونږه موجود دی آسمانی رائس بلیچ آسمانی پومیگرینټس بلیچ آسمانی د انار والا بلیچ او د سره سره آسمانی گولڈ بلیچ او درې والا قسمه بلیچ سره تاسو له بدا سیرم ساشه مکمل تور باندې فری ملاویږي آسمانی سیرم خان او دی سره سره زمونږه آسمانی سن بلاک هم مارکیټ کې موجود دی آسمانی نوم بلا زمن ګوري خان آسمانی سن بلاک د نور د شوانه ساسو سکن محفوظ ساتل شي زمونږه خویان دی مینه چې هغه کچن کې کار کوي د هول د تپش له وجې مخبانی دانی دغونه تیر سری لوزي زمونږه آسمانی سن بلاک هم تاسو استعمال ولر شي جی آسمانی هیر ریمور کریم هم شته آسمانی کریک کریم د پوند چودره لپاره سکن خوش شي وي سپونی مسله وی ریسه زیاده کریک مسله وی غیر په تاسو آسمانی کریک کریم انتخاب کولای شي جی او دا قشنه سیبه آسمانی رائس بیوٹی کریم آسمانی رائس بیوٹی پیس واش د رجو والا بیوٹی کریم رجو والا پیس واش آسمانی نمبر تاسو کے استعمال کو خاص کر آئل اسکن دفارا مخبیب دارو دانو دفارا تیر سرو دفارا داغون دفارا وائٹنگ دفارا بہترین ریزلٹ پکی موجود دیجی او دی سر سر دا آسمانی برف شیمپو حوالے سر کا خبر اوشی چونکہ دا گرمی آغاز شوی گرمی موسم دے گرمی بزور کی دا گرمکو دانو دفارا الرجی دفارا خارق دفارا سکیبیز دفارا زمنگا آسمانی برف شیمپو بانے تاسو خپل بدن وینزل شی خاجی او آسمانی ہر بل آئل حوالے سر کا خبر اوکا اللہ رب العزت بگی او دیر الوی شفا موجود کردی دا ہر بیماری مستند یو کامیاب علاج شوگر دفارا بلڈ پریشر دفارا کولیسٹرول دفارا بازی خلق وی زمن خود بدن دا موٹاپے شکار شوری دا میدی زخم دے تیزابیت بد ہضمی دا نظام انہضام کے مسئلہ کا بد مسئلہ بواسیر مسئلہ خونی بواسیر یا بادی بواسیر جی یار دردن مسئلہ وی آسمانی ہر بل آئل بطور مساج بطور مالش میں استعمال والے شی جی ٹائم مختصر پروگرام کی دا فرسٹ ٹین لگی کال لازم دا وقت کے منشرا سو خود کم زیر موجود السلام علیکم جی السلام علیکم جی دا وقت کے منشرا سوک دا کم زیر موجود دی جی بہرحال دلی کال مونگا کر کو مونگسر ٹائم مختصر دے نیکسٹ کال لازو دا وقت کے منشرا سوک خود کم زیر موجود ٹھیک شو جی السلام علیکم جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب خی
0: دا اللہ رب العزت لوی فضل کرم احسان زمار اور ماسر سوک دا کم زیر موجود دی جی
1: زدو ضلع شاگلی کروڑی دا پنیال نا خبر کوم جی
0: اوستاس و اسم شریف جی
1: عنایت الرحمان
0: عنایت الرحمان صاحب سنگ حال طبیعت خری صحت خری جی
1: شکر الحمدللہ الحمدللہ دیر خلی خلی موضوعان منگو آوری دی او روزانہ دا موضوعان منگو آورو او دیر دغا دا ہدایت منگا حاصل کا
0: لگا تاسو مقصد دارے چی کم موضوع تاسو ہو رہی تاسو چی با علم کے دیر اضافہ ہوشی داسی خبری چی اگر منگا مخ کی نہیں ہو رہی دلی او زمونږ دا پروگرام ماشاءالله تاسو له داسې دی لکه بحثیت یو مدرسې نو تاسو ډېر خبرونه بکې خبردار شئ
1: جی جی جی بالکل او جو بس دی پروگرام ته مونږ کارونه پریږو دې ته ناسې و د انتظار کوو
0: انې دوه رحمان صاحب چې تر خلک رانه خپونې شي چې لکه دا نه بجو نه لسه پورې پروگرام کې او مونږ ټول کارونه ډیسټرب شو او دا داسو خبره نشي نشي سمو خیال لیا
1: نه نه نه خو هیڅوک نه خفه کېږي تقریبا ډېر کسان نو ما داسې واورېدل کنه ځم چې څوک ملاو شي دا پروګرام دا نه نه ترلاسه پورې اورئ نو تاسو معلومات حاصل شي او ډېر خولی پروگرامونه دی ڈاکٹر صاحب ته کوم ډېر ډېر خولی بیان کوي
0: ماشاءالله ماشاءالله الله دې تاسو خوشاله ست جی جی
1: صحت حواله سره دا دغه دا دردرو دا تیل شي دی هربل آئل
0: آسمانی هربل آئل خجی
1: جی او دا د کروڑې بازار کې عمر علی جان دفتر کې ویلای چې هغه موږ راغستوم دی ان شاء الله نور بم راخلو ما
0: خوشاله دې آسمانی هربل آئل تاسو سره دردونو د پاره خوشاله مطمئن دې آسمانی تیلونه
1: زمنګ کور والا دا جی هغه په دردونه پیوم دي او لګونه پارسو هم د وزن څخه دې نه دا پارا هم موضوعي
0: ها تاسو چې ماشاءالله د دردونه د پارا د پارسو د پارا اسه د پارسو چې کله بدن کې راځي دا د وینې کمی په وجه راځي کنه آیرن ډیفیشنسی په وجه راځي نو تاسو بالکل ډیر خولي خبرو کې چې کور والا د پارا ماروړي د دردونه د پارا پارسو د پارا وزن د پارا تاسو چې دوه چمچې کې ډیر مفید دي الله دې تاسو خوشاله ساتي عنایت الرحمن صاحب دغه فائدہ به بل چاته منتقل کوي چې څوک د سر میلاوي دغه مجمعانه ورتي دغه مسلې ورتي د دې فائدہ غیته وړاندې کوي د پروګرام حواله سره ورتوي چې دا پروګرام موري ان شاء الله د دنیا او آخرت فائدہ بکشته ان شاء الله موضوع ورته دی ډیره مهرباني شکریہ جی نیکسٹ کال زموږ سره څوک د کوم ځای نه موجود السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام
0: اجي دا وخت کې موږ سره رور څوک د کوم ځای نه موجود دی جی
2: ګل خبره کوم خو رحمان
0: اجي هنګونه درته هر کلی وي تاسو خیر صحت خره جی
2: ګل خبره ته خیر څنګه شو دی خیر دی
0: د الله تعالی ډیر لوی فضل کرم احسان دی جی تاسو دعاګانې دی حاضر هم حکم کوي جی
2: واسه مو ته نه رسته ځکه خوشاله دی پروګرام په جنات راز باندې دا کومه د برابر شي مو څه څه پیدا حاصله کړي مو زړه غره
0: ماشا الله ماشا تاسو چې ډیر زیات نه خوشاله یو
2: ډیر خوشاله الله تعالی راز باندې از دې خبرو پر دې هغه پر پرین پر پر باندې
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ رتا سو خوشحال اسد اللہ رتا سو نورم کے درو کی ماشاءاللہ زوم پروگرام کے تاسو مونږ تکالو کو خپل مسول په وختم حواله کو او تاسو چې تاسو د پروگرام نه انتهائی زیات خوشحال او ډیر دعاګانې تاسو را توګه ډیره مهرباني جی
2: ډیر شکر مو تاسو دعاګانې کښته دعاګانې متکالو
0: ان شاء الله ولنه خنګونه مونږ ترور ماشاءاللہ کال کړو زه خود دې زبان باندې په هیګه ما هنګو زبان وی د بنو زبان وی لکه مروته سره نورم چون کې مونږ خور سره اته کال تقریبا تیر ک او زمونږ چې کوم دې تربانه یقینا د پېښور نه دې خو تربانه چې کوم درسوات او کلام پورې د غشانه چتراله پورې زمونږ आवाज وکوري نو اکثر له دغه زبان باندې داسې خاص پوه نه شي نو مونږ تاسو لوي وضاحت کو نو ماشاءالله دې خو ډیر خولي خلق دي ډیر خولي زبانونه دي الله دې خوشاله ساتي زمونږ پروګرام کې کال وکړو وی ډیر خولي پروګرام تاسو ډیر ته مطمئن وي دوام را تک او تاسو لم دواګانې کو ډیر مهرباني جزاک الله نیکسټ کال زمونږ سره څوک د کمزې نه موجود السلام علیکم جی
3: وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب سنگے خیر
0: اللہ رب العزت لوی فضل کرم احسان زما رور ما سر سوک دکم سین موجود دی جی
3: حسن محمد اپر دیر دارولینا
0: اپر دیر دارولینا حسن محمد صاحب سنگ علی طبیعت خری صحت خری جی
3: ماشاءاللہ پروگرام ہم لے خری اپ پیرا دل تا سر ما رابے تا کی پروگرام نو ہمار دیر دلوار خ کالو نم نم علاوہ دارا تا
0: نن خو ریکال ملو شخ خوشحال خو بھائی بیا ڈھیر کنا بالکل ڈاکٹر صاحب
3: خوشحال
0: اسی طرح اسلامی مکصد پروگرام ڈیر زیات انتظار کی زمنگ بھائی جان برازی زمنگ رکے برازی او دا خکولی پروگرام بکوی نو اکثر لازه چرته لاړ شه بکنه نو د ماشومان پورن را منډگی گاڑی تا نو بیان لاړ شو یا جنازوی یا دغی نو اغه وته اعلان کړی چې ګوردن با ډاکټر سیب راضی خان بیان بکی ماشومان را منډکی وې تاسو هغه آسمانی ډاکټر یې زوته آسمانی ډاکټر نیم ډاکټر اسرار جان وې نه آسمانی فارموله کریم والا آسمانی تیل والا مېلا بچي و یاو کنه وې تاسو پروگرام زمونږ امی کور کیوري او کور کی ټول ورونو الله دې تاسو ټول خوشاله ساتیا الک راغللو داغه نومو محمد عرفان نومو او پخپل هم مولانا سیب اوغه مال راغللو او اوغه کال کې فراغت شیبو نو ماته یو رجستر رولو مې داسې شی دی او زما خور چې کوم د ساسو پروګرام اوریا او دا رجستر ساسو د موضوعګانو د ډکړې مل سبحان الله لکه دا خو ډېر غټه کارنامه کړې ده نو الله دې تاسو ټول خوشاله ساتیا
3: ستاسو موضوع داسې راشي هغه بالکل قابل احترام ده که نه، او هر بني ادم که د نارینه زنانه ښه به شوکې اوري.
0: بالکل جی، الله دې تاسو خوشحاله ساتي.
3: ما ته په دې نمبر به واټساپ کوئ،
0: تاسو به واټساپ کوئ، واټساپ به تاسو موږ له په دغه نمبر واټساپ کوئ، نو تاسو له به انشاءالله موضوع در سین شي. ها
3: جی، او زما دې زنګانانو ما ډېر علاجونه وکړه، ډېر دانه کوم.
0: ہا نو آسمانی ہربل آئل بوالے دروڑا کے دروڑے بازار تھا بلال سے سیدھا ولتا آسمانی ہربل آئل واخلے نہ زنگنانو درد ہوئی کہ دخپو درد ہوئی کہ پٹو کمزور تھیا ہوئی آسمانی تیل بلک گندگی گرم کے بے برے زنگنانو بانی پدے پٹو بانی دے خپو دردن بانی با چکم سے دردن کی گیا بانے میں مساجو کے مالش بو کے دردن بنے مکمل طور بانے ختم شیا نہ خوراک بن کے اگر صرف مالش بکے یا خوراک دفار خود شوگر دا بلڈ پریشر یا دا میدی تکلیفات اغیر پارا بس کی باقی دا دردون دا پارا صرف مساج یعنی مالش بکے. ہاں جزاک اللہ جی، ڈیر مہربانی رور منگ سر موجود جس تاسو پروگرام ڈیر کھلے دی اور لمبیزل تاسو پروگرام ما یک پروگرام کے کال اکھلو الان کی اور بابندائی سرا اور پکور کے زنانا ہم زمان پروگرام اوری اللہ دی تاسو خوشحالہ سا دی ڈیر مہربانی. نیکسٹ کال لزم سر سوک دا کم زین موجود. السلام علیکم جی.
4: وعلیکم السلام.
0: دا وقت کے منشرہ سوک دا کم زین موجود ہو
4: جاوید بنونا.
0: جاوید بھائی سنگ آلے طبیعت خرے صحت خرے جی ہر کلی رہتا ہوئی دا بنونا تاسو خی جی.
4: بالکل الحمدللہ پویا مائی منڈے کی ظہور
0: آؤ مال منڈی کے مشتا ٹھانچی بازار کے مشتا او پلے کی گیٹ کے مشتا بنو کی او دغه شاندی خان محمد مارکیټ کې مشته په تمام یعنی بنو کې زمونږ آسمانی پروډکټس ملاوي دلې شي آسمانی نوم به ګوري. خجی جاوید پنسار سرمشته لري، جاوید پنسار سرمشته لګي گیټ کې تاسو سوي چې دوه واره مې آسمانی هربل آئل غنغ سي جاوید پنسار نه. بہرحال اللہ نے تاسو خوشحال سے اللہ نے تاسو قدر کیا. جاوید پنسار سرم زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس ملاوی دلی شیا او دغه شانی بنو کی سیب کاسمیٹک خان محمد مارکیٹ شو لکی گیٹ شو او لکی گیٹ کے احمد ملک شاپ ٹھولو سر زمنگ آسمانی تمام پروڈکٹس ملاوی دلی شی. نیکسٹ کال زمنگ سر سوک دکم زین موجود. السلام علیکم جی.
5: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. زمارور ما سر سوک دکم زین موجود.
5: رفیال ز بنونا
0: سنگا لے طبیعت خری صحت خری جی ہر کری دے تو وایو جی
5: الحمد للہ پاک تو سو پروگرام اری جنن مزو خوش کو مزا دے زبردست تو ڈیرا مزے اوکڑا.
0: ہاں جی ہاں جی ہاں جی، تا سوچ خوشحالے بس منگم خوشحال یو بیا. ہاں
5: او یو نصیحت تا مطلب جے سو کمال پکائی.
0: بالکل بالکل، حالات مناسب سر بالکل فٹ موضوع ہم وجی.
5: بالکل
0: اللہ لے تاسو خوشحال اسی دا ٹول کریڈ آسمانی کاسمیٹک تا حاصل لے اگے تاسو دعا گانی کوئی اوگا پروڈکٹ میں استعمال ہوئی. ہاں
5: او انشاءاللہ دا استعمال
0: مہربانی شکریہ جی. دے سمنا تکلیفات آسمانی ہربل آئل دو چمچ پنارس کے اللہ تعالیٰ بلو شفا در نصیب کے. نیکسٹ کال سے سوک دا کم زیر موجود. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی.
6: وعلیکم
0: السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوک دا وقت دا کم زیر موجود دی جی. سخی جان صرف سنگا لے طبیعت خرے صحت خرے جی ہر کلی رتوی حاضر حکم کو جی.
6: اللهم قدرمن که موضوع خو مخ لري خسته وا.
0: خاجي خاجي او
6: تنګي کې به ملويږي.
0: او تنګي کې شته ملمدو سويټ والا سره زموږ تمام آسماني پروډکټس ملاوي دي لشي تنګي 400 کې. ها ملمدو سويټ اند بیکرز والا سره په نوشهرا روډ نس کې د دې دواله برانچو کې زموږ آسماني تمام پروډکټس ملاوي دي لشي. ٹھیک شو
6: ٹھیک شو جی، ډیر
0: مننه. شکریہ جی. ارور وچ پتنگی کے ساسو آسمانی پروڈکٹس سرے بالکل شتے تنگی کے مشتا 400 کے مشتا نے 700 کے مشتا دیا ڈکی میرا باد کے مشتا دس سے یہ بنے انشاءاللہ جسم آسمانی پروڈکٹس بازار نے ارز تزان رسول. نیکسٹ کال لازم سے سوک دکم زینے موجود. السلام علیکم جی.
7: وعلیکم السلام. سین ریاست سے خیر برابر شیر عالم نے دمیل خبر کو.
0: شیر عالم سے ہر کری رہتا ہے دمیل لتا سو خیر صحت خری جی.
7: دیرا مننا
0: اللہ خوشحال سر جی حاضر حکم کہ وہ جی
7: زما په دې ګیره کې خارښ چې فارما کوم باندې
0: ها تاسو چې ګیره کې مې خارښت او آسماني پروډکټ کیسه استعمال کوم آسماني هربل آئل بواخلی او بداسي د ګیره وختوي او سر وختوي الرجی وی خارښ وی اگزیما وی سکیبز مسله وی نو داسې بیا په کې لګوي چې چمړې ته دن پوری اورسي سیده چمړې ته یې اورسي گیا او بیا سهار شي را پاسيږي آسماني زمنګ برب شیمپوري باغه تاسو خپل بدن وینځلې شي یا ګیره په وینځلې شي ان شاء الله دغه الرجی دغه خارښ به ختم شي مکمل تر باندې خجی موٹر سائیکل ہی دی گنا اسکوٹر ہم لاشتا اسم
8: ہلو
0: میں اسکوٹر اسم لاشتا
8: سر جی
0: اسکوٹر میں ختم شی بھی کنا تاسو موٹر سائیکل اسکوٹر وایا آسمانی ہربل آئل بواخلی دردون دا پارا یو زبردست علاج دیا بطور مساج بطور مالش بھی استعمال ہے ان شاء اللہ تعالیٰ بشفا در کی اللہ تعالیٰ بصحت در کی ہاں آسمانی ہربل آئل ویرو رو چیر موٹر سائیکل نہ پریوت ہے ماں صحیح دا نو لگ پہ احتیاط چلوئی دا موٹر سائیکل نن سبا دور کی موٹر سائیکل والا ڈیر زیادہ بے احتیاطی کئی اور ڈیر زیادہ فاسٹ ڈرائیونگ کئی نو لگ گزارا کوئی احتیاط کوئی زکا تاسو پشا یو ډیر لوی خاندان پروت دی تاسو به هم د چا خاون به د چا به والدین یی تاسو د چا به بچی یی نو ګوردا سینه د چي وسړی لاړو د دنیا نه نه د سره ګور ټول خاندان به دردیږي ډیر احتیاط کوی سید جی پروگرام کې نیکس کال لزو تقریبا دا به زموږ د پروگرام سیکنډ لاست کال دینه پس به لاست کال خلاص السلام علیکم جی وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاتہ زماده خوک مشر مسر سوک د کم سینه موجود دی جی
9: داخل وزیر خبرې کوم
0: خیال وزیر صاحب څنګه حالې طبیعت خره صحت خره جی هنګونه درته هر کلی وي جو حاضر حکم کوي جی
9: شکر بسو کنده

0: مشر ساس آواز کٹ کی گی را کٹ کی گی تاسو سوئے چی بسم اللہ نمی اسمانی حربل آئین غصی دا بلڈ پریشر دا پارا او دیر مدوش ماشاءاللہ بلڈ پریشر میں وسر مکمل طور بانی صحیح دی خوشا لئی لکا ماشاءاللہ ماشاءاللہ گورو بس دقا غٹ خبر دا مشر چی اسمانی حربل آئین تاسو دا بلڈ پریشر دا پارا استعمال کری بی پی دا پارا تاسو ہوئی چی را اوس کله زه چک کوم نو تاسو چې بالکل نارمل لی صحیح دی نو مشر زړه خو به در ته دعاګانې کړي بیا که نه
1: دعاګانې مې ډېر وخت وشي زموږ څخه مې بیا شروع کړي دا د پروګرام واورو یا کور والا مو واوري زه خپله بیا کړه کې موبایل کې دا پروګرام واورو اوس دا
0: خدا پاس غرکی ناسی او تاسو چی دو اگانی خود تکو او کور والا هم زمانگا پروگرام تاسو اوری او تاسو چی دو اگانی خورت زکم ما کلی چی اللہ تعالی را لشفا را کلی دا اسمانی حرب الائل پا برکت سرا آغا دا بلڈ پریشر مسئلہ میں وہ سرا ٹک شوی دا اسی دا بلڈ پریشر مسئلہ چی رچا زیادا چی مشر پا سرم در دیر رازی غصم دیر ورزی او گیم خوگی گی ور سرا دا سٹ پٹیم دیر خوگی گی او دا وڑی خپیم دیر خوگی گی وسرا نو تاسو چی شکر الحمدللہ دا بلڈ پریشر مسئلہ میں وسرا حل شو او بلڈ پریشر میں نارمل شو چی کڑے میں نو صحیح دیا نو زکر تاسو مکتا ینی دعا گانی کوئی ہے دس بارہ کی جی ہاں گردہ کے پھیپتے زخم دے کڈنی پین کڈنی اسٹونس مسئلہ دا انفیکشن مسئلہ دا پس سیلز رازیا پا یورین کی نو زمنگا آسمانی ہربل آئل ورتے دو چمچ اس کا دگا مریض لبکاری زمنگا آسمانی ہربل آئل دو چمچ وے پناہ رس کا اللہ تعالیٰ بشفا در کے ان شاء اللہ خاں ابو کیا پکاوا کس کا ٹھیک شو ڈیر مہربانی شکریہ جی مشر مکسر موجود دا ہنگونا او ساسو پروگرام اور کور والا میں موریا او از غر دا پاس ناسیم او ساسو پروگرام اور با پری دغه بانی موبایل بانی یاد کو خواه او دی سر سر او ایجی کم ساسو اسمانی ہر بل آئلی دا بلڈ ریشر دا پارا وی دیر زبردستی ڈیر مہربانی شکریہ جی دا پروگرام لاسٹ کال اخلا مکسر سوک دا وقت کے دکم زین موجود السلام علیکم جی مونگ سے ٹائم مختصر ساسو کال مونگا کٹ کو ریڈیو نو سلوک ہوئی ساسو کال مونگ فوراً کٹ کو مونگ سے ٹائم انتہائی مختصر دے یو سو ایڈریس بشا ملو جی زمنگا آسمانی تمام پروڈکٹس آسمانی ہربل آئل لی کا آسمانی فارمولا کریم دی کا آسمانی فیس واش دے دا بتا سو لچرتا ملاوے گی آسمانی دا غاخون پاؤڈر کا دا غاخون صفائی دا پارشی غاخون زیڑ بھی ترشی بھی وینے کبھی بریخ کبھی دا بچرتا ملاوے گی تاسولا آؤ دا کشان سے بس زمنگا آسمانی ہربل آئل ہر بیماری یا مستند یو کامیاب یو آزمودہ علاج دے آؤ دا کشان زمنگا آسمانی سن بلاک دنور دا شوانا ساسو سکن محفوظ ساتلی شی اغم تاسو لما ماشاءاللہ مارکیٹ کی موجود دیا ملاوی کی بچر تو جی او دا غشانی اسمانی فارمولا کریم دمخ دخ کلارا پارا دانو دا غونو تیر سرو دا پارا چیز بردستی نو چھر دبا ملاوی کی جی ازمنگ آواز کا دا وقت کی ڈی ای خان کی سوکوری بازار کلا عمر پلازا کے ماس کاسمیٹک انجن اسٹور مدخل کریانا اسٹور مکین شاہ ڈی ای خان بنو روڈ فضل احمد کاسمیٹک حاجی منگل خان مارکیٹ کی شوور کوٹ بازار کے زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس ملاوی دلی تاسول جی بنو چونکہ تاسول سبحان جن اسٹور اللہ سرا او شیخ سے بڑا چوکی عمر جن اسٹور شیخ سے بڑا چوک اور زیاں کاسمیٹک شیخ سے بڑا چوک جی آؤسمنگ آواز کا دا وقت کی باقری بازار کے سوکوری التم زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس ملاوی دلی ظفر آباد کے تاسول کاری جن اسٹور مین خروٹی پلس ظفر آباد شیر نواز بھائی سر بکور کے ہم زمنگ آسمانی تمام پروڈکٹس میں لاوے دلچی جی او خیش کو کہ نوشہرہ کی زمنگ آواز کا سکر وسال کاسمیٹک شو ہول سیل کاسمیٹک والا دی خان او نور مارکیٹ نوشہرہ چار سدہ روڈ بانے خان نوشہرہ چار سدہ روڈ ہیرا محلہ کے زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس میں لاوے دلچی حاجی خالد سیب سرہم پخیش کو بالا کی ہیرا محلہ کے زمنگ آسمانی پروڈکٹس میں لاوے دلچی پخیش کو کہ بابا جی کے لکھتا سولہ ابراہیم کاسمیٹکس والا سرم زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس میں لاوے دلچی جی زمنگ آواز کا دعوی کی اکوڑا خٹک کے سوکوری خوڑ بازار موتی بازار کے نوید کاسمیٹک لال محمد کاسمیٹک نصیر کاسمیٹک واحد کاسمیٹکس والا سر ہم شاندی لال محمد کاسمیٹک سرا اوکاری سلیمان کاسمیٹکس والا سر فرینڈس کاسمیٹکس والا سر شیدو کی امجد دنا اسٹور دگا شاندی رحمان میڈیکل اسٹور والا سر جی او دگا شان زمنگ آواز میشک کلی کا سوکوری نیاز محمد لالا سر زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس ملاوے دلچی جی او پپرش محلہ کی تاسو کامران موبائل والا سر زمنگ آسمانی تمام پروڈکٹس میں لاوے دلچی جی ہنگو پٹ بازار کے سنگیٹ بازار کے جسونا تک کاسمیٹک اسٹور زمنگ آسمانی پروڈکٹس تاسو پہ انتظار دیجیے باقی زمنگ آواز کا دعوی کی سکھ بنو کی سیب کاسمیٹک خان محمد مارکیٹ عثمان کاسمیٹک لکی گیٹ جاوید پنسار لکی گیٹ نظیر ہول سیلر لکی گیٹ جاوید پنسار نہ علاوہ شوال کاسمیٹک لکی گیٹ کے ہم زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس میں لاوے دلی سرائے نونا کی میر اکبر کاسمیٹک جہانگیر کاسمیٹک پریشو ویکرے والا ڈومیل کے صدب کاسمیٹک مہتاب کاسمیٹک امبیری کلا کی عروسا شاپنگ سینٹر پاکیزہ بیکری کے کرک عبدالرحمان کاسمیٹک خان بہادر جیسے سردی صدیق کشمیر بکرے والا سرم جی او پٹان کی سمگا واسو کری الجنت کاسمیٹکس والا سر منصور کاسمیٹکس والا سر ہم تمام آسمانی پروڈکٹس میں لاوے دلشی جی زمنگا واس کے دبخ کی بری کوٹ کی سکوری لاہور کاسمیٹک او تھے مرگر کی زمزم کاسمیٹک الحرم میگا مارٹ زمزم میگا مارٹ والا سرم اسپتال روڈ بانے زمنگ تمام آسمانی

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سرا. ډیرا خوندور ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-5029-244. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئی سر دے اور کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام پکم کچ بستاسو د ہر نا علاج مرض علاج ڈیر پر تسلی سرا کولیشی, یعنی شوگر, بلڈ پریشر, خونی او بادی بواسیر, ارکل نسا, بے اولادی, دنارینا و زنانا و پٹے مسئلے, دملا درد, دملا پرک او ہڈو کی وہ روڑے دل, دزرون و رگونا بندے دل, دمیدے مسئلے, فالج, زیڑے, ویختغور سے دل یا پا مخ باندے ویخترا خطل, نور یوش میر مسئلے. دا ڈیٹولو مرضون علاج پدرمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کے ڈیر پتسلی سرا کولیشی. کچرتا ستاسو باشمان تا سکسم مسئلوی لکد عمر سرسم نگر زیدل, دخپو لاسونو کمزورتیا, دا سترگو مسئلے, پا غگونو درنے دل, پا پوزا کے غوہ کے دل یا نور سا کمزورتیا وی, نتاسو خپل معشومان درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام تا راوستلے شے. درمان ہومیوپیتھک سینٹر ٹول ہفتہ کھلا ہوئی چپکے دے پیخور دعا مشہور ہومیوپیتھک ڈاکٹران موجود ہوئی. درمان ہومیوپیتھک سینٹر تا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب لے پیخورا تشریف روڑی. دا ہفتے رمبئی سالور رضی پیر منگل بدھ جمعرات یعنی سالورما پنجما شپگما او زیارت دا سحر اتونا مازیگر سالور بجو پوری موجود ہوئی. دغشان دا ہفتے آخری درو رضی جمعہ ہفتہ او اتوار دا پیخور بل قابل ڈاکٹر ڈاکٹر نجم الحسن سے دا سحر اتونا مازیگر ترسلور بجو پوری موجود ہوئی. دا نور معلومات دا پارا پدے نمبر رابطہ کولے شئی 0331-47-48-317 0331-47-48-317. پتہ یاد ساتھی درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
2: د ضلع بٹاگرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپیتک سینټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټاگرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي, یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدي جمله امراض, بلډ پریشر, شوګر, دما, ارکن نسا, بواسیر, خونی, بادی نواسیر, انزائیٹی, ٹینشن, ڈپریشن, سٹریس, د سرمنی مرضونا, د نارینو او زنانو پټ مرضونا, د گردے کانے, د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سر مخیے, نو د ہر میاشتی لومبی تاریخ نا تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن ہومیوپیتک سینٹر میدان تا زان را رسولی شے. پتہ یاد ساتے نیو جرمن ہومیوپیتک میڈیکل سینٹر نوی نادرا دفتر سر نزدے گٹ موڑ میدان بٹگرام. د رابطیش میرا دا 0311

0: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
1: نرو را بس دیر زیاده می خورا دیر ترسکون پخلی ورندار کرده و
0: ورندار خو ترسکون پخلی کرده و خو
1: خوسته
0: خدا چه دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم ده
1: نو دا مسالی خو من خو مستمالو و دا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کی نده کرده
0: مسالی نا مایاری مسالی
1: من تا هم دا مایاری مسالی راو خواه کنا مسلمان دا خوده ولی پا من دی دا سی ترسکون خوراک پیرزونه دیسه
0: دا مایاری مسالو دا پارا صرف یونم پایل خان مسالا جات بٹگرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا دیرخی او معیاری مسالے دا بازار نا دیر پا ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا حغوی پا خوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی قلعہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا آسانی سرا ملاوی گی ددین علاوہ پچتر پلین بازار او د ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چھ دا بٹگرام بازار ترازی نوہوی ددی دو زیون نہم اخستلی شی یو دا الفخر ہوٹل لاندی او بل یونائیٹڈ مارکیٹ تا مخامخ فیصل مارکیٹ کی او کپتہ در نغلطی گی نو دا پائل خان سرا پا دی نمبر و رابطہ کوا 0344-950-3273 بل نمبر دے 0305-534-8441
2: پشاور ٹی د خوند معیار اور دا اعتبار نم دے اس پشاور ٹی پا بٹگرام تورغڑ شنگلا علی گزبانڈا تاکوٹ کے پوڑو اور غٹو جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوی گی ہم دا گرنگا پشاور ٹی پا حلی جنرل سٹور کے ہم دستیاب دے دا پشاور ٹی مین ڈسٹریبیوٹر جواد خان سرا تاسو پا دے نمبر رابطہ کولی شے واٹس ایپ نمبر دے 0308-941-5893 موبائل نمبر دے 0321-592-1911 پشاور ٹی پا ہر پیالے کی خون خوشبو اور معیار

0: خو حل یې کمر دی. کمر چای د پاکستان نمبر ون چای، رنگ بی مثاله، خوند لا جوابا. کمر چای د پاکستان مشهور چای ده، کوم چې د پنجاب، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر او گلگت بلدستان په هر کور او په هر هوټل کې استعمالیږي.
1: نیمنی نیمنی دو سو ځل ورته ما هم د کمر چای ویلې دي، خو په لالا به یې منی سو دی لاړ شي او د بازار نه به د کمر چای په ځای نور بې خونده چیرا په مخه کړی وي.
2: دا ځل به کمر چای راوړم، خدا به راته چرته ملاو شي.
0: دا به تا ته په بټګرام، کوزه بانډا، میرا، بانډیګو، چترپلین، تاکوټ، کرگ او بنا بازارونو علاوه د بټګرام او الائی په هر غټ او وړو کې جنرل سٹور کې ملاویږي. په بټګرام کې د پی ایس او پمپ سره نږدې د سلیم اینڈ برادرز دکان نه هم اخیستلی شئ. د کمر چای په اړه نور معلومات په دې نمبرو ترلاسه کولی شئ: 0320 900 920. بل نمبر دی 0314 92 490 83.
3: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
4: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان. قمر چائے
5: دا آسان روزگار دا پارا شارٹ کورسز، میڈیکل فیلڈ کے شارٹ کورسز قبول دا پارا با اعتماد ادارہ ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بٹگرام وکالا کورسز از دا قبولو بہترین موقع. ہیلتھ ٹیکنیشین، سرجیکل ٹیکنیشین، انستھیزیا ٹیکنیشین، لیبارٹری ٹیکنیشین، فارمیسی ٹیکنیشین، کارڈیالوجی ٹیکنیشین، ایکس رے ٹیکنیشین او فیمیل میڈیکل ٹیکنیشین. حلقانو او جنکو دا پارا داخلے شروع دی. دے سر سرا کیٹیگری بی فارمیسی اسٹور لائسنس دپارا ہوم داخلی شروع دی. ورٹکس کالج بٹگرام میڈیکل فیکلٹی دا خیبر پختونخوا نا الحاق شوی دا. ہیلتھ فاؤنڈیشن کے پی کے نا ہوم رجسٹر دا. ڈی ایچ کیو اسپتال بٹگرام کے بعد کلینیکل ٹریننگ ہوم درکولے کی گی. مزید معلومات دپارا ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بٹگرام تشریف راوڑے. پتہ یاد ساتھ ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بالمقابل الفقیر شاپنگ مال نز پی ایس او پیٹرول پمپ بٹگرام. ایم ڈی رحم اللہ یوسف زئی صاحب سرا پدی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0997-310-240. موبائل نمبر دے 0347-955-43-27.
6: گرانو اوریدونکو، تاسو آواز اورئ د ریډیو امن 88.4 بٹگرام. موږ سره اوسئ.

قات شوی پا دی کلی کی انار دی خدای خیر قات شوی پا دی کلی کی انار دی خدای خیر بچے میں ہم پا دی پس بیمار دی خدای خیر او پا دی خال کی دا ٹوپک نہ بغیر بل سن خرسی گی او پا دی خال کی دا ٹوپک نہ بغیر بل سن خرسی گی زمو پا کی دا گلو کاروبار دی خدای خیر السلام علیکم السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امید ہے لرم چتا سو ٹول با روغ رمٹ خوشحال سو کال خیرازا او خپل دغه جون به خوندونه تر لاسه کوي پروگرام سحر په خیر سره تاسو میزبان تاج الرحمن سازو بدرانه خدمت کې دامن ریډي اف ام 88.4 پلیټ فارم نه بالکل نیغ په نیغه سازو په درانه خدمت کې را حاضر یم بالکل جناب وای کنه څنګه وینګ چلې ټول خیې خیر و فت سره سزه روان دي چلته چلته مو پلان کړی دي را پاسې دي لیا کلا نه کم کم خلک را پاسې دي دي او ماشومان سکولون دلت ماشومان چې دیس کولون ته تلی دي کلا نه زکه چټیا نه خوات وشو لیکنه هیت کی چټیا ختم ہو گئی ہے اسه دا کنه لا چټیا نشته دي یس ختم شوی دی او دے سر سر تاسو پر اپا سدری دا کور کارون وغیر دا بہم کوئی اور سر وسر زمگا دا پروگرام سہر بخیر دا بہم آو رہی کنے جی اچھا اچھا کرے ملمانے را روان دی سسو تیاری ور لگی گی بریانی آنے خیر نی کسر ڈوڑ دو آئی دی خلق ہے نا دے سر سر مکرونی ہاں ہاں جی تیاری میرے روان دیکھ لینا کلا سن دی پکڑی تیار راوڑائی خیر کدا سی جگہ بالکل تیار راوڑی کے نا یہ بس انہیں نہ پکے گی بالکل جی آپ کا منڈیا نو تپوس کر دیکھ لینا چاچا نے دیکھنے مڑا بالکل جناب تپوس پکار دکھا اینی ہاؤ جناب پروگرام بالکل براہ راست ہے یس جناب دا جون دا میاشت نن سے منیٹا دا درے منیٹا دا کنا یعنی 3 جون 2026 اور ٹائم سر شوی دے سٹوڈیو پا گڑو کے تقریباً 10:19 ساسو زمان من کے دا ٹک بتر یا اولو سپا جو پر ہم دا غشان روانے وی پا دا غا سہر پا خیر پروگرام کے کم کے بچ دا سو سرمونگا دیری زیادے گبی شوی لگو خخ استا خوندوری خبرو سر سر ساسو مزیدار پیغامات کدا با ہم دا پروگرامی سے جوڑی گی اور رزن دس دس چار شنبے اور رزدہ کنا چار شنبہ اور دوائی کنا فارسے کے بدھ ورتو موائی دے سر سر شبگ مورتو موائی اور زن خلق چکم ڈیزا تعلیم یافتہ وی کنا اور تا وینس ڈے وائی کنا ایک چول کی خدا ویڈ ویڈ نس ڈے دے کنا دا ڈی نے دا کی سائلنٹ خدا بگنی وی لکھی گی دا وینس ڈے دے کنا نو اینی وی جناب تاسو زموږ ملګرتیا په دغه سهار په خیر پروګرام کې به یو لس بجو پوری وي نو بیا هغه خلک کوم چې بډه ګرام تر انټر شي وي دي هغه ته بوي ویلکم خوش آمد هي جی آی نو غیر رااله غیر رااله دغه ایسته بډه ګرام تا د خپل بډه ګرام تا د مزیدار بډه ګرام تا د خپل بډه ګرام تا د زموږ بډه ګرام تا وړا زموږ دې کنه زموږ بډه ګرام دې کنه دی جی بڑا گرام دچا دے بڑا خو اصل میں دے خیال بل طرف تا لاڑ چھکے نا اس مال کار گو رہی اینی وی جناب آو آگا خلقہ کمچے بڑا گرام دا محل باہر تا روان دی نورو علاقو تا نورو ہوا دونو تا اگر تا بوائی بائی بائی ٹاٹا بما خمو خو بما خمو گلو نا او داگا دعا سرا اپل منزل مقصود خیر و فسر خطا سورا سے او واپس اپل کورون دا دکی منگلی چی دے غرا شے کچہ تاسو دا محل ڈرائیونگ کوي او زما आवाज اورې تاسو ته بوایم جناب ڈرائیونگ بالکل احتیاط سره کوي ځکه تاسو زندگی سره سره د نور خلکو زندگی دا هم ډېر زیات اهمیت لري وای نه پہنچنے سے دیر سے پہنچنا بہتر ہے افسوس سے احتیاط بہتر ہے سو بیڈر از دیر تاسو پورے احتیاط کوي ځان د بارے نه صحیح
هغه خلک کم چې تاسو سره مینه محبت لري، تاسو زیات سترګو تورې ته روښانه مستقبل یې، هغې ته پاره خپل ژوند ډېر زیات خیال ساتئ، ځکه چې ناو ژوند چې دیدان مول دی، یو ځلې میلاویږي بیا بیا تاسو د ژوند نشي میلاویدلی، سو د دې پوره پوره خیال ساتل هغه ستاسو ذمېواري جوړېږي. بای د وجنا باندې چا په ډېوی جنمدین وي، هغې ته د هغې جنمدین ډېره ډېره مبارک شه. هیپی برتھ ڈے ٹو یو، مینی مینی مور ہیپی ریٹرنز آف دا ڈے. جیو ہزاروں سالوں سال کے دنوں، پچاس ہزار سال آلویز دی مدغا دعا دے دغا ورسا سو پہ جون کی بیا بیا راشی اتا سو خطرے کے سر دل سے ڈیبریٹ کے کنا آن دا چاہ برتھ ڈے وی کنا جناب مڑا انجوائے کے رکھول دغا برتھ ڈے انجوائے کو بھائی مستی کو بھائی یہ ہو رہا سی بھی کنا ساسو دغا برتھ ڈے بار بار خونہ راجی کنا آو دکا مخلق جنن برتھ ڈے نشتے دے اگر تے بھائیو جناب دکا مخلق برتھ ڈے نا خیال ساتے ہاں مر خدا سو پے گیا کہنا بٹ ڈے ورت وش گوائی کیوں وغیرہ والا روڈے صحیح دی کہنا مر دگے بھی پکال کی اوز اور ازے بٹ ڈے جدا کرا سی مدا ورت تا سن وش گوائی زیاتے گوائی کہنا بٹ ڈے ورت وش گوائی پکاری ہاں نو چار جے بٹ ڈے بھی انجوائے کے جی دگا بٹ ڈے مستیاں نے گوائی کہنا یعنی وجہ نہ پہنچا طبیعت الیکشن نہ ساز ابھی مطلب نہ روک ابھی اگر تو بوائی گیٹ ویل سون زر تا زر ڈکشے کا نا زکر چکلہ تا سو بیمار ہے خیصہ نخ کر رہے او کل اچ انسان بیمار ہے کم کارون کبول غاڑی اخفل زان دا پارا اخفل دا علاقے دا پارا اخفل دا مشاران دا پارا اخفل دا چار پیر چل دا پارا اخفل دا روخانہ مستقبل دا پارا نو کارون خبرے کی دا انسان خوراک تا ہم زڑنے نہیں کی خبر تا ہم زڑنے نہیں کی سو جنا تا سو بارم گا ہر وقت او ہر ساعت آدھو آگو یوں چھتا سو رو صحت آگا ملاو شی زکر رو صحت علوے نعمت دے بائی دو جناب چاہ سے انٹرویوز ورکڑی دی یا دا گرنگ سے پیپر ورکڑی دی او دا غیر ریزلٹ پا انتظار دی نو محنت پا کی شرط محنت پا کی لازمی دے محنت پا لازمان کوئی صحیح دی کنا تا سو محنت گوئی دا غیر کا مسئلہ بھی بدلے بھی بہترین انداز کے بتاو ستا ملاوی گی کہ ان کیس تا سو محنت نہ کوئی نو بس تا سو بیا او دے بو دے وائے نو بیا بدا وای چې چیکر زما پیپر صحیح نه دي چې کړي انټرویو هغه کې زما انټرویو خن نه دا غسته ما نه ګران ګران سوالونه ته پوښتنه کړې دي هلکه هغه ګران نه دي او تاسو د ګران ښکاری ځکه تاسو مهنت کم کړی وی کنه کم خلک چې مهنت کوي په دنیا کې کامیاب او کامران کېږي او مهنت لازم ان کول راځي ها دا ګوره تاسو په دغه خپل په چارو پر چل کې خسته خسته بلډینګونه تاسو په نظر باندې راځي خیستہ خیستہ سڑکوں تاستو پہ نظر بنی رازی لہر تاستو پہ نظر بنی رازی دغ رنگی فصل تاستو خیستہ پہ نظر بنی رازی دی سر محنت کی گئی نا مزدورانو سر محنت کی کم چیز ذمہ داران حضرات غیب سر خپل پٹی سر محنت کی بیچے کم ناغی سیلے بھی آگی تے ملائی بھی گئی نا دغ شنی تاستو بہو محنت کوئی خام اینی ہاو جناب چاکر اس خوشحالیانی راگا لی دی سخادیانی راگا لی دی سماشومانی ماشومانی راگا لی دی اگر دغه خوشحالی نه دغه خادیا نه ورته ډېر مبارک شه الله دې وکړي چې دغه ماشومان ماشومان را لوي شي را زلمې شي هغه کارونو کې تاسو ته بارا کم چې تاسو د دوی نه امید ساتئ توقع ساتئ ایکسپیکټیشن ساتئ ځکه جناب دنن ماشوم سبا ډاکټر دی دنن ماشوم سبا انجینیر دی دنن ماشوم سبا وکیل دی دنن ماشوم سبا اے سی دی دنن ماشوم سبا ڈی سی دی دنن ماشوم سبا جج دی او دغه رنگ نور چې کوم شوبه جات دی نو هغه کوم خپل ژوند چې دا کوي کنه نو سو جناب ماشومان قدر لازم ان کول پکار دی کنه زګ دا ماشومان اندی مړه دی خو نه پویږي کنه تاسو بده دی مرستيال جوړه گئے تاسو بده دی مرسته کوي تاسو بده دی خیال ساتي د دې د تعلیم په خیال ساتي د دې د جامع په زار په خیال ساتي د دې د خوراک په خیال ساتي د غرنګ د دې د نور چې کوم ضرورتي اشیاء دي هغه به لازم ان خیال ساتي کنه ځکه کله د ماشومانن په کور کې لوبي گئی اهو جی مزه کوي کنه کوي اچھا چې شروع کړی وی کنه تاسو به کتلی وی اکثر دا ما شومان چې کوم وی دا خپل چې کوم مشران دي دغه سره مستیا نه کوي کنه راز دغه په جولو کې کی نی دغه رنگي غي دا سينرو نورو لاسونو سره دغه په مخ باندې لاس وې کنه مستیا نه ور سره شروع کړی وی خپل بابا سره او دغه رنگ نور چې کوم خلقوي اگر سر مستیا نہیں گئی نداتی تو مزد گئی کنا او دا بابا ورد خوشحالی گی کنا
anyway جناب چاګر سم مشکلات راغلي دي حادثات راغلي دي واقعات راغلي دي سسپونز راغلي دي هغه ته بابا یو جناب نه ورګي باپ همت به بالکل تاسو نه ویلای همت به له سره یې سم نکيږي ځکه چې کله انسان ځان مایوس کوي ځان بے وسلی کوي بے وس کوي انفیکٹ نو اهو جی نو بیا با څه کیږي مړه دې ځل په خپل ژوند کې کوم دی خراب وي کنه نو سوچ نه تاسو په زړه نو خورای تاسو په اوړه او کلی جی خورای او دا غرنګ وخت د خیر سره ختم شي وی دی اوس به دغه شان دې سبزیان خورای ها نو سبزیان خدي مړه سبزیان خو خوشی زده کنه استعمال اول پکار دی ها دا ټینډې کرے دا غرنګي کیری الوګان پیاز ټماټر دا کرے کنه مړه په کورونو کې شنو مرچ کی اوګي کنه دا خو دې ضروري دا مطلب دې زړه ګران دی بازار نشته سورا وړه اسمر ګران پروزي کنه کدا تاسو په کور کې دې کاشتکاری کړی وی نو اهو جی ډېر مزه کوي کنه او دې سره سره آ ہاں جی الوچی ختم شوی دی کنه یار الوچی شته کنه میزه په FM کې مال کې پسې ګرځم میزه FM کې مال کې پسې ګرځم ازه ما جانان مال الوچی راوړې دي نه مال کې صرف مزه کوي کنه ختم شي خلا نه دي اکثر کوم ګورو دغه میوه جات نه وي هغه خوبانی وي هغه اشاړی وي یا دغه رنگي غالوچی وغیرہ شوي الو بخاری شوي دا خلک دغه شنه شنه چې کوم دغه استعمال یې کنه مطلب په خو دغه لته من پری دي سپیشلی د ماشومان نه دي مړه خو سبو وای نه ماشومانانو کنه هغه بیخی ختم کړی وي دا خو ماشومان دي کنه خیر الو خبره مې د الوچو کوله شته نه کنه شته نه مړه سره شي دي کله نه نه نه وځي نه دې باندې مو خبره ده لیکي کی اور سره سره نن با دې باندې مو خبره ده کو چې نه اسنه ويو وخت نه کوم هغه ودا سماله دا کوي جواب اب وخت نه سما دا ده چې نه اف چې تاسو خپل زړه را چا سره شریک وای مطلب خپل زړه خبره غا چا سره کوي تاسو کوم خلک دې چاغي سره تاسو خپل زړه خبره چې دا کوي کنه ځنه خلک دا سوي کوم غو ګورو نو هغه خپل زړه خبره چا سره شریکای نه کنه دغه مطلب خاص کسان وي هغه سره مطلب هغه خپل خبره شریکای نور اچا خپل زړه حال ادا سره خبره چې کوم مطلب نو چا سره نشي ډسکس کولی نو خلک سره لازم ون چې کوم دغه ډسکس کین دا کوم یو خوش قسمت دی جناب تاسو هغه سره خپل هغه زړه حال هغه شریکوي دا وره ته وای خام په دمو ملګری جناب مشوری وغیرہ خبر ہی گئی اوکے چی زمو سدا سی میٹنگ وغیرہ بھی معلوم ہو باہر کے تو ریڈیو بھائی اینی وے جناب خیر گپ شپ روانی دی ساسو کال ایس ایم ایس دبم دے پروگرام سے جڑے گی کالنگ نمبر سے دے ایس ایم ایس طریقہ کار سے دے بالکل دوست پتہ تھا ہاں من سے بیا بیا نے میں دوست ہاں تاسو پتہ شتے کنا چاہ جاتا پتہ دل گلاس چوت کے ایک گلاس کو چوت کے کنا مڑا چما تا پتہ ولگی بالکل جناب زوائی میں یوسنگ طرف تے زو او د څنګه بعد واپس راځو بیا تاسو سره غپې شپې چې دی غلګو جناب پروگرام زموږ دی سر په خیر ما د ویل شي تاسو میزبان تاج الرحمن افټر دیس سونګ بیا ملاوی گو خان ساسو کال سر برازم ساسو

0: वेलकम बैक जनाब, यो वरी व्यापार के वेलकम खुश आमदेद जी आइन ऊपर खैर रोले प्रोग्राम दे जनाब सहर बखैर माते वेले शी सस मिजमान ताजुर रहमान दामन रेडियो एफ एम 88.4 प्लेटफॉर्म ने बिल्कुल दगा प्रोग्राम ता सो होना देगी ये ठीक तरह 11 बजे पूरे पदगा प्रोग्राम के पास ता सरा गबी शपी जिदा कलेगी ओ चाचा जो समूंगा ज्वाइन करी ओ समूंगा आवाज औ री टोल तो प्रोग्राम के वेलकम खुश आमदेद जी आइन ऊपर खैर आले वरतवायो او تاسو ټول ته دومره سلامونه لکه د چاینا لاټینو نه د جاپان ټیپو نه د اوګې دکانو نه د بډګرام سکولو نه د شعیب اختر ګیندو نه د افریدی شاډو نه فریج پیاله پلیټو نه تکیا بالختو نه او د ریډیو منبه مټاس 8.4 بډګرام لخوا د مینی ډک ډک سلامونه ٹیکنیکلی میتھلی میتھمیٹیکلی بایولوجیکلی فزیکلی بیسیکلی فائنلی آفٹر دا سانگ منگا راغلی واپس اوسر بالکل جناب را مخاطب سیدھے ساسو کال زیادہ کریں گے سیدھے ساسو میسجز کالنگ نمبر یو کین کال می آن 03097111899 03909711 88999 ددی علاوہ You can also call me on 09973104000 09931104000 You can also text me on 8583 You can go to the right message option and type RAB space your name and your message and then send it to 8583 By the way, Jinaab, Siddha Vastas call taraf dhazu, Zaka Jita Sotir Indizar Ukudali Aho Song Pakim Aho Pleka, Ungstara Time Umpa Khadmito De call taraf dhazu Kuru Ungstara Prahan Kadum Bane Kala Sok Deo Dakham Zena Dijia, Assalamu Alaikum.
1: Wa Alaikum
0: Assalam. Jinaab Yali, Sok Dakham Zena?
1: Rubi Khabarikum, Madhidram.
0: Jee, Prahan Kadu Tarki Lais, Tadha Mishi Pakhir Ali Vahim.
1: Manan.
0: Prahan Kadu Shuru Navar Kuzdu Radio On Kada De?
1: Jee, Shuru Navar.
0: Sahi Dere Mandra Kudara Toko De Padagram Musam Singh De? جی ادھر ہوئے خبر چاہ سر شریک کور کے ڈراپ چلے جی ہائے پرگنگ دکال کرو کال ڈراپ شی جی کال ڈراپ شی خیر دے جناب ٹینشن والے لکل لکل دا سکی ہم دستر کی دپی توری کران جمی دل روڑا ہائے بلہا میسیجز رکل دی مڑا دیدہ کمالی مڑا اخصاص میرا محبت دیکھنا بالکل جناب خستہ خور دا سونیا میسج کئی وائی جی سلام تسو سنگ او پروگرام نائس دے او زما ٹولو خندت سلام ز سونیا ایم سونیا ڈیر زتا من نہ کو خور کئی خوشحال رہتا اوس سین سس یو جہان من نہ چتا سوں ہر پروگرام کے میسج گوے او نے ویلی سن ریک نہ زڑ میرے من نگو سونیا خوشحال رہتا اسے بھائی دے بل میسج اگلے السلام علیکم مامو اسنگ خے پروگرام تا دے وقت پس میسج میں ہو کو اچھا جدا والے پچا یاد کھڑے ما کنا عائشہ عائشہ ای مجی اٹو لو ہندو تا سلام امامو اختر سنگھ دیر شو اختر کو بس لاڑ لے جی سیدھا سے بس لگا پرون چی تیر شی ہوئی گنا اختر بس لاڑ لے خاں سب سے ڈیر سے تمہارے گوائش آخو رکھے ادا تم رضی دس چرد گائے ہوئے دارہ تو دس چرد گائے ہوئے خجی خاں پل میں سے جاگا لیتے جی مامو اے مامو سے خود زڑ خبر ہے دے مامو آلو تکو ما اچھا جی اب یہاں ڈیرا خدا آرہ خبر ہمیں منی واجی واہ سونیا خور کے زبردست دے تک مال بھی ہاں سس اور خبر ہم نہیں کنا بس بیا خو ہو کنا بیا خو خی کنا بالکل جناب نور میسجز ہمرا روان دی سس کے میسجز راضی کم گاز راضی اب ہم دا پروگرام برخے 09997 310400 بدي منهم تاسوم دكالز وغيرها قبول شيء او دي سره سره 0309711899 بدي منهم كالز وغيرها قبول شيء بائی دبائی جناب بل میں سے شاویلو دا پروگرام اسلام السلام علیکم تاج بھائی گڈ مارننگ فخیر رالے پروگرام زبر پنج دے زمل خانی میں زمل ڈیرہ زیادہ من نا تاسو راوی خوشوئی را پاس دلے چھے مسکل دا خجی خان تاسو بھائی چھے حضری میں قبول گئی بھائی بالکل تاسو حضری میں قبول کرلا یس جی ڈیرہ من نا کو زمل دے سر سر بل میں سے جگل السلام علیکم تاج بھائی خیر را لے سنگ ونگ چل دے در ویڈیو آواز بولے تم رسلو دے سلیمان فرام بانڈ بٹر گرام سلیمان ماسترا چکم ریڈیو سیٹ دے دلتا کہ خما چکڑے ما تو آواز بالکل کلیئر رازی ازم چکم ویب سائٹ دے ما چک نو کہ مدوم آواز بالکل چ دے گا او کہ دے نو ایک صدا سے مسئلہ نش طریق پتہ لگی نہ چتا سو تولی داس لگی سس تولی داس لگی زگ چ بیگا ہما دو دریو کسانو ویلو چی سس آواز ہوں تڈی زت سلو را رسی خما سر چ دلتا کم ریڈیو سیٹ لگے دلے دے نو ایک من آواز بالکل کلیئر دے آواز بالکل صفا ہم دے او دغه رنگ آواز ډیر زیات فاسټ هم دے تاسو ته مسله پکې بالکل نشته دے بٹ نه پوهیږم چې تاسو طرف نه داسې څه مسله ده تاسو د ریډیو سټ کې مسله ده ریډیو والیوم چې کوم دغه تاسو لکم دے دا وجه کې دی لشي کنه نو ما سره خپله ته بالکل داسې څه مسله نشته دے او خو تاسو ریډیو سټ هغه بند کې دوباره کولاو کې کې دې چې تاسو دغه مسله هغه حل شي نو بل چاته داسې څه مسله خو نشته تاسو ماته لګ بل کوم مې سه جوړي چې دا आवाज لک سلو لګي आवाज کلیر نه راځي زما به کو تاسو ماته ویل شي زما کوشش دا بوي چې دغه مسایل هغه ټول حل کو او تاسو بالکل کلیر आवाज چکم دے هغه رامل نو کچا دا آواز کلیئر نہ رسی تاسو بالکل ماته ویل شیخا چې آواز کلیئر نہ دے آواز سلو دے آواز دا مسئلہ دا آواز کلیئر نہ رسی جی نو زه کوشش کوم چې تاسو دغه مسائل هغه حل کوم آواز چې دا بالکل کلیئر کما ما سره چې کوم دلته ریډیو لګې دلې دے هغه باندې ما هم چک کړلې آواز بالکل کلیئر دے ورسره ورسره ما سره ویب سایټ هم کولاو دے نو ویب سایټ باندې ما هم چک کړلې نو آواز هغه بالکل اوکے دے ویب سایټ باندې هم آواز بالکل کلیئر را رسی نو یس نو زه نه پوهیږم چې آیا تاسو سره چې کوم ریڈیو سیٹ دے دے کی مسئلہ کہے گی یا ساسو دے کم دس ریڈیو سیٹ چکم موجود دے آگے سنونا اکثر لگی پکے نو اگر سنونا کی دیشی کم زور رشی ہوئی یا دا گرنگی موبائل سیٹ کی ساسو ریڈیو ہو رہی نو کی دیشی دے والیم چکم دے آگا کم ہوئی کنا اینیوے جناب ساسو ماتا ویلی چی خبائی دوائی کال تر دے زکر رون سر بل کال کون کی سکت دے ہو دے کم سے ندی جی اسلام علیکم جی
2: ہلو
0: السلام علیکم وعلیکم السلام جی نا آپ سو خبر خیر دیتا سو خیر جی سو خبر ایک بار کم سے نا جی جی پروگرام کو سوار کرے بھائی صبر اثر چلے کوئی پروگرام کے ڈیرا من نہ کہ پروگرام آؤ پروگرام خیال ہے کہ ڈیرے زیادہ من نہ خوشحال رہتا ہوں سنو بچے سلام دو والی کے ڈیرا من نہ کہو ڈاؤن سر کو رکھے پر کال کو ڈیرے زیادہ من نہ بالکل جی سر میسجز ہم را کلی دی را روان دی او جناب زبا میسج ورسره ورسره هم د پروګرامي سره غا جوړو مابل میسج اغل دي ابي مامو میسج شامل وای کنه جی

0: آواز یاوې چې آواز کم دی نو تاسو څنګه آواز کم دی څه په دې باندې نه پوهېږم دلته خو ما سره چې کوم ریډیو سیټ کې دلای کې آواز بالکل کلیئر راځي بای دی دا کالر راغی دی نه پتا پوسو کوم سره دا آواز کلیئر دی یا دوی سره یا نه السلام علیکم جی وعلیکم السلام خیر دی تاسو خیر جی
1: الحمدلله شکر دی
0: جی نمبر د خپل حواله څوک د کم زنه
1: گلزرین خبر از بابا کی جوړای نه
0: جی گلزرین سے تاسو خپل په پروگرام کې هر کله وایو
1: منو مزي دی نه مره وایي چې اپ کوم واه باندې فلو دی زه
0: کوم کله نه سسو ریډیو کې आवाज لو راځي
1: ریډیو کې ما چې کاواز موبایل باندې چې आवाज ډیر کم دی
0: نو ما سره چې کوم ریډیو سیټ لګیدلې دی مو سره چې کوم پراته دا بالکل صحیح دی ما ویب سایټ هم چې ویب سایټ باندې आवाज هم بالکل اوکے دی
1: پته لګی نه خدا خاص نن تم ته کم راځي
0: نو دی که څه وای مو ستا گلزرین صاحب ما څه غوډل چې کوم ریډیو سیټ لګیدل دا کی مو چک کلاګه आवाज بالکل کلیئر دی دا که شانتي ویب سایټ تم سره موږ سره خپل ویب سایټ دی هغه مو چک هغه مې دوم आवाज کلیئر دی دلته نه سیستم کې ما والیه مو کوم کې دیجیتل تنه والیه هغه کم وی کنه نو هغه ما دلته نو فاس کړی دی خیر خیر ته تاسو خیر بخپل کنه
1: الحمدلله شکر
0: وای ګر ګلزرین صاحب درته وای تاسو خپل د زړه خبره چا سره شریک کوی کنه تاسو څوک نشته د چا سره شریک کوی تاسو نه
1: یاره دا څه ودی دی
0: سره یو راته که زیات مخه خیر دی بیا خو خوشحالي کی
1: دا مې تار ملن غه اون ځای دا کنه ګلزرین آلو نه چا کنه نو وای ما ګلزرین آلو نه چا کنه
0: کنه نه زړه آلو نه چا ته هیل پکاروم نه دی دا بیا مخه کوم مسائل جوړای دا بیا مخه کوم مسائل جوړای خیر خیر دعا گان دے آنند ما سرا نخنامہ نشتہ دے اب نخنامہ ما سرا کے نظر آگا لے کہنا نو کتا سو کس معلومات دینو خیر ما تو ہوا ہے پیاز سے ریٹ چلے گی ٹماٹر سے ریٹ دے الوگان سے ریٹ چلے گی چل سے ریٹ چلے گی دانڈو سے ریٹ چلے گی فروٹ سے ریٹ دے سو معلومات درتے ہی ما تو ہوا ہے
1: یار نو رو کوم دپا سه نشته مو ټول څنګه راځي سوال لري مو بازار تاړو کې نه یو نه
0: ها غنم ری بھائی
1: او بار دې څه دې څه دې کې څه دی والا دې او څه دې لري کنه
0: او
1: نو هغه چې یو باسي چې پیاز کیلو په سل زړه په درې سه او کیره چې
0: نه نه زه دې نه گلزرین صاحب زه دې نه نه نه ورځي خبره کوم نه نه نه ورځي مطلب معلومات چل راضی جی ڈیرا مندنا صحیح تھا ڈیرا مندنا ڈیرا مندنا خوشحال رہا تھا اسے ہاں اوکے بھائی اللہ حافظ جی بالکل جناب تم سر گلزرین سے ہدی موبائل سے آواز سلو دے دا سنگا چل دے مڑا دا سنگا چل دے مجھے خوش نہ پوئے کما اینی وے جناب کال تر تو گرم سر کال کو ان کی سکھ دے دے کم سر السلام علیکم جی خیر دے جی تاسو خیر بخبلہ جی مہتا سکم سے کال کر دے زینا ہمارا والے جی ریکویسٹ ہو گئے
2: مطلب داسې پیری شي چې تاسو سره خبرې کوم هغه څه زما आवाज ریډي کلام نه شي مطلب تاسو سره پرسنل خبرو شي
0: ما سره پرسنل خبره کول غواړم اغه لپاره سید اغه لپاره ته داسې چلو کې کنه زموږ پروگرام ختم شي کنه بیا پروگرام نه بعد کالو که سید
2: دغه نمبر 1 کې
0: نو دغه دې من ټرایو کزا هاو ڈیرے مند نہ گوزان خیال سے اللہ حافظ بالکل جناب ہوں سرو سان اللہ چونتے پروں کے کالکل بھائی دبل کال اخلو پکی السلام علیکم جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام

0: بایل جن ابل میسج راغلی مامو زما وی مامو زما انفیکټ کم دی هغه आवाज صحیح دی مامو تاسو له الوچی راولې کوم او زونیو کورې کې وای چې الوچی راولې کوم ډیره مننه کوم خوشاله اوسې ها اني وی جن ابل میسج میسج راغلی خو هغه مخ یو کال ګورو په لاین باندې السلام علیکم جی وعلیکم السلام خیر دې تخې
1: خیر دې دي
0: نمر د خپل والي څخه کوم څنګه
1: جی تورغان خبرې کوم نورزمین دي
0: نورزمین صاحب درته وایا زمونږ आवाज کلیر دی په تورغر کې تاسو چې आवाज اوري
1: جی کلیر دې دي
0: سلو سلو خونه دې کنه
1: نه جی
0: سفارا زی
1: جی
0: درو خونه وې کنه مسکان زیمل سیما کیرن اروبا علیشبا سدرا ہانیا سمنا سمنا نکلے دا السلام ڈیر سے تمنا جی وعلیکم السلام اینی وے بالکل تر تزو السلام علیکم جی
2: السلام پروفیسر فتسالی
0: او پروگرام کې هر کله ستړي مې شي بخیر علي در توایو
2: ډیر مې باندې نوښ شوک
0: تاسو ته بیت څنګه دی جوړ مې را ده وې
2: الحمدلله زه مې راځم چې جوړ کې شروع ولنا
0: او زبردست زبردین د خوشاله خبره دین غټ خبره ډو کې دین شي جی
2: بالکل
0: ډیر زه تمنه کوم چې
2: تاسو جی
0: جی جی جی جی جی
2: هغه په موقع باندې خبره جوابونه باندې ما سوچ کړی کنه
0: او
2: تاسو چې موبایل نه کړو دې زمې د مخ بس
0: نه تقریبا او 11 بج کر 55 منټ باندې چونکی مطلب دلته زموږ دا طریق کار دی کنه چې 15 منټ مخ کې پروګرام ختمول راځي کنه خبر ہے گپ لگے جی جی جی جی نو خیر دتا سو پکی کال لگے دل وکنے بیا ڈیرا مزہ کڑوا جی جی جی او دا رات
2: الحمدللہ پرنسپل چې زما دې تپوس کی جی
0: نه خامخه به تپوس کی ساس خو هر یو کس تپوس کی داسې کس بنې چې ساس تپوس نه کوي
2: دې خوشاله شم جی دې چې کته زما تپوس کی جی نه څه خوشاله دې څه آشنا نه جی
0: جی جی جی جی جی زنه خو به آشنا دې زنه به کتون نه دا زموږ یو فیملی چینل دې کورنۍ چینل دې موږ ټول یو شان یو کنه دې څه خبره خو نشته دې چې مطلب یا زموږ په لسنه کې فرق دی یا موږ کې فرق دی اصل نشته ټول یو شان یو لکه
2: جی جی
0: نو خیر دار ته وه आवाज کلیر دی کنه څنګه جی پونش له مجید اس دوباره وه
2: تا سره ملاقات وشي نو خوي
0: نو ملاقات او بشي کنه دا خو ستو مگران کار نه دی
2: ما له خپل څخه دې څه وخت
0: ان شاء الله جی ان شاء الله تعالی تعالی تاسو په صحت راګي جی ان شاء الله تاسو صبح ان شاء الله زموږ طرف ته چکر لازم نه راول غوي ملاقات به شي ملاقات ممکن دی خاطر صحت من انسان روغ وي کنه نو هر یو کار آسان دی
2: بالکل
0: او درته وای आवाज کلیر دی کنه आवाज کلیر دی کنه आवाज کلیر دی کنه خلک به आवाज سلو دی بالکل صفا دې داسې مسله خو نشه خلک دی आवाज سلو دی आवाज کم دی आवाज هغه شان دی आवाज دې شان دی ساز تر ته بالکل صحیح دی کنه
2: جی
0: صحیح دی ډیر مننه کو بس دا کنفرمیشن پکارو ډیر مننه جی خوشاله راته سنو بچت سلام علیکم غواړی وعلیکم السلام جی بالکل بالکل جناب میسجز او دغه رنگی کالز به عمر روان دي خو ما سره ټایم هم په ختمې دوه مده دي مړه ټایم سره به ختم شي وي دي زر زر دغه میسج کوم دي دا به پروګرام میسج جوړ کما چې اهو جی یو تاسو خبر شئ چې زموږ میسج شامل کوو میسج نو بل هر غلې دی او میسج غلې جی بھائی السلام علیکم تاج محمود سنگھ ای आवाज بالکل اوکے دی چټی رضا ته مننه بل میسج غلې دی جاو بل بھائی بالکل आवाज دی غا او بھائی بالکل چي مشکل دی او بھائی ددو موبایل کې به سمسلې आवाज بالکل سفار روان دي زې ملي ما او بھائی سیل ور سرهونه کوي ما سره आवाज اوکے دی جی قبل میں سے جگل نیم اتاج بھائی صحیح دی آواز بالکل دے بالکل اوکے دے جی گنا بندی نا دا خبر ہے بل میں سے جگل دے جی آواز السلام علیکم گڈ مارننگ تاج حاجی سنگھ دا کور کار مسم مسم کو او سے ناشتہ کو ماں پروگرام اور ماں آئی ایم بریر ارمان او تاجی جزاک اللہ من کرو عزت خیال ساتھ مام مزمہ ملگری جی خبر ہے شامل کر سلام بھائی تاسو سنگھ گئے بھائی ٹول پروگرام رانا مس شو آئی مائر شیراز جی خیر دکھا کل داس کی گئے بل میسج آ گئے جناب السلام علیکم تاج بھائی سو وقت نباد پروگرام تر عالم جی تاسو سنگھ سلام اور اسپیشل سلام آئی جانی تھا آئی ایم سدرا کوئن فرام پروگرام اور تاج بھائی آواز کو بالکل صحیح دے آئی ایم سدرا کوئن ڈیرے سے تمنا بل میں سے جرا کر لیتے جناب السلام علیکم سر جی نہ نہ نہ آواز کو کلیئر دے وہ سلو دے بیگا ہم سلو سلو دے آواز سنگا سلو دے نہ موبائل ٹک دے جی زموں گا کو سم کم دے بیگا نہ سلو دے سر جی پتہ نہ داوالے زنی خلق وی تیز زنی وی سلو دی بای دی ویسا سو ډیر زتا مننه نور کال کول بالکل ضرورت نشته ری سزو دا ټول ډیر زتا مننه کو چا کال زکړل سیمه سکړل ډیر مننه چا کال سیمه شامل نه کغه نه معافی بخنه خصوصي مننه دا خلق کو چا چې دغه پروگرام زمونږه خاموشه زره غواور درې ټول ډیر زتا مننه کو پتلو لګي خبره خپل ژوند دې عزت خیال ساتي دا خلق هم دې عزت خیال ساتي کوم چې تاسو خیال ساتي په زندګۍ کې خبره باندې بالکل مایوس کېږي ځکه مایوسي خپل غټه ناکامي ده هغه خلق کوم چې د نور خلقو زندګۍ کور لګوي غته ریکوست درخواست دې چا پیل لیم خپل په زندګۍ باندې فوکس وکړو د نور خلقو زندګۍ چې بالکل متبا کوي کله چې دوه د بار لاس چې د زمانه تاج ریمان دې دا نه خپل په دواګانو کې لازمن یاد ساتم کې دې چې زما خوشاله نه غساسو د دواګانو منتظر يم چې دغه بیا وفاسه غنی او زری بیا وکړو وفا تاسو سره به کې نورو پروګرامونو کې ملاقات سره خپل میزبان تاج ریمان لور کې اجازه د خدای په امان

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سره. ډیره خوندوره ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پا ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پا ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-5029-246. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئیے سر دے اور کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: پشاور ٹی د خوند معیار اور دا اعتبار نم دے. اس پشاور ٹی پا بٹ گرام تورغڑ شنگلا الئی گزبانڈا تاکوٹ کے پوڑو اور غٹو جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوی گی. ہم دا گرنگا پشاور ٹی پا حلی جنرل سٹور کے ہم دستیاب دے. دا پشاور ٹی مین ڈسٹریبیوٹر جواد خان سرا تاسو پا دے نمبر رابطہ کولی شے. واٹس ایپ نمبر دے 0308-941-5893, موبائل نمبر دے 0321-592-1911. پشاور ٹی پا ہر پیالے کی خوند خوشبو اور معیار.

پلیک کجی. السلام علیکم جی. السلام علیکم. السلام علیکم جی. جی دوسرے سے میں رابطہ ہوں نشلا 0309711889 دی نمبر منتا سم سر رابطہ کو لے شئی 8583 منتا سم تا میسیج را لے گلے شئی دی سرا سرا تا سو دا مگتا ہوں مویلے شئی چیز مگا آواز تا سو سفارات لے شئی نشی رات لے دی میسیج پر آلی منی تا سو مگ سر رابطہ کو لے شئی دی کال پر آلی ہم تا سو رابطہ کو لے شئی دا مرگری دی مگا تقریبا دی لسون جیات میسیج دی مگتا پرون کروی ننی بیا کردی چی مگ ما تا دا نات لے کئی زد دا نات پر انتظار منی ما وخوگا جانانا چی گفتار بدلا سنگو نرازی چی دا نات طول باورو چی.

جی گرن اردن کو تصور ریڈیو امن ایف ایم اٹسی شریعہ 4 بٹا گرام پر برن تو دی 4 کے کاسمیٹکس ان پتا ان سرا دی اول سن تو دولا صبح جو پوری پر ریڈیو امن ایف ایم اٹسی شریعہ 4 بٹا گرام بعد اور پر برن کی تصور تے 0309 711 8900 ٹیلی فون کو لے چھ 8583 میں میسج ڈالے گئے چھ ریڈیو امن نیوز نیٹ ورک بٹا گرام دازم دے فیس بک پیج دے دی کمنٹ پلاری ہم تاں سوالات تا پوچھ منا کولی شی جی اگر نو ریڈن کو سی گستا سوالم کی دا چ پروگرام کی منگا او نس خبری کو پچوں کے د دې نات فرمایش مون ته بار بار راته نو دی وجنه مونږه کوشش وکړو چې مونږه دا نات ته کوز یو کال طرف ته ګورو چې پلان مونږ سره سوکتي لاین باندې مونږ ته مسکال راځي ډیر زیاتی برای کرم مسکال وره مکوې ځکه چې مونږ بیا تاسو نمبر چې دی غو مونږه هغه مونږه مکه ټریس کیږي نمبر دی وجنه مسکال کوشش مکوې خپل سره مسلې خبري هغه کوي داسې کوي چې تاسو خبري بالکل څه خبره ني اسی گپ شپ دی پارا ٹیلی فون کوئی دعا سلام دی پارا کوئی سی دی پارا کوئی خو برائے کرم گرے مس کالو نے چیدہ م کوئی زکا چیدا نمبر ٹریس کی گی نمبر ان سبا دا سی مسئلہ دا سی خبر دا چ تر دی خبر منی پی گئی ٹیکنالوجی دی رجیت ترقی کردا دی رجیت مخ کی تل دا نمبر ٹریس کی گی نی بیا بتا ست سی مسائل جڑی گی بیا بتا ست ادارو ور ٹیلی فون نہ کی چ تسولی بار بار ٹیلی فون کوئی سی چلے سم مسئلہ دا تاستا برائے کرم تاس چچر تو مون تا کال کوئی نو کال او کئی کستا سواز نہ رات بیا کالو کئی کبھی آواز نہ رہتی بیا کالو کئی دعا ہو کئی سلام ہو کئی سمسلی تپوس ہو کئی رات فرمائی شو کئی خبر ہو کئی دعا سلام ہو کئی گپ شپو لگو ہے سی بھی ہو کئی خو برائے کرم مس کالی چھ دیدہ خبر نہ دا دا دیکھ بتا سو تا چھکم دیگا بیا مسائل جوشی جی منتی اس مسئلہ نے جوڑی گی زکا چھ دا خود سٹوڈیو ٹیلی فون نمبر دے دی سٹوڈیو دا گا دی منگتا سا مسئلہ نہیں جوڑی گی تاسو تا چھ دیدہ بیا مسئلہ جوڑی گی نو برائے کرم تاسو کوشش کوئی چھ تاسو کلو مونتا کالو کای نو بیا غا کال چي دي اغه سر تر سوي مسکال چي دي بار بار اغه کول سي او بهتره خبر نه دي وجن جو یو کال طرف تا ګورو چي بیا مسکال له کو سوکتي السلام علیکم جی بھائی سو خبر کو ایسے جی نا عبد الوهاب سزینا عبد الرحمان بھائی سے نا خبر کوئی ڈبرائی سرنا خا خا کا پرائی سرنا سنگال جڑی عبد الرحمان بچے خیر خیریت صحت خدے خا عبد الرحمان بھائی تسی چل گئے اسکول مول سبق موقع ہوئے کنا سزے کی سبق ہوئی جی قضا مزنیت پسنگ کہ صحیح ہے جی ڈیرا میرا پانی جی ہاں سنا تو نا بس سورت پر سر کوئی کہنا با کوئی دا خبر ہے صحیح جی صحیح ہے ڈیرا میرا پانی بچے تب ریڈیو توقع دے تعالی تری جواب رکھو صحیح ہے ڈیرا میرا پانی السلام علیکم جی جی گرار اردن کو تاثور ریڈیو امن ایف ایم اٹسی شریعہ 4 بٹا گرام پروگرام تاثور دی 4K کاسمیٹک سرین پتا انسرا دی اور سنو دورو سو بجو پوری اور پروگرام کی تاثور مقتا 0997-310-400 من ٹیلی فون کولی شئی 85-83 منی مقتا میسیز را لگ دیر شئی ریڈیو امن ایف ایم اٹسی شریعہ 4 بٹا گرام دا زمگا 88.4 زمگا فریکوینسی دا دی منی تاسو ارزی کی پروگرام اور دلی چھے گران اور دن کو سنگ تاسو علم کی دا چھے 4K کاسمیٹک سکیم سرا مختلف پروڈکٹ دی دا تاسو استعمال ہو لی چھے کریمون دی فیسواش دی دا قشانی شیمپوان دی سابون دی اونو دیر اجزا دی دا تاسو استعمال ہو لی چھے زیو کال طرف تا گلو چھے پلائن منی سرا سکتی جی السلام علیکم جی ہیلو
جی دوسرا زم رابطہ ہونے شلا 0309711889 دی نمبر من تاسو سره ټلیفون من رابطہ کولای شئ 8583 باندې موږ ته میسج کولای شئ ریډیو امن نیوز نیٹ ورک پټاګرام دی من تاسو موږ سره رابطہ کولای شئ پی ٹی سی ایل کې اکثر مسلې دی وجنه کوشش کوي چې موبایل په نمبر باندې موږ سره رابطہ کوي موبایل نمبر باندې زموږ سره رابطہ چې دا ډیره ښه او بهتري طریقې سره کیږي جی.

0: हाँ जी ग्रन उर्दू को सोरे रेडियो अमन एफ एम अट्ठासी शरिया चार बटा ग्राम प्रोग्राम था फोर के कॉस्मेटिक्स क्यूम पता सरा दिया लिसन दूर सुबह जो पूरी और फोर के कॉस्मेटिक्स क्यूम सरा मुख्तलिफ किस्म प्रोडक्ट थी चेहरे के शैम्पून तेल साबुनुना क्रीमुना फेस वाशी कोल्ड क्रीम औदे सरा सरा अर्जेंट फेशल औदे ने अलावा नूर डेर प्रोडक्ट थी बताओ सदी मुखसिन शाह दुकान जेल मोड बटराम के मिलावेगी दिन अलावा बताओ तदारे बटराम जबांडा मेरा छतर आओ ताकूट क्यों मिलेगी जी कल तरफ था गुरु प्लान सर सुबह असलाम वालेकुम जी जी खैर दी जी आवाज स्लो दी जी जी जी तस्सु खबर कवे जी गंदोड़ो ने जी نو تاسو دی موبایل کې دی ریډیو کې خچر ته مسئله نه دی جی ها ها جی صحیح دی بس کوشش کو جی دا آواز صحیح شي دی ها ها جی غنم سوري بل تاسو جی ډیر مهرباني غندړو نو ټلیفون کړو خو غنم ریبو یقین ډیر ګران کار دی غنم ریبل په داسې ګرمای کې نن خو رس چې د پورنې په نسبت باندې نن لږ یخ ده خو الله دې کړي چې دا راځي د قشانی چې څو پورې زمیندارانو خپل غنم سنبال کړی دي غنم بوس وغیرہ هر څه نو الله دې بارانو مې زموږ ضرورت ته خو الله راوځي چې هغه ټیم پورنې کې چې څو پورې دا فصلونه بالکل سنبال شي نه ځکه کدي کې ډیر زیات مسله هغه جوړ شي جی دې سره سره دې سره دینه موږ ته دا پته ملګي چې دی او عام انسان زندگی چې دا څومره ګرانه ده په دې عمر کې چې یو انسان په دې پنکې لاندې ناستي غله ګرمي کوي او بل انسان هغه په باړی کې غنم ریبي یا نور څه محنت کوي مزدوري کوي نو دا څومره ګرانه خبره ده دغه د یو جنه حدیث پاک کې د مزدور او د محنت کش شریک چې دی کس چې دی دغه باره کې ډېر ښه او بهترین الفاظ راغلي هغه تاسو ته وایم خو یو کال مخکې واخلم بیا دغه حدیث طرف ته ځو جی السلام علیکم جی السلام علیکم هلو السلام علیکم هلو جی دوسرے سے مگر رابطہ نشلا پی ٹی سی ایل میں رابطہ چیتا ڈیرا مشکل سے رکھی گی دی وجہ نے تاسو کوشش کرو جی تاسو سر رابطہ زمین دی موبائل نمبر 0309-711-8899 دی نمبر منی کوئی جی حدیث پاک کی رازی الکاسب و حبیب الرحمن محنت کش سڑے چی دی کم سڑے چی محنت کی عرضے کی چی محنت کی هغه خپل په فصل کې کوي که خپل په کاروبار کې کوي که خپل په ملازمت کې کوي خو محنت سره جدوجہد سره کار کوي نو حدیث پاک کی راځي چې دا سړی چې دی دا دی الله پاک مرګری دی دا دی الله پاک محبوب ترین انسان دی کم انسان چې خپل زندگی چې دغه محنت او مشقت سره تیری اوس ګوره محنت انسان ځان لکی خو هغه تا بدل چې دی هغه الله رب العزت ورکی یو کال طرف ته بیا خبره کوو جی السلام علیکم جی خیر دی تاسو سیاحت خدای جی محمد طالب سے بھی آواز سفارا جی جی آواز صحیح ہے جی بس جی جی بس کوشش کو کریں جی آواز صحیح سی صحیح ہے جی ڈیرا میرا بانی السلام علیکم جی جی گران اردن کو تاسو ری ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام خبر کول منگا دی محنت حوالے سره چې محنت چې د دې زندگی کې ډېر غټ اهمیت دی کم سړی چې محنت کوي نو هغه خپل ضرورتونه پوره کوي خو دې سره سره هغه دی الله رب العزت مو محبوب ترین انسان شي او حدیث پاک کې راځي چې الکاسب حبیب الرحمن کاسب محنت کول والا دا دی الله رب العزت دوست دی جی السلام علیکم جی خیر دی تاسو سیاحت خدای جی صحیح لے جی انشاء اللہ جی تاسو سو خبر کوئی رو جی میں تاسو خبر کوئی سید رفاعت شاہ سنگھال جی جڑے تاسو بس پتہ لگی نا جی دی ہوا مسئلہ ہی کہنے دی بجلی کار دے سر ٹک ٹک پکی راغ رہی سب مشین انشاء اللہ جی خیر دے اللہ فضل دی جی تاسو خیر جی سعید انشاء اللہ جی
1: اللہ
0: حافظ السلام علیکم وعلیکم السلام جی

हाँ जी ग्रान अर्जुन कुता सोरे रेडियो अमन एफएम अट्ठा सी शारिया चार बटा ग्राम रोड जमंग तपोस कड़ो छि दे प्लार आमदन ज्याते औदि जुई आमदन थम दे जुनी दे द प्लार लपिसी और कुलिश कृषि और कुल हदीस पाक की राजी चिकम जात के बावजूद देव साधना अगप प्लार माने खर्चा की नु दे दा सीधे लक जिहाद चिकी यो खुदा द छि शीशे इंसान सर नी गना औगा मजबूर दे गा माने बेदी चा हक निष्टी یو انسان دی هغه مجبور دی هغه سر سیشی نشته نو هغه باندې بیا نه دی پلار حق شته نه پدې مور حق شته دی چا حق پې نشته سی دی هغه قرضدار دی هغه ته نورې څه مسلې دي نو بیا هغه باندې چا حق نشته ښځې نو دی هغه حق پشته یا که ښځې نو بیا هغه له واده کولو باندې په کار دغه د وجې نه د واده په شرایطو کې یو شرط دا اومه دی چې کوم سړی په نان نفقه او سکنه مني مطلب هغه د ښځې خرچه ورکولی شي ښځې له پیسې ورکولی شي ښځې له کپړه پیزار ورکولی شي زی ورکولی شي نو دی به واده کوي او که نه دا کارونه نه شي کولی نو داسې سړی چې دی هغه له بیا واده کولو مني دي په کار د هغه واده چې دی هغه بیا داسې کس له بیا واده مکروه دی بلکې یو بعضو قولو مطابق حرام دی چې انسان سره نه خپل ځای یا نه د خو د خوراک اخپل هغه ځان له خیر غواړي ځان له خپله خېټه په دې ساتي او کپڑے دی او نه بل نه غواړي هغه دی بل چا لور خور راولي نو دا چې کوم دی دا یو قسم ظلم دی نو دې کې دا چې دی پلار دغه کیږي خرچه ټیک ټاک کیږي تنخواه وغیرہ کیږي نو که تاسو ورکوئ دا یو قسم صدقه ده ثواب دی جزئیات خو که نه ورکوئ ستاسو خپل مجبوري یا ستاسو خپل خاندان داسي یا خپل تاسو قرضدار یې بیا دې کیسه مسله نشته خو که تاسو ورکړله نو دا چې کوم دی دا ستاسو دې کې د مفتی نه د عالم نه تپوس کولو ته ضرورت نشته دې کې انسان خپل د زړه نه تپوس کوي چې زړه ورته وی بس انسان لاقه کول پکار دی که فرض کی تاسو د ضرورت دی چې تاسو د خځې د جات کو ضرورت نه سی شي پاتې شي تاسو خپل ضرورت دی د خځو د جات کو ضرورت مو قربانوي ځکه چې دا دی غو حق دی خپل تاسو ضرورت دی تاسو ځان له کپړین جوړوم پلار لا جوړ کوم ځان له بوټان نخلم پلار لا واخلم ځان له د شي نخرم جما پلار دی خو سیش له نو داسې که تاسو کوی دا ډیر زیات خو به تر دی خو بهر حال کنه کوی نو تاسو کې ګناګار نیئ چی ہاں جی گران اردن کو تصور ریڈیو امن ایف ایم اٹا سی شریعہ چار بٹا گرام زرین صدیق جبوڑے نے ٹیلی فون کرو چی سفر کی چکم دے سفر بد دس جینا سفری حدود چی دیگا بد دس جینا شروع کی گی سفری حدود چی دا مختلفی اکثر خلق یوزے کی لین دین جوڑ شی لیکن استاسو گجبوڑے خلق چی ہیں وغبا بٹخام کیوں مدی کوئی قسم لین دین سے ہو کزبانڈا کیوں لین دین سے دوار غار تلق کا زہر آزے استاسو زمان حساب سر آتاسو چو کزبانڈا دا استاسو اخیری لکا سفری حدودی او دینا چی تاسو یوزل مخ کس لئے نو بیا تاسو مسافر یہ او چی کل دی دینا شا تش لئے نو بیا تاسو مقیم سلئے تاسو داوی چی دی ماسپخین مستیم ما منی پا کلی کی راغی نو چو کلی کی تاسو من دی ماسپخین مستیم راغی بیا تاسو لا سفر کی نیے تکہ چی بیا تاسو مکمل مسکوئے که تاسو داری قضا کوئی نو غبو مکمل کوئے او کدا تاسو پتا غ وخت کوئی نو بیا بو مک کوئی دغه شانی دی ماسپخین مستاسو منی چتر کی راغی یا دغه شانی آغا بل سجے کی راغی ٹنل خواہ اوشا تاسو منی راغی او ٹیم لا ختم نو تاسو دغه دی کی ٹیم ختم شنو که تاسو کور کی دیغی قضا کوئی نو بیا بو تاسو صرف دورا کاتا کوئی کنه تاسو کو زبانډی تا یا دسی کور خواہ اوشا دغه دی تراو رسیدل نو بیا چی کم دی بیا تاسو قضا نه کوئی بیا تاسو مسجد اغه بیا تاسو مکمل کوئی جی نو دا حدود چی دی دی هر علاقه خپل خپل حساب سری نو دی گجبوڑای او دی گزبانڈی منس کی دم رغت یو فاصله نشتی او گزبانڈا چی دی غنن سوال کدا سی دی یو قسم یو غټ اډو مده یو مین زیو مده التن گاڑی ملاوی کی دی پنڈای دی کراچی دی لاہور دی ارج انسان تا دی ټول پلازا کی چی دی عموان ملاوی کی خلق زی راضی نو ما تخکاری جی دقه زی تاسو دی پاره باخری حدیدا به دومره دی گجبوڑای نه لری منی زیاتونه زیات یو سلو 15 کیلومتر فاصله کی دی نو دغه زی چی دی دا به اخری حدود البتہ مفتی بخمنو سے پدی مری مستقل فتوار کردہ ان شاء اللہ لذیذ زمگر پروگرام ٹائم ختم شو سبق اللہ رب توفیق را کندی مری مکمل خبر چی دی غب پدی منی کوچی

دا روسی رسنو پوینا روس دا یوکرین دا بریدونو پا جواب کې پا یوکرین کې فوجی اهداف پا نخه کړی دي. اوس وړاندې کوو دا لوبو خبرونه. پاکستان آسٹریلیا ترمنزا دا یوردنی میچنو سیر دا پاکستان آسٹریلیا کرکٹ ٹوبڈر ترمنزا دا یوردنو میچنو سیریز یو یو سرا برابر شوی دی. آسٹریلیا دویم میچ کے پاکستان لا دو سر بہرندنو سرا مات ور کڑی دا. لاہور خزابی سٹیڈیم کی لی بولشو میچ کے پاکستان کپتان شاہین شاہ فریدی ٹاس گٹ لیو. ملمر ٹیم لمبی بیٹنگ کلو پا مقررہ پنزوس ارنو کی دا نہ وکٹو بزیان دو سوا یو دیر سنزون جو کڑی ہو. آسٹریلیا لخوا کیمرون گرین دری پنزوس، جوش انگلس یو پنزوس او میٹ رن شاہ درس الوی خنزون جو کڑی ہو. دا پاکستان لخوا کپتان شاہین شاہ فریدی دری وکٹی، حارس روپ، عرفات منحاس او ابرار احمد دو دو وکٹی ترلاسہ کڑی وی. دا ٹاکل شوی حد پا جواب کی پاکستان پورا ٹیم پا سلو سلو اختم اور کی یو سل او نوی رنزون جو کڑی دی او لوبے دا دو سلوی خنزون سرا بیدلی دا. دا پاکستان لخوا شاداب خان نڈوٹ پا دیشی وی دی کم چی یو یا رنزون سرا خو لوب کڑی وا. دا دین علاوہ غازی غوری و درش او عرفات منحاس دری دری سنزون جو کڑی وو. او سیو نظر دا موسم پاڑا. دا محکمہ موسمیات ترمخه دا خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ٹانگ، کرک، ڈیخان، میرالی، میرانشاہ، رزمک، بنو، خیبر، ہنگو انور شو خواتمو کی دا حرارت درجہ دردیش ڈگری سینٹی گریڈا او ہوا کے درمے تناسب یوکم سلویخ فیصد ریکارڈ کلے شوے دے. ہمدا گشان دا خیبر پختونخوا پا شمالی برخو شنگلا، بشام، کولے پالس، بٹگرام، تاکوٹ، غازی انور شو خواتمو کی دا حرارت درجہ شپگویش ڈگری سینٹی گریڈا او ہوا کے درمے تناسب ات سلویخ فیصد ریکارڈ کلے شوے دے. ہمدا گشان نر بندن ماخام شلمن ڈپاسا پاو بجی ڈوبی گی او سوا سہر یومن ڈپاسا پنځه بجې با سیر وهي. هم دا وتر دي د ما مهم نیوز اپډیټ تاسو ورده د احمد زار نه دا نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسه. اوس ورکه احمد زال اجازه دلی الله پامان.

0: چای هم خغوی چې ذائقہ زړتا خوشحالی ورکړي او دا ذائقہ راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سرا ډیرا خوندور ذائقہ او چای ته داسې رنگ ورکړي چې ملما هم حیران شي نو نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائٹیڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پا ہول سیل تر لا سکے دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پا ہول سیل ریٹ تر لا سکے پروپرائٹر کاری عبداللہ رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-50-29-246 کپ شپ پے نم یاد ساتے ڈبئی سر دے اور کاریے سپین دے کپ شپ پے
1: پشاور ٹی د خوند معیار اور دا اعتبار نمدی اس پشاور ٹی پا بٹ گرام تورغڑ شنگلا الائی گزا بانڈا تاکوٹ کے پوڑو اور غٹو جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوی گی ہم دا گرنگا پشاور ٹی پا حلی جنرل سٹور کے ہم دستیاب دے دا پشاور ٹی مین ڈسٹریبیوٹر جواد خان سرا تاسو پدی نمبر رابطہ کولی شے واٹس ایپ نمبر دے 0308-941-5893 موبائل نمبر دے 0321-592-1911 پشاور ٹی پا ہر پیالے کی خوند خوشبو اور معیار
2: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام پکم کچ بستاسو د ہر نا علاج مرض علاج ڈیر پتسلی سرا کولیشی یعنی شوگر بلڈ پریشر خونی

0: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
1: نرو را بس دیر زیات می خورا دیر ترسکون پخلی ورندار کڑیو
0: ورندار خو ترسکون پخلی کڑیو خو
1: خوست
0: خدا چه دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم دی
1: نو دا مسالی خو من خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کی نده کڑی
0: مسالی نا مایاری مسالی
1: من تا هم دا مایاری مسالی راو خواه کنا مسلمان دا خوده ولی پا من دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو نده سو
0: دا مایاری مسالو دا پارا صرف یونم پایل خان مسالا جات بٹگرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا دیرخی او معیاری مسالے دا بازار نا دیر پا ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا حغوی پا خوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جنرل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی قلعہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانائی سرا ملاوی گی ددین علاوہ پچتر پلین بازار او د ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چی دا بٹگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو نه هم اخیستلی شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344 950 3273 بل نمبر یې دی 0305 534 8441
1: خودے مو بیخ پدی چھے اوباسا
2: سچل دی حلقا بیا دس چگے جوڑی کردی روزانستان

0: راغلی وی
1: مسلی بنی وی چې په بیخوندو چای را لا وخکی پاخه کړل
0: نمونګه سوکو زه تاسو له بازار نه خچې را وړم
1: دا خچې به داس دی وینم زنس کم نوری دا چای
0: بس بس کې هلی سدی
2: یہ ہے قمر چائے کا پاکستان
3: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حل یہ کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
1: نی منی نی منی دو سو ازل ورتا ما ہم دا کمر چائے ویلی دی ہو پلالا بھائی منی سو دے لال شی او دا بازار نہ بھائی دا کمر چائے پزے نور بے خون دا چہرہ پہ مہک کڑی وی
0: دا زل با کمر چائے راوڑم خدا برا تا چرتا ملاو شی
3: دا بتا تا پو بٹگرام کزبانڈا میرا بانڈیگو چتر پلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹگرام او الائی پا ہر غٹ او اوڑو کی جنرل سٹور کے ملاوی گی پا بٹگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نہم اخستلے شئی دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9000-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
4: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
2: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
5: آسان روزگار دا پارا شارٹ کورسز میڈیکل فیلڈ کے شارٹ کورسز قبول دا پارا با اعتماد ادارہ ورٹس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بٹگرام وکالا کورسز از دا قبولو بہترین موقع ہیلتھ ٹیکنیشین سرجیکل ٹیکنیشین انستھیزیا ٹیکنیشین لیبارٹری ٹیکنیشین فارمیسی ٹیکنیشین کارڈیالوجی ٹیکنیشین ایکس رے ٹیکنیشین او فیمیل میڈیکل ٹیکنیشین الکانو او جنکو دا پارا داخلے شروع دی سر سرا کیٹیگری بی فارمیسی اسٹور لائسنس دپارا ہوم داخلی شروع دی ورٹکس کالج بٹگرام میڈیکل فیکلٹی دا خیبر پختونخوا نا الحاق شویدا ہیلتھ فاؤنڈیشن کے پکے نا ہوم رجسٹر دا ڈی ایچ کیو اسپتال بٹگرام کے بعد کلینکل ٹریننگ ہوم درکولے کی گی مزید معلومات دپارا ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بٹگرام تشریف راوڑے پتہ یاد ساتھ ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بالمقابل الفقیر شاپنگ مال نزد پی ایس او پیٹرول پمپ بٹگرام ایم ڈی رحم اللہ یوسف زئی صاحب سرا پدی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0997-310-240 موبائل نمبر دے 0347-955-43-27
6: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے دا ریڈیو امن 88.4 بٹگرام
7: ریڈیو امن نیٹورک
8: پیغام امن ہے
9: پیار کی ایک دنیا لے کر
10: محبت سمیٹ کر
11: سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹورک

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وری دی
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دے ریډیو امن اف ایم 88.4 بټګرام

امن د تیرو مشال لے امن زمنگ دو ٹولو شریک کور دے ریڈیو امن FM 88.4 بٹگرام

الحمد لله رب العالمين وآله الأولين والآخرين والصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على صفوة خلقه وخاتم أنبيائه ورسله سيدنا محمد وآله الطاهرين وأصحابه رحمة الله ومغفرته للتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد صدق الله العظيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محترم سامعین او ناظرین کرام تاسو اور ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام زی مفتی سید اسد علی شاہ او دا وخت سمگا پروگرام دے دین او دنیا جی دا پروگرام تاسو دی وینا تر دو بجو پوری پر ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام باندې اور پروگرام کی تاسو مونږ ته 0309711899 باندې ٹیلی فون کولای شئ 0997-310-400 منی ہم ٹیلی فون کولے شئے 85-83 منی مونتے میسج ہم را لے گلے شئے او دے سرا سرا تاسو زمانگ دا پروگرام زمانگ دا فیس بک پیج ریڈیو امن نیوز نیٹورک پر ٹاگرام باندے لائے ہم او رائے نکمنٹ پلاری تاسو دا سوالات تا پوس ہم مونگنا کولے شئے جی گران اوریدن کو سنگستا سو علم کی دا چھے عقائد منی منگ سلسلہ شروع کروا چې بنیادی عقائد کم کم دی او دا انسان لسنگ منل پکار دی او بیا دا چې دی عقائد دی انسان په زندگی منی دی انسان په کردار منی دی انسان په اعمال منی څه قسم اثر اغاچی دی منی منگ دو دری رضی دیر تفصیلی خبری اکڑلی اوس منگ عقائد منی خبر کو اولنی عقیده چی دا اغا دادا چی دی انسان پا اللہ پاک منی ایمانی او دا موضوع چی دا دا دیر زیادتا اہم دا دا دی قدر و قیمت دیر زیادت تی ولی دی یو انسان زندگی یو دی مسلمان زندگی اغی دار و مدار پا دا قیمانی دی او دا دی تمام اصولونو اصل او دی تمام و قواعدو دی عقایدو اصل عقیدہ دا قدا چی اللہ پاک منی ایمان رڑل پا اللہ پاک منی با ایمان سنگر رڑلی کی دا دی طریقہ کار با سی

0: جی گران اردن کو تصور ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام پروگرام دے زمگ دین او دنیا پروگرام تاسو دی وی نتر 2 بجو پوری پر ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام باندې اور پروگرام کی تاسو مونتا 0309711899 من ٹیلی فون ہم کولی شی جی خبر کول منگا چی دی اللہ پاک منی ایمان راڑل دا ضروری او لازم دی جی اور اللہ پاک منی انسان ایمان سنگ راڑی نور خبری منگا اکڑی چی دا کامل یقینی دی انسان چی اللہ پاک موجود دی زمک اسمانو ناغ پیدا کر دی پٹ او سرگن شیزو ناغ خبردار دی دی ہر شی مالک تی اغن علاوہ سکتی عبادت لائق نشتی او دا قشانی دا ندی چی خلق پیدا کر دی پریخی دی دیغو دی پرورش دیغو دی پالون کی او انتظام اللہ رب العزت پا دنیا کی او نظام جوڑ کر دی دا قشانی اغا دی صفات تو سر دیر صفات دیغو او آغا چی دی آغا دی عیب او دی نقص نا دی کمی نا آغا پاک دی دا خبری منگا اکڑی جی عیب بارا کی منگا خبر اکول خوی او کال اخلو بیا مخیطا زو جی السلام علیکم جی
1: السلام علیکم
0: وعلیکم سلام خیر خیریت تی تلحا بچی تی یا
1: زیما
0: سنگی است جوڑی شکر دے تلہا بچے پرون استاس دی کور نو خوانہ سو کرا غلی مت نستا معلومات کڑی نور خیر دے سیادت خدی
1: شکر دے
0: سنگے دوی موی اخبر اخری کنا اس دی بس کر دی خا خا او نور روغ جوڑی اغا اس خد ماشاء اللہ وے
1: شکر
0: تا بی اللہ خی کی جی
1: بی جمرہ زما کام دا
0: خاص سید جی

0: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
1: نرو را بس دیر زیات می خوړه دیر ترسکون پخلی ورندار کړو
0: ورندار خو ترسکون پخلی کړو خو
1: خوست
0: خدا چې د ورندار د خپ پخلی سره کمال د معیاري مصالو هم دی
1: نو دا مصالح خو موږ هم استعمالو خو داسې ترسکون خوراک ما چرته بجوان کې نه دی کړی
0: مصالح نه معیاري مصالح
1: موږ ته هم دا معیاري مصالح راو خای کنه مسلمان د خوده ول په موږ داسې ترسکون خوراک پرزونه دی سه
0: د معیاري مصالو د پاره صرف یونم پایل خان مصالحہ جات بٹاگرام چرته جی بتاتا د بریانی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کباب سموسو او نور ہر قسم پخلی د پارا ډیر خی او معیاری مصالحے د بازار نه ډیر په ارزان نرخ ملاویگی او بلدا چی هر چالا د هغوی په خوخه مصالحے هم تیاروی پایل خان مصالحہ جات بٹاگرام پایل خان مصالحہ جات بتاتا د بٹاگرام د دوانو تحصیلونو د هر کلی په جنرل سٹور کې ملاویگی د تحصیل بٹاگرام په بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی قلعہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا آسانی سرا ملاوی گی ددین علاوہ پچتر پلین بازار او ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چد بٹاگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلې شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344-950-3273 بل نمبر یې دی 0305-534-8441
2: پشاور ٹی دخوند مایار اور دا اتبار نمدی اس پشاور ٹی پا بٹ گرام تورغر شنگلا علی کزبانڈا تاکوٹ کے پوڑو اور غٹو جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوی گی ہم دا گرنگا پشاور ٹی پا حلی جنرل سٹور کے ہم دستیاب دے دا پشاور ٹی مین ڈسٹریبیوٹر جواد خان سرا تاسو پا دے نمبر رابطہ کولی شے واٹس ایپ نمبر دے 0308-941-5893 موبائل نمبر دے 0321-592-1911 پشاور ٹی پا ہر پیالے کی خون خوشبو او معیار

0: خو دې مو بیغ پدې چې وباسا
1: سچل دې هلکا بیا دې څه چغې جوړې کړې دي روزانه ستا مسلې وي
0: مسلې بنې وي چې په بیخوندو چای رااله وخت کې پاخه کړل
1: نو مونږ سوکو څه خو تاسو له د بازار نه ښه چای راوړم
0: دا ښه چای به داسې وینو زنس کم نوری دا چای
1: نو څه بس کې هلې څه دې
2: یہ ہے کمر چائے کا پاکستان
3: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حل یہ کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
0: نی منی نی منی دو سو ازل ورتا ما ہم دا کمر چائے ویلی دی ہو پلالا بھائی منی سو دے لال شی او دا بازار نہ بھائی دا کمر چائے پزے نور بے خوند چہرہ پہ مہکڑی وی
1: دا زل با کمر چائے راوڑم خدا برا تا چرتا ملاو شی
3: دا بتا تا پو بٹگرام کزا بانڈا میرا بانڈیگو چتر پلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹگرام او علائی پا ہر غٹ او اوڑو کی جنرل سٹور کے ملاوی گی پا بٹگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نہم اخستلے شئی دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9000-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
4: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
2: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
5: آسان روزگار دا پارا شارٹ کورسز میڈیکل فیلڈ کے شارٹ کورسز قبول دا پارا با اعتماد ادارہ ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بٹگرام وکالا کورسز از دا قبول بہترین موقع ہیلتھ ٹیکنیشین سرجیکل ٹیکنیشین انستھیزیا ٹیکنیشین لیبارٹری ٹیکنیشین فارمیسی ٹیکنیشین کارڈیالوجی ٹیکنیشین ایکس رے ٹیکنیشین اور فیمل میڈیکل ٹیکنیشین الکانو او جنکو دا پارا داخلے شروع دی دے سرا سرا کیٹیگری بی فارمیسی اور لائسنس دبارا ہم داخلی شروع دی ورٹکس کالج بٹگرام میڈیکل فیکلٹی دا خیبر پختونخوا نا الحاق شوی دا ہیلتھ فاؤنڈیشن کے پی کے نا ہم رجسٹر دا بی ایچ کیو اسپتال بٹگرام کے بعد کلینیکل ٹریننگ ہم درکولے کی گی مزید معلومات دپارا ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بٹگرام تے تشریف راوڑے پتہ یاد ساتھے ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بالمقابل الفقیر شاپنگ مال نز پی ایس او پیٹرول پمپ بٹگرام ایم ڈی رحم اللہ یوسف زئی صف سرا ادی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0997-310-240 موبائل نمبر دے 0347-955-43-27
6: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام پکم کچ بستاسو د ہر نا علاج مرض علاج ډیر په تسلی سره کولی شي یعنی شوګر بلڈ پریشر خونی او بادی بواسیر ارکل نساء بے اولادی د نارینه او زنانه او پټه مسلې دملا درد دملا پرک او هډو کی وهر اولیدل د زړونو رګونه بندیدل د میډی مسلې فالج زیړې ویخته غورځیدل یا په مخ باندې ویخته راختل نور یوشمیر مسئلے د ڈیٹولو مرضوں علاج پدرمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کے ڈیر پتہ سلئی سرا کولے شی کچرتا ستا صبح شمان تا سکسم مسئلے وی لکد عمر سرسم نگر زیدل د خپو لاسنو کمزورتیا د سترگو مسئلے پا غوگنو درنیدل پا پوزا کی غوہ کی دل یا نور سے کمزورتیا وی نتاسو خپل معشومان درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام تا راوستلے شی درمان ہومیوپیتھک سینٹر ٹول ہفتہ کلا چپکے دے پہ ہور دعا مشہور ہومیوپیتھک ڈاکٹران موجود ہوئی درمان ہومیوپیتھک سینٹر تا ڈاکٹر نظام الدین جلال سے لپے ہورا تشریف روڑی دا ہفتے رمبئی سالور رضی پیر منگل بدھ جمعرات یعنی سالورما پنزما شپگما او زیارت دا سحر اتونا مازیگر سالور بجو پوری موجود ہوئی دا شان دا ہفتے آخری درو رضی جمعہ ہفتہ او اتوار دا پہ ہور بل قابل ڈاکٹر ڈاکٹر نجم الحسن سے دا سحر اتونا مازیگر تر سلور بجو پوری موجود ہوئی دا نور معلومات دا پارا پدے نمبر رابطہ کولے شئی 0331-47-48-317 0331-47-48-317 4748317 پتہ یاد ساتھی درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام
7: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې وړومبي تاریخ نه تر 40 په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پټ مرزونا، د گردے کانے، د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سر مخی، نو د ہر میاشتی لومبی تاریخ نا تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن ہومیوپیتک سنٹر میدان تا زان را رسولی شے. پتہ یاد ساتے، نیو جرمن ہومیوپیتک میڈیکل سنٹر نو نادرا دفتر سر نزد گٹ مول میدان بٹگرام. درابطیش میرا دا 03114483888.

0: خوراک ولا فزلا لاس منیسا
1: نرو ربس ډیر زیات می خوړه ډیر ترسکون پخله ورندار کړو
0: ورندار هو ترسکون پخله کړو خو
1: خوسته
0: خدا چې دا ورندار د خپ پخلی سره کمال د معیاري مصالو هم دی
1: نو دا مصالې کوم هم استعمالو خدا سي ترسکون خوراک ما چرته بجوان کې نه دی کړې
0: مصالې نه معیاري مصالې
1: مونږ ته هم دا معیاري مصالې راو خای کنه مسلمان د خوده ولی په مونږ داسې ترسکون خوراک پرزونه دی سه
0: د معیاري مصالو د پاره صرف یو نوم پایل خان مصالحہ جات بٹاگرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا ڈیرخی او معیاری مسالے دا بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا ہغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹاگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹاگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹاگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی قلعہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا آسانی سرا ملاوی گی ددین علاوہ پچتر پلین بازار او د ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چھ دا بٹاگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو نه هم اخیستلی شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344 950 3273 بل نمبر یې دی 0305 534 8441
2: امن دروح سندره ده.

0: امن د تیرو مشال لے
1: وڈی و بابا لوڑی ما خام دے نرے نرے باران وری
0: امن زمنگ د ټولو شریک کور دے ریڈیو امن FM 88.4 بٹا گرام

0: امن د تیرو مشال لے
1: وڈی و بابا لوڑی ما خام دے نرے نرے باران وریگی
0: امن زمنگ د ټولو شریک کور دے ریڈیو امن FM 88.4 بٹا گرام

0: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
1: نرو را بس دیر زیات می خوڑا دیر ترسکون پخلی ورندار کڑی و
0: ورندار خو ترسکون پخلی کڑی و خو
1: خوستو
0: خدا چی دا ورندار دا خمال دا مایاری مسالو هم دی
1: نو دا مسالی خو من خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کی نده کڑی
0: مسالی نا مایاری مسالی
1: من تا هم دا مایاری مسالی رو خواه کنا مسلمان دا خوده ولی پا من دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو نده سو
0: دا مایاری مسالو دا پارا صرف یو نم پایل خان مسالہ جات بٹ اگرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا ڈیر خی او معیاری مسالے دا بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا حغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹ اگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹ اگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹ اگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی کلا بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائی کرگ اور بنا بازار کی دیر پا اسانائی سرا ملاوی گی ددین علاوہ پچتر پلین بازار اور ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چد بٹگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو نه هم اخیستلې شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344-950-3273 بل نمبر یې دی 0305-534-8441
2: پشاور ٹی د خوند معیار اور دا اعتبار نمدی اس پشاور ٹی پا بٹ گرام تورغڑ شنگلہ الائی گزبانڈا تاکوٹ کے پوڑو اور غٹو جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوی گی ہم دا گرنگا پشاور ٹی پا حلی جنرل سٹور کے ہم دستیاب دے دا پشاور ٹی مین ڈسٹریبیوٹر جواد خان سرا تاسو پا دے نمبر رابطہ کولی شے واٹس ایپ نمبر دے 0308-941-5893 موبائل نمبر دے 0321-592-1911 پشاور ٹی پا ہر پیالے کی خون خوشبو اور معیار

0: تو خدای مو بیخ په دې چې وباسا
1: سچل دی هلکا بیا د سچغه جوړې کړې دي روزانه ستا مسلې وي
0: مسلې بنی وي چې په بیخوندو چای رالا وخت کې پاخه کړل
1: نو مونږ سوکو څو تاسو له بازار نه خچې راوړم
0: دا خچې چای به داسې وینو زنست کم نوری دا چای
1: نو څه بس کې هلی سدي
2: یہ ہے تمر چائے کا پاکستان
3: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حل یہ کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
0: نی منی نی منی دوست و ازل ورطا ما ہم دا کمر چای ویلی دی ہو پلالا بای منی سو دے لال شی او دا بازار نا بای دا کمر چای پزے نور بی خوند چیرا پا مخ کڑی وی
1: دا زل با کمر چای راوڑم خدا برا تا چرتا ملاو شی
3: دا بتا تا پا بٹگرام کزبانڈا میرا بانڈیگو چترپلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹگرام او الائی پا ہر غٹ او وڑو کی جنرل سٹور کے ملاوی گی پا بٹگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نہم اخستلے شئی دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9000-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
4: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
2: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
5: دا آسان روزگار دا پارا شارٹ کورسز میڈیکل فیلڈ کے شارٹ کورسز قبول دا پارا با اعتماد ادارہ ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بٹگرام وکالا کورسز از دا قبولو بہترین موقع ہیلتھ ٹیکنیشین سرجیکل ٹیکنیشین انستھیزیا ٹیکنیشین لیبارٹری ٹیکنیشین فارمیسی ٹیکنیشین کارڈیالوجی ٹیکنیشین ایکس رے ٹیکنیشین او فیمیل میڈیکل ٹیکنیشین ہلکانو او جنکو دا پارا داخلے شروع دی سر سرا کیٹیگری بی فارمیسی اسٹور لائسنس دپارا ہوم داخلی شروع دی ورٹکس کالج بٹگرام میڈیکل فیکلٹی دا خیبر پختونخوا نا الحاق شویدا ہیلتھ فاؤنڈیشن کے پکے نہ ہوم رجسٹر دا ڈی ایچ کیو اسپتال بٹگرام کے بعد کلینکل ٹریننگ ہوم درکولے کی گی مزید معلومات دپارا ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بٹگرام تشریف راوڑے پتہ یاد ساتھ ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بالمقابل الفقیر شاپنگ مال نزد پی ایس او پیٹرول پمپ بٹگرام ایم ڈی رحم اللہ یوسف زئی صف سرا پدی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0997-310-240 موبائل نمبر دے 0347-955-43-27
6: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام پکم کچ بستاسو د ہر نا علاج مرض علاج ڈیر پ تسلی سرا کولی شی یعنی شوگر بلڈ پریشر خونی او بادی بواسیر ارکل نسا بے اولادی د نارینو زنانو پٹے مسلے دملا درد دملا پرک او ہڈو کی وہ ہراوڑے دل د زڑنو رگونا بندے دل د میدے مسلے فالج زیڑے ویخت غورځې دل یا په مخ باندې ویخت راختل نور یو شمیر مسلې د ډیټولو مرزونو علاج په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موړ بټګرام کې ډیر په تسلۍ سره کولای شي کچرتا ستاسو ماشومان تاسو کې سم مسلې وي لکه د عمر سره سم نګر زیدل د خپل لاسونو کمزورتیا د سترګو مسلې په غوګونو درنیدل په پوزه کې غوښه کېدل یا نور څه کمزورتیا وي نو تاسو خپل ماشومان درمان هومیوپیتک سنټر جیل موړ بټګرام ته راوستلی شئ درمان هومیوپیتک سینٹر ٹول ہفتہ کلاوی چپکے دے پیہور دعا مشہور ہومیوپیتھک ڈاکٹران موجود ہوئی درمان ہومیوپیتھک سینٹر تا ڈاکٹر نظام الدین جلال سے پیہورا تشریف روڑی دا ہفتے رمبئی سالور رضی پیر منگل بدھ جمعرات یعنی سالورما پنجما شپگما او زیارت دا سحر اتونا مازیگر سالور بجو پوری موجود ہوئی داغشان دا ہفتے آخری درو رضی جمعہ ہفتہ او اتوار دا پیہور بل قابل ڈاکٹر ڈاکٹر نجم الحسن سے دا سحر اتونا مازیگر ترسلور بجو پوری موجود ہوئی دا نور معلومات دا پارا پدے نمبر رابطہ کولے شئی 0331-47-48-43-27 317-331-4748-317 پتہ یاد ساتھی درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام
7: د ضلع بٹگرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپیتک سینټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دمه، ارکن نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، د سرمنی مرزونه، د نارینو او زنانو پټ مرزونه، د ګردې کانې، د تریخی کانې یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولې شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوې نادرا دفتر سره نږدې ګټ مول میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311 84 33 878.

0: وخت چې دی گلزار علم غوندې आवाज یی داسې نرم برابر هغه ته وی گندار یا
1: سردار علی ټکر شو جی
0: ٹکر نہ کنا ٹکر کو بام کے دے
1: بام کے دے
0: بام کے دے ٹکر بام کے دے خیر محمد سیب آزاد بام کے دے گلزار علم چھ دے گندار کے دے اور بیا احمد گل استاد اکبر حسین دی دا خلق چھ اگر پنچم کے پنچم تنگ پتو پختو جو بکی دی دو تو رمیز ہوئی
1: کنا
0: جی جی دو تو رمیز اور منگ عام موسیقی دنیا کے اور پنچم ہوئی
1: جی
0: نو دا لکه په پنچم کې همیشه نو پنچم کې به په خاص مو موسیقي چې وره دی پنچم نه کته نه راتلا
1: جی
0: هغه وخت کې دا یو معیار دی مجلس پر ریډیو کې هغه وخت کې مظفر خان دی سبزلی خان دی اکبر پیشوری او دغه سي پوخانی صوبت خان دی سسوري مرغوز
1: جی جی بالکل صوبت د مرغوز
0: مرغوز
1: ریډیو باندې به راته خلکو به ډیر زیات
0: اوري جی نه دا ګل رسته بس هم دی غر واره دی کنه
1: جی
0: نو دا خلق براتو نو غو به ډیر هاي مې لسکو زمون په دې علاقه کې هم پوخام واړو واړو نو اوچک مې لس پکې ده خو چا به چې اوچک مې لس کولې شو هغه به په مې لس کې چلی دی شو خو چې چا به کوز مې لس کو نو هغه به نشي چلی دی لکه دا موسیقي بدل کړي اوس خدای او خیال محمد او ہدایت اللہ صاحب دا زکه چې خیال محمد صاحب چاول نو ویډیو کې راغی نو هغه وخت چې موسیقي و نو خیال محمد صاحب کوز आवाज او مست منګه بروړې دې زړه مې دل بروړې دې علم الله رنی سي یار کو نه روړې نو خلق بیا چې هغه وخت کې فرمایشونه ولې گل نو خلق دا فرمایشو کو چې یاره دغه سړې مراولې دې چې دغه شروع کی نو زمونږه غونس تریږي نو هغه आवाज نه چلی دی خو هغه بس نکړه هغه چې کله وې مونږ یو خیبر زلمی پښتو زمونږه شان دی نو بیا ټول خلق یو واقعي یار کنه نو بیا موسیقي رو رو کته آزاد بام لراغله
1: صحیح
0: بام لراغله بیا ته بیا ټول عمر دا موسیقي وکړو کړه غزل یو ویلی یو شی بل شی بل شی بل شی بل شی نو نن لکه
1: اوس مونږ سره د هنرمند سو شریک کړل
0: اوس مونږ سره چاربی ته وي
1: چاربی ته اوس دې چاربی ته نه برست سو وي
0: سندر به وي یا هاو سندر وي کنه
1: جو سندر به وي نو سه خیال لچ دا تاج الرحمن دا سندر واورو تا خو خدا سید جی تاج الرحمن هم خو خدا ګران وي دون کو او د سی رئیس هم خو خدا نو چې تاج الرحمن یو کار خو غي زمون کو بیا چرته هم نشي بدلی گران مینوال یقیناً چسنگا منگا تاسو تو د شپاگم پر از باندی سلورو بجو نوالی تر پینزو بجو پوری دا پروگرام جاری او ساری او تاسو تا منگ بار بار وو چه تاج رحمان آواز او رئی دی لال یوسف زی آواز او رئی نو یقیناً گران مینوالو سن سب تاسو نوی او رئی نو نن یقیناً چه تاسو پکی کالونه هم کوئی خوزو هم چه دا کالونه پا زای بانده تاسو دا پروگرام واو رئی ولی نو اگر تایم بچه ده نو بیا با بچ گرانو منوالو نو اس سی رئیس بوم وی یا تاج رحمان بایوم وی چه سندر منوالو او رئی چر تا مزای او ریڈیو همان سر و سی جی استاد جی ورزا بی
0: چه
2: خبر وے زدان پ دنیا کی

0: इस वक्त आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम की इस्लामी नशरियात सुनी।
1: दावख्तासुद अमन रेडियो FM 88.4 बटग्राम इस्लामी नशरियात फौरी दली।
2: प्रोग्राम दिन आउ दुनिया जब अगेतासुता दर कवलेशी द दिन पोहा
3: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا دا قبر عذاب او راحتنا دا قران او دا احاديثنا او دا دلائل عقليه او نقليهنا ثابت دي
2: دا اخلاقيات درس
3: يو انسان مني دي تمام نور انسانانو حقوق لازم او ضروري دي دي بدا حقوق بلا رنگ نسل مذهب ذات پات پورکی
2: د سماجی معاشی معاشرتی قرآنی سیاسی او نور ډیرو مسلو حل د قرآن او حدیث په رڼا کې
3: د یو ملک او قوم دنیاوی او اخروی نجات او کامیابی لپاره یو بهترین او مستحکم سیاسی نظام ډیر زیات ضروری دی دغه دی وجنه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په حدیث کې فرمایلی چې د بنی اسرائیل سیاست به د هغو انبیا کو
2: او تاسو د سوالونو جوابونه
4: السلام علیکم مفتی صاحب
5: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
4: زه لازمي خبره کوم شهرینا
5: جی جی
3: وحید اللہ جی زتا سوی مجیدہ سروڈو تو کی گئی جی
2: نو اور دل مہی روی پروگرام دین او دنیا د امن ریڈیو FM 88.4 بٹاگرام او د دې د فیسبوک پاڼینا نیخ پنیغا هر ورځ د ماسپخین دوونه تر 3 بجو پوری د مفتی سید اسد علی شاہ صاحب سره پروگرام دین او دنیا
0: انما یخشى الله من عباده
6: شکریہ آپ نے ریڈیو امن FM 88.4 بٹگرام ٹیون کیا
7: ریڈیو امن ریڈیو امن ریڈیو امن جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا ریڈیو امن 88.4 خوش رہنے کا جذبہ
8: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے د ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مونگ سریو سے
9: زرمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام پکم کچ بستاسو د ہر نا علاج مرض علاج ڈیر پتسلی سرا کولیشی یعنی شوگر بلڈ پریشر خونی او بادی بواسیر ارکل نسا بے اولادی دنارینو زنانو پٹی مسلے دملا درد دملا پرک او ہڈو کی غوہ روڑی دل دزرونو رگونا بندی دل دمیدی مسلے فالج زیڑے ویخت غورځې دل یا په مخ باندې ویخت راختل نور یو شمیر مسلې د ډیټولو مرزونو علاج په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موړ بټګرام کې ډیر په تسلۍ سره کولای شي کچرتا ستاسو ماشومان تاسو کې سم مسلې وي لکه د عمر سره سم نګر زیدل د خپل لاسونو کمزورتیا د سترګو مسلې په غوګونو درنیدل او پوزا کې غوښه کېدل یا نور څه کمزورتیا وي، نو تاسو خپل ماشومان درمان هومیوپیتک سینټر جیل موړ بټګرام ته راوستلی شئ. درمان هومیوپیتک سینټر ټول هفته کولاوي چې پکې د پېښور دوه مشهور هومیوپیتک ډاکټران موجود وي. درمان هومیوپیتک سینټر ته ډاکټر نظام الدین جلال صاحب له پېښوره تشریف راوړي. د هفتې لومړۍ څلور ورځې پیر منګل بد جمعرات یعنی څلورمه پنځمه شپږمه او زیارت د سحر اتو نه مازیګر څلور بجو پوری موجود وي. دغه شان د هفتې اخیری درې ورځې جمعه هفته او اتوار د پېښور بل قابل ډاکټر نجم الحسن صاحب د سحر اتو نه مازیګر تر څلور بجو پوری موجود وي. د نورو معلوماتو لپاره په دې نمبر رابطه کولی شئ 0334-47-317-0331-47-48-317. پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.

0: دیر وقت وشو چې خپل کلی ته راځي او کنا زدی په تمانا سایم شاهدا او تلی بولو کلا چې ټیک کو ته کوي او کنا ایر پور لا تاله بدل زم شاهدا وت گاڑی سیٹ کی ندی زا سرا ودا کیارا
1: درخا
0: تنہائے شو گیری رن کی
1: درخا
0: کلا ہما دشا گئے خوش

0: چای هم خغوی چې ذائقہ زړه ته خوشحالی ورکړي او دا ذائقہ راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سرا. ډیرا خوندور ذائقہ او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-50-29-246. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئی سر دے اور کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي, یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض, بلډ پریشر, شوګر, دما, ارکن نسا, بواسیر, خونی بادی نواسیر, انزائیٹی, ٹینشن, ڈپریشن, سٹریس, د سرمنی مرضونا, د نارینو او زنانو پټ مرضونا, د گردے کانے, د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې, نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان تا ځان را رسولی شي. پته یاد ساته, نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوی نادرا دفتر سره نږدې گټ مول میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311

0: مصالحه راو خای کنه مسلمان د خوده ول پمن د داس ترسکون خوراک پرزونه دیس
1: دو معیاری مصالحو د پارا صرف یونم پایل خان مصالحه جات بټګرام چرته جی بتاتا د بریانای پلاو کیمی کڑای پکوڑو کباب سموسو او نور هر قسم پخلی د پارا ډیرخی او معیاری مصالحی د بازار ن ډیر په ارزان نرخ ملاویږي او بلدا چی هر چالا د هغوی په خوخه مصالحی هم تیاروی پایل خان مصالحہ جات بټګرام پایل خان مصالحہ جات بتاتا د بټګرام د دوانو تحصیلونو د هر کلی په جنرل سٹور کې ملاویږي د تحصیل بټګرام په بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑے قلعہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑے شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائے کرگ او بنا بازار کی دیر پا آسانی سرا ملاوی گی ددین علاوہ پچتر پلین بازار او د ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چ د بٹگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبرو رابطه کوا 0344-950-3273 بل نمبر یې دی 0305-534-8441
2: پشاور ٹی دخون مایار اور دا اتبار نمدی اس پشاور ٹی پا بٹگرام تورغر شنگلا علی گزبانڈا تاکوٹ کے پوڑو اور غٹو جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوی گی ہم دا غرنگا پشاور ٹی پا حلی جنرل سٹور کے ہم دستیاب دے دا پشاور ٹی مین ڈسٹریبیوٹر جواد خان سرا تاسو پا دے نمبر رابطہ کولی شے واٹس ایپ نمبر دے 0308-941-5893 موبائل نمبر دے 0321-592-1911 پشاور ٹی پا ہر پیالے کی خون خوشبو اور معیار

0: تو خدای مو بیخ پدی چه وباسا
1: سچل دی حلقا بیا د سچغه جوړی کړی دی روزانه ستا مسلې وی
0: مسلې بنی وی چې په بیخوندو چهرا لا وخت کی پاخه کړل
1: نو مونږ سوکو څو غتا سره د بازار نه خچې راوړم
0: دا خچې به داسې وینو زنس کم نوری دا چای
1: نو سبس کې هلی سدی
2: یہ ہے تمر چائے کا پاکستان
3: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حلی کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
0: نی منی دوست وزل ورطما ہم دا کمر چائے ویلی دی پو پلالا بای منی سو دے لار چی او دا بازار نا بای دا کمر چائے پزے نور بے خوند چیرا پا مخ کڑی وی
1: دا زل با کمر چائے راوڑم خدا برا تا چرتا ملاوشی
3: دا بتا تا پو بٹگرام کزبانڈا میرا بانڈیگو چترپلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹگرام او علائی پا ہر غٹ او اوڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی پا بٹگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نهم اخستلے شئی دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9000-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
4: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
2: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
5: دا آسان روزگار دا پارا شارٹ کورسز میڈیکل فیلڈ کے شارٹ کورسز قبول دا پارا با اعتماد ادارہ ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بٹگرام وکالا کورسز از دا قبولو بہترین موقع ہیلتھ ٹیکنیشین سرجیکل ٹیکنیشین انستھیزیا ٹیکنیشین لیبارٹری ٹیکنیشین فارمیسی ٹیکنیشین کارڈیالوجی ٹیکنیشین ایکس رے ٹیکنیشین او فیمل

0: تو کی مسکا
1: امن د تیرو مشال لې
2: وډیو بابا لوري ما خام دې
1: کور دې ریډیو ام اف ام اتاتیا اشاریه سلور بټګرام بټګرام
3: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام پکم کچ بستاسو د ہر نا علاج مرض علاج ډیر په تسلی سره کولای شي یعنی شوګر بلڈ پریشر خونی او بادی بواسیر ارکل نساء بے اولادی د نارینه او زنانه او پټی مسلې دملا درد

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف او صرف کپ شپ پیو سره. ډیره خوندوره ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اوس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پہ ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-5029-246. کپ شپ پے نم یاد ساتے ڈبئیے سر دے اور کاریے سپین دے کپ شپ پے.
1: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
2: نرو را بس دیر زیادت می خوڑا دیر ترسکون پخلے ورندار کڑے ہو
1: ورندار خو ترسکون پخلے کڑے ہو خو...

0: چغې جوړې کړې دي. روزانه ستا مسلې وي،
1: مسلې بنی وي چې په بېخوندو چای راله وخت کې پاخه کړل.
0: نو مونږ څه وکړو؟ زه خو تاسو له د بازار نه ښه چای راوړم.
1: دا ښه چای به داسې وي نو زه نست کم نورې دا چای.
0: نو څه بس کې هلې څه دي؟
2: یہ ہے قمر چائے کا پاکستان.
3: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے، او حل یہ کمر دے. کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے، رنگ بے مثالا، خوند لا جوابا. کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی.
1: نی منی نی منی دو سو ازل ور تما ہم دا کمر چائے ویلی دی، ہو پلالا بھائی منی سو دے لاڈ شی او دا بازار نہ بھائی دا کمر چائے پزے نور بے خوند چہرہ پہ مہک کڑی وی.
0: دا زل با کمر چائے راوڑم، خدا برا تا چرتا ملاو شی.
3: دا بتا تا پو بٹگرام، کزبانڈا، میرا، بانڈیگو، چتر پلین، تاکوٹ، کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹگرام او علائی پا ہر غٹ او وڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی. پا بٹگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نهم اخستلے شئی. دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی. 0320-9000-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83.
4: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
2: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان. قمر چائے.
5: دا آسان روزگار دا پارا شارٹ کورسز، میڈیکل فیلڈ کے شارٹ کورسز قبول دا پارا با اعتماد ادارہ ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بٹگرام. وکالا کورسز از دا قبولو بہترین موقع. ہیلتھ ٹیکنیشین، سرجیکل ٹیکنیشین، انستیزیا ٹیکنیشین، لیبارٹری ٹیکنیشین، فارمیسی ٹیکنیشین، کارڈیالوجی ٹیکنیشین، ایکس رے ٹیکنیشین او فیمیل میڈیکل ٹیکنیشین. الکانو او جنکو دا پارا داخلے شروع دی. دے سرا سرا کیٹیگری بی فارمیسی اسٹور لائسنس دپارہ ہوم داخلی شروع دی. ورٹکس کالج بٹگرام میڈیکل فیکلٹی دا خیبر پختونخوانا الحاق شویدا. ہیلتھ فاؤنڈیشن کے پکے نہ ہوم رجسٹر دا. ڈی ایچ کیو اسپتال بٹگرام کے بعد کلینکل ٹریننگ ہوم درکولے کی گی. مزید معلومات دپارہ ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بٹگرام تا تشریف راوڑے. پتہ یاد ساتھ ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بالمقابل الفقیر شاپنگ مال نزد پی ایس او پیٹرول پمپ بٹگرام. ایم ڈی رحم اللہ یوسف زئی صف سرا پدی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0997-310-240. موبائل نمبر دے 0347-955-43-27.

0: یو کامیاب علاج ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب نا اغا ترلا سکول شه. یقینا ڈاکٹر صاحب چکم دی اغا با اخلاق با کردار پلیزنگ مائنڈ شخصیت تے او یو سپیشلسٹ ڈاکٹر چکم دی اغا تصور کی گے صرف بڑا گرام کنا بلکہ کم د پی خبر خبرو کو کدا چار صدی خبرو کو کدا ثوابی خبرو کو یا دی سر سر نور چ ملک کم لویل خارو نبی اغي خبرو کو ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب وقتن فوقتن ال تخپل او پی ڈی چ اغا کردا یقینا چا جوما ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب نا علاج کرے دین اللہ تعالی والا شفا ور کرے دا کچر تاس تو ہما سن سے بیماری سا صبح وجود کی موجود وی تے ڈیر وقت نی وی یا ریسنٹلی راغلی وی نو اگے دا پار تاس دا ڈاکٹر نظام الدین جلال سے خدمات بالکل تلا سکو ول شفا ور کون کے دا اللہ تعالی ذات تے ڈاکٹر صاحب چکم دا صرف بہانہ جڑی کی کوشش دا پکار دے شیدو قابل ڈاکٹر نا یو مہارت لرون کے ڈاکٹر نا یو دا تجربہ کار ڈاکٹر نا خپل علاج اگا اوکڑ لشی کرے چتا سو یو دا قابل ڈاکٹر یو دا تجربہ کار ڈاکٹر یو دا مہارت لرون کے ڈاکٹر اگا انتخاب کوی نو یقینا ساسو دغه مرز هغه با ډی بای ډی کوم دی هغه کې با امپروومنت راځي هغه با خوالی طرف ته ځي اګه نه کچې مو ته داسې ډاکټرانو انتخاب کوو چې هغه ان ایکسپیرینس وي هغه نه پوغ وي هغه په خپل فیلډ کې ماهر نه وي نو بجای زموږ مرز د خدمت دو هغه با ډی بای ډی زیاتیږي مو ته با فائدې بځای نقصان کوم دی هغه با ملاویږي نو کوشش دا پکار دی خپل مرزونو د پاره د قابل ډاکټر انتخاب هغه ډیر زیات ضروری دی هغه بيماریاں کم چې د ساسو په وجود کې د ډیر وخت نه دی تاسو ډیر زیات کړولې یا په خوره پوری تلې اسلام آباد پوری تلیه لاہور پوری تلیه مانسری پوری تلیه ابتباد پوری تلیه دغشان نور چکم خارون دی اغه پوری تلیه نا امید شی ویه نو گران اردن کو تاسو ته خبردارې وی چې په درمان هومیوپیډک سنټر کې ډاکټر نظام الدین جلال صاحب صرف او صرف تاسو خدمت ته پاره تاسو علاج د پاره هغه موجود وی د هفته ابتدایي سلو رزي یعنی پیر منگل بد او جمعرات دغه شانې بیا بل ډاکټر ډاکټر نجم الله حسن صاحب کوم چې د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب بچي دغه خپل او پی ډی په درمان هومیوپیډک سنټر کې خپل او پی ډی د هفته اخر نه درې ورځې کې وی یعنی جمعه هفته او اتوار سبا چونکی جمعرات دا زیارت عمرز دا نو درمان ہومیوپیتھک سنٹر کے بعد ڈاکٹر نظام الدین جلال سے ساسو خدمت دا پارا ساسو علاج دا پارا ساسو دا مرست دا پارا دا سہارتو بجونا صرف او صرف ماسپخین دولہ صبح جو پورے باغا موجود وی تاسو بالکل روت لے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اگا تاسو دا دوینا تلا سکو ولی شئی ہیلپ لائن نمبر مزوں زان سریاد ساتے جی 0309 711 8899 جناب د دین علاوه زموږ کوم هیلپ لائن نمبر دی ډاکټر صاحب کوم اسسټنٹ دی دغه نمبر چې کوم دی هغه مزان سره نوٹ کړئ هغه نمبر را کولو غرض یا مقصد چې کوم دی هغه دغه دی 0331 47 48 317 د دې مقصد دغه دی چې تاسو د وی وړ د پغه باندې نه پوهیږئ یا تاسو چې دی هغه درمان هومیوپیتک سنټر معلوم نه دی شیر دا چرته دی یا ځان له مخکې نه نمبر هغه غسل واړی یا دې سره سره داسې مسله تاسو ته درپېخ دا چې هغه مسله تاسو په مایک باندې نشي ډیسکس کولی اپ پر روان کې نشي ډیسکس کولې نو تاسو په دغه شمیره باندې هم رابطه کولې شي یعنی 0331 47 48 317 0334 3 په دغه شمیره باندې بالکل تاسو رابطه چي دا هغه کولې شي پر روان کې بس تاسو کال هم شاملېږي دغه رنګ تاسو اس ام اس ادا به هم د پروګرام اس چي دا هغه جوړيږي نو بالکل چي پر روان کې تاسو هغه سره د کال دلارې اس ام اس دلارې هغه ګډون کولې شي خو تاسو دا وایو چې دا زمونږ یو فیملی چینل دی زمونږ یو کورنۍ چینل دی د کې دغه پروګرام کې هم او دغه رنګ ریډیو ومن زمونږ کوم چینل دی دا یو د فیملی چینل دی کورنۍ چینل دی زمونږ مشران زمونږ کشران زمونږ خويندې او دغه رنګ زمونږ رونه چې کوم دی هغه دغه پروګرام انجوای کوي دغه پروګرام چې کوم دی هغه اوري دا پروګرام چې کوم دی مونږ د غریب غاړه چې کوم دی هغه هم اوریدلې شو نو په کار دادا چې داسې الفاظو انتخاب او کول په کار دی ما د پاره امال هم او دغه رنګ تاسو له هم چې هغه الفاظ هغه په خلکو باندې خلګي خلکو باندې بد نه لګي خلکو ته څه فائده چې دا هغه ورکوي نو داسې الفاظو انتخاب دا ډېر زیات ضروری دی سدا سي خبره چې هغه د چا زړه هغه سره تکلیف ته هغه ته رسېږي چې زړه چې کوم دی هغه سره دوکاويږي نو داسې خبر نبا تاسو هم ګوریز کوي او زبط هم ګوریز کوم کوشش دا به کار دي چې موږ خغه اصلاحي خبرې چې کوم دي هغه تاسو ته در پیش کوو دغه رنګ په دغه پروان کې چې موږ هیلث سره ریلیټډ دي صحت سره ریلیټډ دي بیمارو سره ریلیټډ دي نو په کار دادا چې په دغه پروان کې موږ د بیمارو په حق لا هم خبرې اترې چې دي هغه د پروګرام ایسا هغه جوړ کړو پروان کې تاسو ته کال کوي جی 0309 711 8899 0309 711 8899 نائن صفر درې صفر نه وو یو یو اته اته نه نه او د دینه علاوه تاسو موږ ته اس ایم اس هغه هم کولی شي. اس ایم اس د لپاره زموږ د کوم اس ایم اس طریقه کار دی بالکل سمپل طریقه کار دی. تاسو به لاړ شئ خپل د موبایل رائٹ میسج آپشن تھا الٹا پر ٹائپ کروائے آر اے بی لکشن اسپیس اخبل نامہ دا علاقے نامہ او دا رنگی دا ڈاکٹر نظام الدین جلال سے اپنا سا پختنا خسل غواڑائی سا بیماری سا سب وجود کی موجود دا غیب حقل سا پختنا خسل غواڑائی سا مشورہ کول غواڑائی نو آگا ٹائپ کئی راسن کئی راوی لگئی آتا پینزا آتا درے بندے پچاس اترا سی بندے بس آسو اسے میز دا بدا پروگرام اسا آگا جوڑے گے پروان گرا سر دیر محترم ڈاکٹر نظام الدین جلال سے موجود دے دا غی طرف تزو آگی سر ستڑی مشی پا خیر دا علی ہر کلے ورتوائیو او نن چې کوم فری کیمپ شي ودی دغه په هغه لپاره سره خبرې ترې کو او سبا چې کوم د دوی اخیره نه او پی ڈی دا ازګر جمعرات پر د دوی اخیره نه او پی ڈی وی صرف او صرف ماز پخین 1200 بجو پر دوی موجود وی بیا په خبر ته واپس کی چې ګل دوم ډاټا سیپ چې د خپل خدمات کوي مریضان چې کوم دغه د ډاټا سیپ ویټ کوي نو ډاټا سیپ چې کوم دی جمعرات پر دوی واپس کوي د 1200 بجو نه مخک مخک تاسو کوشش دا کوي چې درمان هوموپیتک سنټر ته راځي او د ډاکټر نظام الدین جلال سیب نه یو بهترین علاج یو کامیاب علاج هغه تاسو تر لاسه کول شي. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاج رحمان صاحب سنگ خیریت دے جی
0: خیر خیر ڈاکٹر صاحب امید ساتم اچھا صبح بالکل ٹھیک ٹھاک ہے مطلب پریشان ہوما بہرحال مسئلہ چې کوم دغه سوال شې ډایګنوزینګ دغه وشه
1: ډایګنوزینګ وشه او بیا د هاي حال امر وستو ماشاء الله
0: ډاډه په کار نه چې هغه حل راوځي کنه
1: ګوره جی تاج رحمه سه زکه هوای کنه چې قابل انسان چې کمی کنه هغه د هر یو سیس حل راوځي
0: بالکل
1: او بیا چې کوم د ماشاء الله تاسو د قابل ارجوی او سینیئر ارجوی او بیا سینیئر سره پاتې شوی
0: بالکل
1: نو الحمدلله دا بیا ډېر زیات ایکسپیرینس هم وی کنه هغه ټیکنیکل فیلډ دی او کنه استاسو وکیبلری دا
0: بالکل ډاډه سره یو وی کنه وی ایکسپیرینس از ا ګډ ټیچر بٹ بیسټ ټیچر از ناٹ ګډ ټیچر تجربه چې کوم دا یو بهترین استاد دی
1: بالکل بالکل بالکل دا استاد خبر بالکل بجادا چې کله استاسو ایکسپیرینس تجربه شي نو بیا چې کوم دا نه خو استاد جوړی کی
0: بالکل جی
1: هغه کی وجه صحیح ہے چې هر یو شی استاد پریکټیکل لایف نه اوزی
0: ایگزیکٹلی
1: ٹھیک شو جی اچھا کله استاد پریکټیکل لایف نه اوزی کنه نو د دې د وجه نه چې کنه بیا ستا کامیابی نه ستا مخ ته راځي دا که زه ډاکټر نجم الحسن دی یا ډاکټر فصیل حسن دی پېښور کې نو بعض کې سونه چې کوم دې ما سره رش زیات شي نو ایت هم شابه دې ته کی نه پوه شو کنه ډیټیل هیستری ته والی چې کوم ځای کې آئی نه سم مسټیک شي نو تم دلته دا مسټیک دا ټیک دی او چې کوم ځای ټیک وی نو تم بالکل اکوریټ اوس ابل از دا څه نه سم او پیډی کې اوس پیشنټ رالو ما سره شم دی زیاتو
0: جی جی
1: دا چې ما شوم سنگ را ډاکټر نجم الحسن ما تا فورن وی چې بابا دا ما شوم چې کوم دی دا دا مسله دا ما ته شاو دا ولا ٹریٹ کا کنا نو چکل آگا والا میڈیسن ورک نو ما خیال چی پانچ دس منٹ کی دا معشوم آکیٹ درد و تکلیف اٹول ہر سک ختم شو علم کی آگا صرف یو لپ یعنی صرف یو نظر کی چکم دے دا آگا مسئلہ او پی جن دالا
0: ڈیگنوزنگ ہو کچھ
1: جی جی نو بیال تبل یو کس ناس نو آگم اس سے کم دے خپل نو سیرہ لے گلے ہو
0: جی جی
1: ما تے کالو کچھ ڈاکٹر سے میرا زخو پڑی اٹھے ما بیٹا گنام کیم
0: جی جی
1: آو میں ڈاکٹر نجم الحسن چکم دے آگا کور کے خجی بس ٹک شوئی پلار میں چیرہ دا معشوم آگا لب بوز ہے کنا
0: بلکل جی
1: جی
0: نو ڈاکٹر سے انسان چکم دے ازدکڑ کوی خپل د کم ایکسپیرینس پرسن وی نو غنیز دکړه کوي یقینا پر ریډیو مونږ کې ډیر زیات ایکسپیرینس خلق چې دغه درشي دي سپیشلی که زه دلته دی ادنان سب ذکرونه کوم دا غوا زیاتې وی ما چې کم څنګه نس دکړه دي ډاټا سیف یقینا یقینا نو ساته مدم را خپل پجون کې نه دي دکړي څه ټول ځاګه ما از دکړه کړ
1: تاج رحمان سیب ادنان سیب زمام ډیر خمر غره دی او هغه او زمخ کې بشام کې یو زیو
0: جی جی
1: تقریبا یو کال مونږ ال تیر کړی دی بیا چې کم دی هغه دل تر راغی بس اگر چت دے انسان رزق نکلی وی روزی نکلی وی نو اگے لگا جان نسی دا سی بیا چی کل ز سنگ سعودی نہ راغلم نو بس هغه ماته چې لاړ شه ته به راځي نو بس یا راغلی و دا تر دې ساته لګیا یو بس رزق روزي مې دلته لیکلې ده او زمونږ دا کوشش دی چې موږ په شاور د سر نه راځو نو چې دلته خلکو ته خیر ورسېږي.
0: حالانکه
1: بعض اوقات پکې داسې خلک راشي که نه چې هلته دا سوشل میډیا باندې هو نن سبا خلک ډېر
0: ډېر زیاتی جی
1: ہاں جو دیکھتا ہے وہ بکتا ہے نو کله کله څوک یې را فلانے ڈاکٹر فلانے ڈاکٹر نو زور دیم دا وګوره دادا ما د پارا سا کمنٹ سی کنه
0: بالکل
1: نو هغه مونږ ایز اے ٹیچر غنی نو دای مونږ قدر کو او زم کوشش دای چې را زما خپل دانی دا کوشش دی یقینو ک کمانه څوک ته بوز کی او پیشنټ هم راسه پیشنټ دیم یو منټ صبر وکړي اگلا جواب ورک ولی کې دې شګه سره ته ایمرجنسی
0: اگر
1: مریض سره څنګه دا ډاکټر سره ته مریض په ایمرجنسی حالت کی تکلیف حالت کی نو زاګه ته چې یار یو دو منټ چې کوم دی ماته راګه هغه ته چې کوم دو منټ کې زما مسله حل کوم نو دا هغه د مریض مسله حل شي دلته الریډي زما خپل مریض هم ناس دي دا هغه مسله حل شي نو یو دو منټو کې سمره غټ خیر
0: د دې مطلب دا ډاکټر صاحب تاسو ډاکټر سره سره یو بهتري لیکچرار وایي
1: بس تاج رحمان صاحب زخو زان تو دمرا کا نگور ماں
0: جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے
1: بالکل
0: خبر ہے
1: زخو جکم نے پلا اوسم اسٹوڈنٹ ہے جی ہر ٹائم جکم اسٹڈی اسٹڈی اسٹڈی ابل شو زما آن لائن کلاس ہو کر خیال دیا تھا سو روٹا
0: دے جی جی بالکل بالکل
1: بالکل نو ٹائم کی بیاز تھا سو نہ پاس ہے خپل روم تھا لاڑا ماں نو دس دا چې بیا کې سره بل سړی ډیسټرب کی لگا خو پاغه سیس باندې نه پويږي کنه
0: جی جی
1: دا پر هغه ټاپک یا هغه موضوع چې کوم دی هغه یوزفل نه او موږ پر هغه چې کوم دی هغه داسې وی چې لگا وي سونه پیسو هاګه
0: اگزیکټلی
1: نو لگا هغه بالکل دسرو درو برابر هغه موږ لا فائدہ راکړي او چې کوم دی هغه د خلکو پر د ژوند پر اهم وي
0: بالکل نو دا څه وایي کنه د زرو قدر
1: بالکل بالکل بالکل جی خیال مانگا معشوم
0: بالکل
1: دم رضیات خوشحال ہو او دا والد صاحب او هغه والد صاحب مجبورن راغی مار دل کنه سل را لې ما شو خدای الحمدلله اوس ډیر زیات خوشو ټیسټونه ټیسټونه بالکل ټول نارمل شو نو بیا هم پکې هو بس دا چې مور پلاز لنه صبرې کنه او بیا دا یو ما شو په دې وجه سړی ډیر زیات بے صبر او مزه الله دې پکې خیر واچي نو بس اره تک به دا دلته واپس لیکلی و
0: اگزیکټلی
1: موږ کوشش دا چې هر چا ته خیر خیر ورسیږي بس
0: نو د دې نه ګټه خبره ډاټا صاحب کېدل نه شي چې هغه مطلب غواړي دغه دغه مائنڈ کی دغه وی دغه زړه دغه دی طرف ته مایل وی چې مطلب خلکو ته خیر ورسی
1: بالکل او دې سره سره
0: وای کنه وی خیر الناس مې ان فون الناس
1: بالکل بالکل
0: دې خلک هغه دي چې خلکو ته خیر ور کوي خلکو ته خیر
1: ورسی بالکل تاج رحمان سے کلا کلا یقینو کا داخل را ته داسي لمونو چې کی دعا غانې کی کنه لا سنو لمونو چې ته کی جنو نه راشي پلو داسي چې کی دعا غانې کی نو کلا کلا مال جړه هم راشي پدې سیس باندې یا الله مو خدمت را قابل نیو جسمرا تارا کی دا مقام را لرا
0: کوي جی جی جی نو بالکل جی یقینا ڈاکٹر صاحب نن تاسو او ویډیو مکر د ډیزاس تړي شي وي او دغه به وجود بیا تاسو زموږ پروګرام تر شنه تاسو ډیر مننه کوم
1: بالکل تاج رحمان صاحب یقینا کزر ډیر زیات ستړي منن بیا چونکې بعضو کا داسې مریضان پکې راشي چې هغه سره بیا ټایم ډیر زیات هم لګیږي
0: جی جی جی جی
1: او زه حد تل وسه زما دا کوشش
0: بیماری کرانیک کنه ډاکټر صاحب ته ټایم لګیږي کرانیک
1: ډیزیز وی هغه کې بیا بعض خل چې کوم نه هیستری نور کې خو بعض خل پکې یار ډاکټر صاحب ته دا مسله می پرې د خو دک مسله را حل کا پوښښ کنه
0: جی جی جی
1: نو زور دیم چې بای بعضو کا چې کوم نه دا یو بل سره تړلې مسلې وی اوس بعض خلکو یې جی په وجود میں خارخ دی نو خارخ چې کوم نه بعضو کا کډنی فیلیو سره هم خارخ راځي
0: جی جی
1: دغه سې چې کوم نه هپټایټس مریض ته هم خارخ شکایت وی نو رستم موږ وسه لټو چې بای رستم مسله سره وانه بنیاد د سشینا روان دی
0: کنه جی جی بالکل
1: مسله د صد وجه نه راځي راګه بیس باندې موږ لاګه د ټریټمنټ وکړو نو هغه مسله هم حل شي او خارخ هم ټیک شي
0: نو ډاټا سب ګوره وای کنه کم لکوس بلډینګ دی د بیس مضبوط وی نو ظاهر خبره ده بلډینګ مضبوط وی
1: لکه
0: یو شی بیس مضبوط نه وی بنیاد مضبوط نه وی نو هغه مطلب ډیر وخت دی نه اړه کنه لکوس د دې مثال تاسو شو لکوس یو کور دی چې د لاندې
1: مستقل
0: انتخاب کوي د دې موږ سمره شکریہ ادا کو ډاکټر صاحب مطابق کوم ویزګه دغه پروګرامونو د دوی د وجنه دیتا چار چاند لګي د دوی د وجنه غو روخانه کیږي کسې ډاکټر صاحب
1: بالکل تاج روان صاحب وسنګ تاسو خبره کوي کنه چردا زموږ د انګړ پروګرام دی دا زموږ د کور پروګرام دی کې زموږ مشران کشران مین دی خوین دی دا ټول ناس یو دا پروګرام اوري کنه
0: بالکل جی
1: او کوم دی د پاره سره خیر خیګړې پکې خبره تر کو یا بازو کا داسې تربیت حواله سره خبره تر کو کنه نو هغه خلکو ته ډیر زیات خیر رسیږي
0: بالکل جی
1: چونکی دا ریډیو کم دے کنا ددی خپل یو مقام دے
0: ایگزیکٹلی
1: ددی خپل یو ضرورت دے ضرورت دا دے چې باز خلکو ته جکم دے د تعلیم کمې دے
0: ایگزیکٹلی
1: هغه پدی کې جکم دے تعلیمی الفاظ از دکی ٹھیک شو 1 2 3 شو نو الف ب ت س شو یا جکم دے دلته ګور مفتیان صاحبان هم راضی
0: بالکل
1: دا غین جکم دے مسائل از دکی بیا پک ډاکټران هم راضی نو دا غین د صحت حواله سره جکم دے ایت سن سپو ها ملاو شي کنا
0: بالکل جی
1: دا غټه خبر
0: مطلب ډاکټر صاحب زمو چې هر یو پروگرام دغه انفارمیټیو دی
1: بالکل
0: هر یو پروگرام چې دغه کوم شي پروگرامات کیږي زمګه کې مطلب سره ټاپک لازمن وي آگے ددی دا فائدہ ملاوی کی دا شانتی چونکہ دا ہیلتھ سرا ریلیٹڈ پروگرام چونکہ دا ہو ڈیفینیٹلی دا فائدہ والا دی ددی صحت چکم دا حقیقی گزا روح صحت لوین ہے
1: لوین ہے مد بالکل
0: نو یقینا زم گا ہر پروگرام چکم دا دی شوق سرا ہوری بہن سر پروگرام کے گڈوں سر کبھی دیر جتا من کو بھائی دے کال تے ز گرو جی مسر پروگرام کے بنے کال سوک دی 0309 711 88 99 السلام علیکم جی
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام
1: بابا راگے بابا سٹڑے مشی
2: خوار مشی څنګه حال دې زما دې سره په ډاکټر شه په تاجر رحمان شه ډاکټر دې دې مبارک شه
1: خیر مبارک دې تاسو تم زمون طرف نه دا زمون پورا د ریډیو امن ټیم د طرف نه کوم دې اختر تیر شه اختر دې ډیر مبارک شه
2: خیر مبارک اوس راغلم مزود مې قرن څه قرن ونی وخه ما دې نه خراب کړې یا سړی به څوک
1: یار بس گرمی آگا شورو کیا لگ گزارش ہے مراغلی خوشحال آباد سے
2: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام نظام خان سنگے خیریت دے
2: خیر
1: الحمد للہ بابا جی کو خیال پہ ساتا خا دانی جی کو خراب نشی
2: بابا جی خونن فیورٹ سالنو بس هغه خو هغه ور
1: علي کور ته دی عمر کې ډیر غوړ مخره غوړ دی عمر کې غوړ چې کوم دی نقصان وي خو بیا د زړه رګونه بنديږي خدا نه خاصه سبا د نه هارت اٹیک وایو نشي
2: بس نن سبا وخی دی او نور خو سشتانه کا سپت ده
1: او کنه
2: او تاسو ښه چې اتخره تاسو
1: شکر الحمدلله الله کرم دوه غان تاسو څنګه جی خیر خیریت دی ټیک ټاک یې شکر دے حسن صرف سنگھ دے
2: حسن
1: صرف دے جی پیخور کے ثواب ان شاء اللہ اختر مبارک شاہ
2: خیر
0: مبارک خوشحال ہو سے آباد اسے ڈیرے مندنا
2: مننه
0: اوکے بھائی اللہ حافظ جی بالکل دا سر نظام چنگ دے پروں کی گال کڑو اڑے دے زیادہ مننے کو تاسوں تم کال زگا کول شی ائی سی ایم ایس اگا ہم کول شی پروام زم دی درد و درمان دا پروں کی ماتے ویل شی تاسوں میزبان تاج رحمان دا من ریڈیو ایف ایم 88.4 دا پلیٹ فارم دا پروگرام تاسو دا تو بجو نو والے نہ بجو پوری گا ما سر اور سبا دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخر نے او پی ڈی دا سحر تو بجو نا مس پخین 12 بجو پوری با دی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے گا موجود وی کال اخلو 0309 711 88 99 السلام علیکم جی
3: وعلیکم السلام و رحمت الله و برکات او تاجر رحمان صاحب تا ډاکټر صاحب تا پراتو خلې وی جوړیرا مننه کوم تاسو
0: ډیر مننه ډیر شکریا باز محمد صاحب تاسو هم خپل پروگرام کې هر کله ستړې مشي په خیر علي درته وایو
3: او خوشاله خیرات او آباد راته وسی خدای دې وبخا الله دې عزتمن کا ډاکټر صاحب ته سلامونه جی
1: وعلیکم السلام باز محمد صاحب مې یاره صبر کوي تاجر رحمان صاحب خپل دعا سلام ختم کړي بیا وس دعا سلام کوم کنه بیا تاجر رحمان صاحب چې ډاکټر صاحب موږ لا خبر ختم کړي نه ته پکې مخ نه
3: وایي تاجر خوار خو دې معلوم کې شر دې او ځان هم ډېر کې شر دې
0: نه زه خدای دې کله ما شوې ما
1: نه هو دې ټیم سره چې کم دې مشره پسیټ نه اسلې کنه ڈاکٹر
3: صاحب
1: کا قربان ہے کہ ماسکا اور ستیشی بھی دیکھا
0: ڈیرا مدن کو باز محمد صاحب دالو چو کمی نہیں
3: تاجر رحمان صاحب نظام نہ خود من گلہ نہ شکا لو خدا جی بابا نہ زمون دیرا گلہ دا جی سلام من تو مانو
0: کنا بس زو
3: بابا کا زبای طرف سلامونا او شہید سے تا سلامونا والی جدا خود من تو کو شریک نہیں کرے
0: کنا دے دے دل دے جرمانہ کو خادی بس جرمانہ کو
1: بس روان دے بڑا سڑے دے کنا الگ ماس گئی تے کم کم ریشی دی
3: اس پتا ما تے پیغام منگا تے بابا برا جی سر تے ہو خبر تے خاف ہو کہ منگتا امنگ تو سلامونا دی مینوال تو سلامونا والی جی ٹول مینوال دی بابا پتما جی بابا راشی گنا لگا لوی اختر
0: جی جی بالکل بالکل بالکل بالکل
3: بابا تو تم رچاوی چھ تو تمرا غوڑ خورا چھ مارائی دے خرابی کی تی بیا ارویدن کو تو سلام نہ شوی لے
0: نہ بس ہمارے خراب دوس غوڑ جی کھوڑ لی دین وسو گوز دے کی
3: ما پی کو
0: بس مفعول بخام کرے جی کنا مڑا
1: خیر دے مشر دے
3: خیر دے مام شو یاد بھائی تے جما دی اوکے دے سلامونا
0: وعلیکم السلام اور یاد
3: تے کم دے پتہ ڈائم تے پروگرام جوں گا گانا وی گانا پرن ما کال کرے پیار یاد وی دا پتہ نہ لگے پکے نہ ما کال کریو
0: بالکل باز محمد صاحب دار تو ہویا دا پرن نظم گا نشریا سل گا آواز ایکسپلور اتے نہ آواز سنگ دے دار تو ہویا
3: بے گا ہڈر ما سنو نو بے گا ہڈر ما دے دارو ما سر بیا کا کانا شو کو غسو کانا را سر شو گانا
0: نہ خیر دے تاس دے تاس ریڈیو کیا ہو رہا ہے دگے کی غڈ ریڈیو دے کنا پ موبائل کی کم ریڈیو دگے کیا ہو رہا ہے
3: جب موبائل بنے رو ما ہڈر کھل صفا سترا واسطہ سراتو ہو دا اباج موبائل کے داخل شیئر بھی کنا ایم پی 3 انو کے مسئلہ پیدا شی واسطہ ریڈیو بالکل برابر ہو نن برابر دے
0: نہ خیر نن ما تعلق مسئلہ ما خارج لا میرے کا مسئلہ شتے اس ان شاء اللہ اگے کسان دبو مسئلہ نہیں وی چاہتے جب مطلب شکایت کرو کنا
3: بیا کا کنا شو کنا ما سر بے دغانو پروگرام کے اگا تا چ دغا کو از ٹول ناول پ دغا کال زمائی
0: جی جی بالکل بالکل
3: ما اگا ما سر بے نس نو بیا نو وقت دکان نو بندو
0: نو بس دغا چلی نو
3: او تا تا ڈاکٹر صاحب تا زما کی شروع نہ بھائی گاندھی غریب بھائی سے بےگارا گیا دگا کا خاندہ تھا وہی تھا شیشے اوپر ہے نو پکی نہ دگا خاندہ منگ لگا پیوا
0: بس خاندہ جی کم دادا ڈیر زیادہ خوی کنا انسان من دکھا لگی کنا
3: اور آج چوندے سرے دے گورے خا سادہ پوختن دے پوخانے گورے خا
0: او کنا آگا چوندے گڑندے برندے ترندے دے کنا
3: او تاجر رحمان صاحب تا کی ٹیم سے کی نور کال کرو کالر و راجی دگا پنے لین بنے تم سڑے کڑی تچ سڑ شیتا درک دمل ککڑو مچ سہاروں دکھوب پاسم اول سلام دے کبر جنو جانان کو میگا پوب کے خاندار لا کار کو تور پنڈئی چاتی کو مندیا گا اوچا وتنگی چی دن یار توڑا کہ نہ صحیح

0: ఇయమితు సలాం దే దామి కలాం దే చి గులాము దితులు యోమా.
1: خوشحال آباد اسے
2: ڈیرے مندنے کو زمت سے
3: طوفان بھائی ہوا یا نا خوشان تک قبول کے
2: ڈیرے مندنے ڈیرہ ڈیرہ زبردست مزے اکڑا وعلیکم السلام. جی بالکل دمسر باز نامہ سے چوندے پر اونگی کال کو ڈیرا مندنے کو اب زبردست کلام چی دیا زبردست ٹپ ہی جکم دی اگے ہم سرا شریک کڑے لے ددی ڈیرا زتا مننے بھائی دے بالکل اخلو 0309711899. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی سو خبر کو وئی فواد خبر کو وئی دکم زنا جی فواد پروگرام کے تہر کے لیے اس تڑے مشی بخیر علی وایو فواد تاسو خیں ڈاڈے سے ماشاء اللہ ڈیر بہترین دی فواد سے پختنے لے رہے جی پختنوں اوکے پلیز سنگ جی سس آواز دکڑ کی بخنے سر تاسو دوبارہ کالو کیسا سس آواز لکما تا کلیئر نہ رات لیکن بخنے سر ساسو کال ما ڈراپ کر دلتا سو کوشش کوئی چدا سے نے کال کوي تاسو سر سگنل پورے وی پر موبائل کے بیلنس ہم پکار دے او کل سس کال اٹینڈ کیگی توجہ زم گا ڈاکٹر کوي خبر زان سر یاد ساتھ ریڈیو والیم بند وے بائی دی بلکل اخلو 0309711899. السلام علیکم. جی
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
2: جی خیر دجی تاسو خیر خیر خیر تاسو دعا کنه دی ڈاٹا سے ماشاء اللہ ڈیر بہترین دیتا سو خیب اخبل کرنے جی
4: منگا خیر الحمد للہ جی الحمد للہ
2: جی نامر اخبل والے سو خبر کوئی دکم سے نا
4: ذرا چاجل نہ خبر کوم جی
2: نامر اخبل والے محترم
4: زمانم دے حسن زیب جی
2: حسن حسن زیب یا حسن زیب
4: حسن زیب
2: حسن زیب کنا حسن زیب سے تاسو خپل پروگرام کے ہر کلے سڑے مشی بخیر علی وایو زما بخیر تاسو کو سے پڑھم بھی زل کال کرے دے کنا ریڈیو بند کے تاسو ریڈیو کلاو پر خیر کنا حسن زیب سے پلیز ریڈیو بند کے ساسو ریڈیو کلاو دے ڈیرے بخنے سر ساسو کال بزر رب کم حسن زیب سے زدستو بار بار وائے مجھے کل کال کوئے ریڈیو بند ہوئے توجہ زمگا اختارہ کوئے خبر ازان سر یاد ساتے تاسو کال زو کوئی اساسو دیہان بلخواوی ریڈیو چی دیگا تاسو سر کلاو ہوئی نو بیاں خبر مندین پوئی گو کنا کل جزا خبال آواز دوبارہ ورما نو ما تلک زندہ سے شای شای کی گی بائی دوئے بلکال اخلو گروپ علائن مندین سک دیو دکم زنی دیا. السلام علیکم. جی جی نا آپ سو خبر ہی کوئی دکم زنا جی فواد ساسو آواز چکم دے غلق صفا نرازی تاسو زیلک بدل کے پلیز.
5: ہلو
2: جی فواد اخبر خبر ہو کے پلیز جی پختن ہو کے جی کار نکے سمر مودی ندا مطلب مسئلہ دیتا سو دا سمر ٹیم نجی پیدائش نہ دام ددی تاسو سے علاج وغیرہ کرے دی علاج نہ دے کرے مکمل کار نہ کہ طاقت پکے لگ کم دے داخل ہاستے کہ گس لاستے خیل ہاستے کہ نا طاقت پکی بیخی نشتا دی کس الگ دیر پکشتا الگ دیر رشتہ دے کہ نا صحیح ہے ریڈیو تو ڈاٹا سے بدی مجھے خبر ہے جی جی جی بھی مسئلہ جی بھی مسئلہ جی جی بالکل ماتا اندازہ لگی بالکل ڈاٹا سے بدی مجھے خبر ہے دا مسئلہ تاسو کلنا نہ کلا دا مسئلہ کلنا نہ تاسو طرح کلا دا ہم پیدائش ہے کنا
5: دا ہم پیدائش ہے دا
2: خدا ہم پیدائش ہے ساس عمر سمر دی
5: نا سولہ سال
2: سولہ کالا دی پیدائشی
1: بالکل تجربہ مند سے دسی چی بعض اوقات ڈیورنگ ڈیلیوری چی کم دے معصوم دا چلتا ہیڈ ٹراما ہوشی
2: جی جی
1: ناگے دا وجہ نہ چی کم دے بیا چلتا پارشلی سپاسٹک کنڈیشن راشی یا پیرالائٹک کنڈیشن راشی
2: جی جی جی
1: نو آگا وجوہات دے کے دے شی او دی وی چر د جبې مسله هم دا
2: جی جی
1: نو دا بیا پوره ډیټیل هیستری موږ ته پکاري چیرې د کې حصہ کړي هغه اکثر والدین مور ته پته ای کنه مور ته پته چیرې دا څه دا چل شوی دی صحیح ده
2: جی جی جی
1: اکثر په بعض اوقات هاسپټل کې ډیلیوري شي یا پوسټ یعنی اپریشن نه پس لاله مسلې معشوم تراغلی نو مور ته بیا خود پته نشي لګیږي
2: جی جی بالکل یس بالکل
1: انستیزیا کې کنه نو بهرحال او به ګورو موږ چیرې د مسله روانه ان شاء الله الله پاک به سن سهل لازمی رو باسی سید جی
2: صحیح ډیر زتا مننه کو ډاکټر صاحب چې تاسو دمرا جامع انداز کی خبرو کړل لاسه میسج زوم راغلی دی دا به سره سره د پروګرام میسج جوړ کو میسج غل السلام علیکم आवाज تاسو صحیح دی عارف شاه ما عارف شاه ډیر زتا مننه کو بل میسج راغلی دی السلام علیکم تاج محمد لري کله تزمان تاج رحمان دی جی اپ کیسه مې بالکل ټیک ټاک ہوں ڈاکٹر صاحب کیسے ڈاکٹر صاحب بھی بہت اچھے ہیں اور ابرار ارمانی ہوں قبولا سے اور دعا میں یاد رکھیے گا بہت شکریہ جی ابرار ہم آپ کو دعا میں یاد رکھتے ہیں تو آپ بھی ہمیں دعا میں یاد رکھیے بھلے میسج راغل دی جی السلام علیکم تاج بھائی تاسو سنگھ اور ڈاکٹر صاحب سنگھ دے تاسو تام اختر مبارک شہ جی خجی ډیره زیاته مننه ویزه ساسو خوري ما سارا د چ پروگرام نه سارا خورکه ډیره زیاته مننه خوشاله راته اوسې ساسو ډیره زیاته مننه کوبل میسج راغل دي السلام علیکم جی تاسو څنګه او خجی وای چی ز عبد المحسن امام د تورغن عبد المحسن ډیره زیاته مننه ساسو د میسج کولو یو جهان مننه کو بل میسج راغل السلام علیکم تاج بی تاسو ته او ډاکټر صاحب ته سلام او زما رور دی د 16 سالو دی اغه چی سلمان خان فرام تور غر
1: تجرمان سیدھا سیدھا جی بعض خلکو ته جکم دے ڈائجیشن پرابلم ہی کنا روٹے اخری اگے نہ بس سکھے ٹکے درد شروع شی ائے کہ بعض خلکو ته میں دے زخم شکایت ہم کی دے شی دین علاوہ جکم دے ڈائجیشن یا ہاضمہ جکم دے صحیح طریقے سا کار نہ کی چونکہ ائے کہ دنا جکم جوسز دی
2: جی جی
1: گیسٹرک جوسز دا ائے پروڈکشن کم شی دسا وجہ نہ بہر حال دی کے جکم دے بازو کا باز خل کو انزائٹی ٹینشن ڈپریشن داگے دا وجہ نم دا ایشو کی دیشی باز خل جکم دے ڈیر زیاد دا کاربونیٹ ڈرنکس استعمال ای داگے دا وجہ نم کی دیشی یا زمرش مسالو یا دا بریانی یا دا سی قسم سی زون استعمال ای داگے دا وجہ نم دا ایشوز رات لے شی بہرحال چکل مریض راشی نو بیا مونگا ہسٹری دیوالی جا دا تسس ایشوز وسا نور روانی دائی پر آنا کے وقت ٹریٹمنٹ کو الحمدللہ دا قسم مسالی مسائل ٹک شی کر لے
2: صحیح دیر زیتا منہ کو بل میسج داگل دی آوی سلام سر جی تسو سنگے اور ڈاکٹر صاحب تو سلام اور ڈاکٹر صاحب نے دا تبوسو کئی 19 ایج دا پارا سمرا ویٹ پکار دے او زما آل لیسن تو سلام آئی ایم زویا زویا ڈیر زیادہ من نکو جی ڈاکٹر صاحب دا خور کئی دا وائی چیز ما لگا مطلب 19 کال عمر وی مگی دا پارا سمرا ویٹ پکار دے سمرا وزن پکار دے
1: تقریباً
2: 50 پلس پکار دے ڈیر زیادہ من نکو ڈاکٹر صاحب کال عمر زیادہ روان دی یو کال بخل گور مسرا کال کون کے سوک دے کم زیرے دے السلام علیکم جی خیر دی جی تاسو خیر سوک دا کم زینا خیر ساس دعا گانے دی سوکو
6: اکرار خبر کم لکج باندے نا
2: اختیار
6: اکرار
2: اسرار
6: آجی
2: اسرار تا پروگرام کی حرکل ہے وہی امڑا خیر خیر تا اسرار تا خیر کنا سبر سر شریک اسرار ڈاٹا سے ماشاء اللہ ڈیر بہترین نے شیر شریک ہے زو ہے رہتا یو شیر خاجی ڈیر زیادہ من نبر کال وزن سر خلقور پلائن من سکتے دکم زین اسلام علیکم جی وعلیکم السلام ددی کال چی دیگا ہما ڈراپ شو آمونگا وزن سر میسج شامل کو جی السلام علیکم تاج بھائی ڈاکٹر صاحب تا سلام اٹولو اوریدن کو تا سلام عبید ایما دا بڑا گرام کے لینا وسلام دیر زیادہ مننا کو عبید خوشحال رہتا ہو سی ساسو یو جہان مننا کو اینی وے بل کال عمر روان دے یو کال پکی بل اخلو گورو لائن مندے سک دیو دا کم زنے دے السلام علیکم جی وعلیکم السلام ددی کال ڈراپ شو پس 99 مندی ہما تاسو کالز وغیرہ اپنا غاہ کول شنو ساسو کالز او دا غرنگے ساسو میسیجز دا ہم دا پروگرام نیسا اغا جوڑے گی نو گورو آمون تا نور میسیجز چا کر دی خدا غی نمخ کے یو کال اخر گورو مصرہ کال کون کی سوک دی او دا کم زنے دی السلام علیکم جی مالیکم
7: سلام تجربان مرسین علی جی
2: خیر خیرتی تاسو خیئے
3: وعلیکم
2: السلام اگلی لخوا بالکل کلیئر رازی جی جی جی جی جی آگا بیگا بیگا دس ہوش والا کلا پروگرام تک نہ استعمال دس بجو نا نو میسجز پکی رات لائل چی سسو آواز مت سلو راضی کے نا تو میں کہتے شیچر ددی بو موبائل کے مسئلے بھی چونکہ ماں تو ریڈیو میں آواز کلیئر رہتا جی جی جی بالکل نہ السلام علیکم سلام عارف شاہی بالا بانڈی عارف شاہ ڈیرا زیادہ مننا کو ڈاکٹر صاحب پروگرام ٹائم چکم دے ختم شو دی کال ڈی زیادہ روان دی خو نور کال چکم دی اگوں دا پروگرام ایسا نشو جوڑا ولے نو ڈاکٹر صاحب سو تلو تلو کے زمونگا اوردن کولا سب پیغام ورکوے جی
1: تاج رحمان صاحب خدمت چکم دے دا انسانیت دا ٹولن لوی عبادت دے پوشکن دے سب از اجازت غلم دا اللہ پامان
2: دیرے زیتا منہ کو ڈاڑی صاحب چی دوم را بہترین پیغام سرا اگر تاسو اجازت واقس تلیسا سو دیرے زیادہ منہ نکو بائی دوے گران اردن کو پرگرام ٹائم درد او درمان اگر اخپل اختتام طرف تا اور اس دری خطا سو زیادہ خبردارے بھی سبا اپا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڑگرام کی با دا سہر اتو بجو نام ماس بخین دولہ سو بجو پورے با ڈاکٹر نظام الدین جلال سے درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڑگرام کے بعد ساسو علاج دا پارا ساسو خدمت دا پارا موجود بھی ساسو بالکل رات لے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا دا دوینا تاسو ترلا سکو لے شئی ہیلپ لائن نمبر زان سرا یاد ساتھ ہی 0331 47 48 317 سفر درے درے یو سلور و سلور ات درے یو و پا دغش میرا مند بلکل تاسو رابیتا آغا ہر وقت او ہر ساتھ آغا کو لے شئی پر آنگ چاہوں دا کال زو کڑل دیر ازیتا مند نکو چاہ اسی میں سو کڑل داگے ہم آڈی رزیتا مند نکو دا چاہ کال یا چاہ دا اسی میں ما دا پروگرام نیسا جو نکڑل داگے نما فی بخن غوارو خصوصی مند داگ خلقو کو چاہ جی داگا پروگرام زمونگا پورا یو گنٹا خاموشے سرا آغا واو ردلے اخپل دا ٹیم ندی رزیتا مند نکو چاہ داگے مرستی تاون سرا داگا پروگرام تاسو تا راو رسدلے پتلو خوشحالی تاسو سره وکی کې نورو پروګرامونو کې ملاقات تر هغه وخت پورې خپل میزبان تاجر مالور کې اجازه خدای په امان.

جوړي تشه خیال هم الله باندې الله باندې یقین دی خو یو انسان چې په خلی نه دا د ایمان کمزوري دغه ته وګوره نو خبره مې دا کوله چې خفګان ټینشن ډیپریشن د دې د معدې د خرابې نه بیا انسان مینٹلی ڈسٹرب شی اور مینٹل ایلنس چکم دے کم کمی تا دا دماغ و بیمار ہے وی نو آغا اللہ حق شی او دا دمی دین قصہ لار شی دماغ ہوتا زکا خو انسان وی چیز اس بے سا خپایم پریشانی در آتا عرص شتا پیس شتا جامع کپڑا شتا بیام خپایم زکا خپا دے چی ال تستا میدہ خپا دا او چی میدہ خپا دا نستا دماغ خپ دی لگا مثال دا سے دیکھ کنا کہ لگا کور کی وہ لگا خزا خاون دی کنا نو چاگوی جگڑو کی نو دا خزا خاون چی جگڑو کی نو دا خاون دی بیا دن نلکی خپی او دا خزم چی گم دی لکی خپی خوبیلی نیشی یو بلتا نو دا قسی مثال دا دی دماغ ہم دی او دا دی میدیم دی میده چی خراب شن دا دماغ خپی بیماری چی ولی زمان میں دا خراب دا نو دغی نصرہ پیدا کی گی خفگان ڈر خوف ٹینشن انزائٹی ڈپریشن او غٹ مرض چی ستوی اغا کم وہم چی ستوی شک شک چی دا غیر علاج وی نشتا ولی نشتا خوچ انسان تا پتہ لگی چی دا شک دا سن راغل دے دا وہم دا سن راغل دے دیوال لے کرک کی گی مطلب کرک پانے مسالے میں لگا ہوا دیوال چپا کم زی ولار دے داغی بنیاد تا کش چی دا ولے دے مار کرک کی گی آیا دے بنیاد کی سدی یا دا بنیاد کچا دے چی بار بار دا کرک کی گی نو دا غصی دا وہم دا شکونو دا بیماری چی دی اکثر دا میدے دا مرزون نرا پیدا کی گی خدا پی جندل اس غواری دا ڈاکٹر ڈیوٹی دا بل کم ٹینشن چرائش نو بیا لیور جگر چی دے آغا انلار چی سنگا انلار چی آغین آغا چربی توشی آغاٹ شی چی غاٹ شی نستا میدہ خرابی ستا خوراک تڑی نکی گی نیموتی تا تا مخیتا خو ستا بدن ستا ڈیجسٹو سسٹم ستا نظام انحزام تالا اجازت ندر کئی چی دا تا او خوراک استعمال کا ولی بیمار ہے نو کم دے نو ٹینشن پا وجہ اکثر دا ٹینشن پا وجہ دا خفگان زخم را پیدا کی گی بیا ڈاکٹر لزی اگوی دلتا کی جراثیم دی نو جراثیم خوچی کم دے دی میدہ کی آل لڑی موجود دی خوچی کل یو شیز دا حد نزیاد شی اب یاروانے کی نو ہر زی کی جراثیم موجود دی که منگا دا خپل لاس پوتو گو دا منگ دا سکن ندی بیکٹیری رازی او دا بان دن نسی چی دن لار شی نو سکی ستا سکن ڈیزیز سرمن دل خرابی سینه دل خرابی اولی رنگ رنگ مرزون دا باندر اولی نو دا غصه چه تب دا میدی پا جراسیم باندی یا دا میدی پا مرزون باندی دا میدی نبیازی آغا دا دماغی کم منٹل ایلنس چکم دا کستا لور دا کستا زوی دی کستا بابا دی کستا مور دا کستا کور والا دی کتا پا خپل ہے او پا دے که خام خا انوال کی گی پا دے مرز کے نو بیا تڑی او الحمدللہ الحمدللہ نوم راغلے او پدی میں زیاد کار کر دے چے چن موجود ہو چے او ہر زیتم بوتلو ہر زیت تاسو یقینو کے چے انشو بالکل دا کما پر زڑ دردو کو ما چے کل بیا پل ڈگری واغشتا زڑم بے میدے تا ان ختم زکر چے باغا نو تاسو یقینو کې چې دا الله تعالی درد مې دې کوم تکلیف د دینه کړی دا کی دغه لیوان تور دی اچ کوم دا علم وطن دی چې الله عزیر ناظر دی تا خپل نخ کاری نخ کاری تاسو ماته ډیر ګران یې پتر دیږي جی بچې چې خې دې وې زده ناست ما شکو ما نجی راتل ستاسو کار راوستل ستاسو کار دی ورکول دا الله کار دی نو کته دې مې دې خرابې لا لار نور کې وای ګوري دشمن له بلان نه ور کوي دا مې دی دا کم دردونه کم الټه کم تکلیفونه دا چې کم دې ستاسو دشمن دی ستاسو صحت دشمن دی ستاسو د دماغ دشمن دی

0: خاجی استاسو میسیجونو طرف ته به مونږ زو دغه میسیجونه چې کوم دغه د پروګرام برخه جوړو وي. السلام علیکم ټولو مینوالو ته سلام، خصوصي تاسو ته او ډاکټر صاحب ته سلام. عارف شاه يم
1: ویجی. وعلیکم السلام ورحمت الله.
0: ډیر زیاته مهرباني جی، شکریا تاسو د میسیج کولو. خاجی بل میسیج راغلی وی، السلام علیکم حیات بھائی تاسو څنګه یې او ډاکټر صاحب څنګه دی؟ او زه ازل د شینکاری نه جی. خاجی ډیره مننه تاسو، شکریا سیسټر چې تاسو په پروګرام کې موږ سره شرکت وکړه. خپل مسیر علي څنګه یې ډاکټر صاحب څنګه دی جی؟ ښه ډاکټر صاحب بالکل ټیک ټاک دی جی. ډاکټر صاحب خاجی وی السلام علیکم مامو، ډاکټر صاحب ته سلام. مامو زما اخپا کې میخ تلې دی سنو سنو خادغه سلکلی پڑھاوی کې ډاکټر صاحب دوی دغه خبره کوي چې خپه کې می میخ تلې دي جی.
1: جی بالکل، میخ چې لاړ شي ګور بیا ډېر سخت درد کوي. او دا اوس پته نه لګي چې په روډ باندې دی کنه په لار کې دی. د دینه چې کوم دی اکثر ټیټنس یو مرض دی غره پیدا کیږي. بهرحال دې دې ټینشن نه اخلي. او دې لري د کورکمانو او د شړشم او د تیلو
0: جی جی
1: کور دی ورکی ان شاء الله غیر برا کور شي
0: جی جی. ډیره مننه جی بالکل. تو یہ خبر ہے کہ نقصان کئی کنا بالکل دا ہو بد لازمی خبر ہے نقصان بکی وقت پانی ٹریٹمنٹ پکار دے تسی نہ چی دی نہ بیانو رسو مسئلہ جوڑے شی. ڈیرہ مننا شکریہ بالکل. اردن کو تاسو ہم رات لشے پروگرام کے منتقل کال قبل شے پر 0311 84 33 878 باندھی برازے منتب کال کا وزم کا ڈیر مخترم ازم کا سینئر ڈاکٹر پروفیسر ہومیوپیتھک ڈاکٹر اکبر قریشی سے منگ سرا موجود دے پتہ پروگرام کے بالکل نئے پروگرام دے. اور ان کو ڈاکٹر اکبر قریشی سے بس اباپ نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک کے باغ پل اور پیڑی کبھی سہارا تو نواخلا ماجیگر سلور بجو پوری بدوی موجود بھی کچرتے کے تاثر اتل گواڑے زم کا کلینک تھا. اور ڈاکٹر صاحب نقبل علاج قبل گواڑے سے ہی اور پراپر علاج قبل گواڑے دا ہومیوپیتھک نو بالکل بے تاثر اتل شے سبا نئے چکو مرض دا دا فری کے دغه فری کیمپ رزدا پته کې باندې ډاکټر صاحب کوم فیس ته غو تاسو ته مکمل توګه باندې معاف کړی دی. خصوصا هغه مریضان لازمی چې کوم دغه کلینک وزټ وکړي چې هغه مالی لحاظ سره کمزوري دي او ډاکټر صاحب نه خپل علاج چې کوم دغه شروع کړی دی. نو خصوصا هغه مریضانو لپاره دغه رس چې کوم د فری کیمپ رز موږ دغه پفته کې یو رس چې کوم دی تاسو لپاره دغه فری کیمپ لګو نو تاسو دغه فری کیمپ رز نه بھرپور فائدہ چې کوم دا حاصلولی شي. ډاکټر اکبر قریشی ته په زیر نگرانی کې به دغه فری کیمپ کیږي سهار ته نو واخلا ماجیګر سلورو بجو پوری به زمونږ افریقی ام چکم دغه جاری وی. حاجی ډاکټر صاحب ته بل میسج راغلی وی، السلام علیکم ډاکټر صاحب.
1: وعلیکم السلام.
0: زما دا سوال له زما امی سینه ډیر زیات خراب ده جی وی، دا هومیوپیتھک کیس علاج ده؟
1: بالکل جی، د کم چیسټ الرجی یا چیسټ انفیکشن سینه خرابې دل دی ډیر کازز دی او د دې ډیر داسې بکټیریا جراثیم دی چې هغه دلته ځانې رسولی وي او دغه دلته چې کوم دی نو نقصان ورکوي. داسې ډیر مریضان موږ سره شوي دي، دوی دې تشریف راوړل الله بوله صحت ورکړي.
0: جی جی ډیره مننه، شکریا بالکل. راتلی شي زموږ کلینک ته.

0: حاجی د میسج پلار باندې موږ د بل میسج لګلې وی. السلام علیکم, تاسو څنګه یې او ډاکټر صاحب څنګه دی؟
1: وعلیکم السلام.
0: وی آی ایم سہیل شاہ فرام بالا بانڈا. ډیر مننه سہیل شاہ, تھینک یو سو مچ تاسو د میسج کولو. حاجی موږ بزو کالر طرف ته ګورو, لائن باندې سوق کیو سبل غړی. السلام علیکم جی. ہیلو, السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام, ٹھیک ہے؟
0: بالکل شکر دے. سو کو کم زینا.
2: محمد ابرار خبر کوم دندرون.
0: محمد ابرار د کم زینا
2: دندرون
0: نمبر 1
2: دیو شوری دندرون.
0: جی
2: دیوڑی دندرون
0: خا گج بوڑے نہ. ٹھیک شو ٹھیک شو. محمد ابرار تے سنگ خی صحت مزاج دے خدے بالکل. اللہ کرم دے, شکر دے. ٹک ٹاک کیوں جی تاسو بس پختنہ ڈاکٹر صاحب نہ لڑے صحت والی سرا خاص تا مل گرے دے مرے کی ٹانسری دی عمر سمر دے خاص 17 سال لے. ٹک شلا اوسط تکلیف یور دے سرا
2: مرے دے کے جا شیشے نیچے کھڑو جی
0: خاصی شی نشی خوڑلے. ٹک شو ٹک شو. او سمر وقت نور دغه تکلیف شروع شه دی
2: دغه وخت کنه یو کم مخکی
0: یو هفته مخکی مخکی ټیکو
2: یو
0: علاج وغیرہ ور لکړه دی
2: نه کړی دی.
0: صحیح دی صحیح دی. ریډیو ته وکړه ډاکټر صاحب تاسو له جواب راکې ښا. ډیر مننه, شکریا ډاکټر صاحب. محمد ابرار راغلی او هغه چې زما ملګری دی هغه په مرای کې ټانسری دی جی.
1: جی بالکل, دا ٹرانسل چکم دی دا ډیر تکلیف دی دی موږ ته کاری نه.
0: جی جی
1: خدا بالکل اغا گروتنگ ادری اغا کم زوانی یا پیغل توپ دا غیر دوران کی دا دل تروخی جی نو اغا سٹاپ کی گروتنگ لگا ترکی دا بدن اغا سٹاپ کی ادری گی نو دا دی پا بارا کی بس دو ہے مچ دیر ڈاکٹران لار شو یر اپریشن خوچ منگ لرائشی نو منگ اپریشن نمنو ولی دا نو ہے مچ زی خلافیم خو چوی پا گوڑا مری نو زخرو تیسا جاتی چی پا دوی ٹک کی گی نو ودے انسان لتکلیف ورکو انسان زورو نو دا دی منگ سر دیر خکول علاج دوی دی راش انشاءاللہ اللہ بول صحت ورکی.
0: جی جی دیر مننا, شکریہ ان تشکر. بالکل تاسو رات لشی زمگا کلینک تا انشاءاللہ تاسو دا داسی بیمارو چکم دیگا بہترین علاج چکم دیگا ترلاسک کولشی زمگ دا نیو جرمن ہومیوپیتک میڈیکل کلینک نا.

جډی رجاته مهرباني شکریا ثانک یو سو مچ بالکل اوردن کو دا زمونګا ډیر محترم زمونګا قابل قدر پروفیسر هومیوپیتیک ډاکټر اکبر قریشی سے بوچو دی مونږ سره خپل ډیر زیات قیمتي د یو غنټه ټایم دوی مونږ لا راکو مونږ سره ناشته وکړه مختلف دوی تاسو د سوالونو جوابونه چې کوم دغه هم راکړو دغه شانتي دوی په یو ټاپک باندې هم تفصیل خبره تر وکړل ان شاء الله دوی به سبا په نیو جرمن هومیوپیتیک میډیکل کلینیک کې به موجود وي خپل او پیډي بکوي د سهارته نو واخله مازیګر سلورو بجو پوری بدوی په کلینیک کې موجود وي کچرته کې تاسو کلینیک تر راتل غواړئ او ډاکټر صاحب خپل علاج کول غواړئ نو بالکل راتل شي زمونږ د کلینیک اډرس ته نیو جرمن هومیوپیتیک میډیکل کلینیک گٹ موڑ میدان نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ موڑ میدان سنگ تاسو گٹ موڑ میدان تراشے اور چکم داشنا ہتھی کارڈنو نو دفتر دے بالکل آگے خواہ کی زمین دگا کلینک چکم دیا گا موجود دے سباب ان شاء اللہ فری میڈیکل کیمپ چکم دیا گا بلگی دا فری میڈیکل کیمپ دگا دا ڈاکٹر اکبر قریشی سے زیر نگرانی کی با کی تاسو دا فری کیمپ نمبر بھرپور فائدہ چکم دیا گا حاصل والے شہردن کو پروگرام وقت مسرا تقریباً ختم دے ان شاء اللہ سبا دگا ٹیم تھا پروگرام روغ صحت لوی نعمت سر بیا حاضری گو تر حقی وقت پوری سے تاسو نے اجازت واڑما چرتا کہ ہم یہ خاد آباد اور بریالی وسے دلی اللہ پامان شپا مو پخیر.

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سره. ډیره خوندوره ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوے اوس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پا ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پا ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کا رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-5029-244. کپ شپ پے نم یاد ساتے ڈبئیے سر دے اور کاریے سپین دے کپ شپ پے.
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام پکم کی چبستاسو د ہر نا علاج مرض علاج ڈیر پ تسلی سرا کولیشی یعنی شوگر بلڈ پریشر خونی او بادی بواسیر ارکل نسا بے اولادی دنارینو زنانو پٹے مسلے دملا درد دملا پرک او ہڈو کی وخر اوڑے دل دزرونو رگونا بندے دل دمیدے مسلے فالج زیڑے ویختغور زیدل یا پا مخ باندے ویخترا خطل نور یوش میر مسئلے دا ڈیٹولو مرضون علاج پا درمان ہومیوپیتک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کے ڈیر پا تسلی سرا کولیشی. کچر تاستاسو باشمان تاست کسم مسئلوی لکہ دا عمر سرسم نگر زیدل دا خپو لاسونو کمزورتیا دا سترگو مسئلے پا غوگونو درنیدل پا پوزا کی غوحکی دل یا نور سے کمزورتیا وی نو تاسو خپل ماشومان درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام تا راوستلی شئی. درمان ہومیوپیتھک سینٹر ټول ہفتہ کھلا ہوئی چپکے دے پیښور دعا مشہور ہومیوپیتھک ڈاکٹران موجود ہوئی. درمان ہومیوپیتھک سینٹر تا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب لے پیښورا تشریف راوڑی. دا ہفتے ڈمبئی سلور رضی پیر منگل بدھ جمعرات یعنی سلورما پنجما شپگما او زیارت دا سحر اتونا ماضی گر سلور بجو پوری موجود ہوئی. دغشان دا ہفتے آخری درو رضی جمعہ ہفتہ او اتوار دا پیښور بل قابل ڈاکٹر ڈاکٹر نجم الحسن صاحب دا سحر اتونا ماضی گر تر سلور بجو پوری موجود ہوئی. دا نور معلومات دا پارا پدے نمبر رابطہ قبل شی 0331-47-48-317 0331-47-48-317 پتہ یار ساتھ ہی درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
2: د ضلع بٹاگرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپیتک سینټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بٹاگرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی، بادی، نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پټ مرزونا، د گردے کانے، د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپیتک سینٹر میدان تا ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپیتک میڈیکل سینٹر نوی نادرا دفتر سره نږدې گٹ موڑ میدان بٹگرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.

0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرانو اوریدونکو زیم حیات اللہ حیات زمال طرفا او د نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک لطرفا تاسو ټولو ته د غټ اختر غټی خوشحالی ډیر ډیر مبارک شه. معزز اوریدونکو نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک با د
1: گرانو اوریدونکو تاسو آواز اوري د ریډیو امن 88.4 بٹ گرام مون سری اوسه
2: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
3: نرو را بس دیر زیات می خوڑا دیر ترسکون پخلے ورندار کڑے ہو
2: ورندار خو ترسکون پخلے کڑے ہو خو
3: خوست
2: خدا چه دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم دی
3: نو دا مسالی خو مون خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کی نده کڑے
2: مسالی نا مایاری مسالی
3: مون تا هم دا مایاری مسالی راو خواه کنا مسلمان دا خوده ولی پا مون دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو نده سا
2: دا مایاری مسالو دا پار صرف یونم پایل خان مسالا جات بٹا گرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا دیرخی او معیاری مسالے دا بازار نا دیر پا ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا حغوی پا خوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی کلا بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا آسانی سرا ملاوی گی ددین علاوہ پچتر پلین بازار او د ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چی دا بٹگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوه ځایونه هم اخیستلی شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344-950-3273 بل نمبر یې دی 0305-534-8441
3: خودے مو بیخ پدی چے وباسا
4: سچل دی ہلکا بیا د سچغه جوړی کړی دی روزانہ ستا مسلی وی
3: مسلی بنی وی چې په بی خوندو چهرا لا وخت کی پاخه کړل
4: نو مونږ سوکو څو تا سول د بازار نه خ چهرا وړم
3: دا خ چای به داس وینو زنس کم نوری دا چای
4: نو سبس کې هلی سدی
5: یہ ہے تمر چائے کا پاکستان
2: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حلی کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پا ہر کور او پا ہر ہوٹل کے استعمالی گی
3: نیمنی نیمنی دو سو ازل ورطا ما ہم دا کمر چائے ویلی دی ہو پلالا بای منی سو دے لال شی او دا بازار نا بای دا کمر چائے پزے نور بے خوند چیرا پا مخ کڑی وی
4: دا زل با کمر چائے راوڑم خدا برا تا چرتا ملاو شی
2: دا بتا تا پا بٹگرام کزبانڈا میرا بانڈیگو چتر پلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹگرام او علائی پا ہر غٹ او اوڑو کی جنرل سٹور کے ملاوی گی پا بٹگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نهم اخستلے شئی دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9000-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
6: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
5: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
7: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام پکم کی چی بستاسو دا ہر نا علاج مرض علاج دیر پتہ سلی سرا کولیشی، یعنی شوگر، بلڈ پریشر، خونی او بادی بواسیر، ارکل نسا، بے اولادی، دنارینو زنانو پٹے مسلے، دملا درد، دملا پرک او ہڈو کی وخر اوڑے دل، دزرونو رگونا بندے دل، دمیدی مسلے، فالج، زیارے، ویخت غورتے دل یا پا مخ باندے ویخت راختل، نور یوش میر مسلے، دا ڈیٹولو مرضونو علاج پا درمان ہومیوپیتک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کے دیر پا تسلی سرا کولے شی. کچر تا ستاسو باشمان تا سکی سم مسلے وی لکہ دا عمر سرا سم نگر زیدل، دا خپو لاسونو کمزورتیا، دا سترگو مسلے، پا غوگونو درنے دل، پا پوزا کی غوخہ کے دل یا نور سا کمزورتیا وی، نو تاسو خپل ماشومان درمان ہومیوپیتک سینٹر جیل موڑ بٹگرام تا راوستلے شی. درمان ہومیوپیتک سینٹر ٹول ہفتہ کلاو چپکے دے پیخور دوا مشہور ہومیوپیتک ڈاکٹران موجود ہوئی. درمان ہومیوپیتک سینٹر تا ڈاکٹر نظام الدین جلال سے پیخورا تشریف روڑی. دا ہفتے رمبئی سالور رضی پیر منگل بدھ جمعرات، یعنی سالورما پنجما شپگما او زیارت دا سحر اتونا مازیگر سالور بجو پوری موجود ہوئی. دا شان دا ہفتے آخری درو رضی جمعہ ہفتہ او اتوار دا پیخور بل قابل ڈاکٹر ڈاکٹر نجم الحسن سے دا سحر اتونا مازیگر ترسلور بجو پوری موجود ہوئی. دا نور معلومات دا پارا پدے نمبر رابطہ کولے شئی 0331-47-48-317 0331-47-48-317 پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وری
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دے ریډیو امن اف ایم 88.4 بټګرام